0: зв'язок з традицією. Він був якби підлучений, під'єднаний до такої. Ну, це видно було ще з часів Австро-Угорщини. Оця була така хвиля, що була ця інтелігенція українська саме. І це була досить потужна історія. І Богдан Сильвестрович, мені здається, він успадкував цей ген отакого, оцей. Він не випадково так відреагував на пропозицію зіграти Зігмунда Фройда. І факт той, що Зігмунд Фройд був народжений в Україні, так би мав. Хоча він тільки дитячі роки там проводив. А феномен його, ну це його психофізика, це його, я не побоюся сказати, це його виховання в традиції. І в традиції не тільки такій артистичній, інтелігентній, але і навіть в релігійній. Про це ніхто не говорить. Я про це якби вперше кажу. Може, не вперше, не знаю. Богдан Сильвестрович дуже з великою ніжністю про свою маму говорив. Коли вона бачила, наприклад, виставу майстера Маргарита, і вона мала свої застереження щодо цієї вистави, і мала на ці причини, і Богдан Сильвестрович, він поділяв, як його мати говорила про цю виставу. Тобто його цей глибинний такий зв'язок з традицією українською. І це настільки було сильно, коли він його там про нього всяке говорить. Знаєте, тепер особливо, тепер ці всі інтерпретації, я не знаю. Але я був свідком того, я бачив Богдана Сильвестровича і в роботі, коли я ще був його ідолопоклонником, коли я був ще студентом і знімався в Дудариках. Потім я був його партнером, актор в «Украденому щасті», де ми з ним просто зійшлися якби на такому чоловічому рівні, так би мовити. І після цього, коли я мав вже цю нагоду в режисерському контакті з ним, то я впізнав його ще глибше. Потім у нас була ще одна робота після «Істерії». Це була, ми були у Франції на цій грі «Форт Бояр», де Богдан Сильвестрович був мольфаром, а я був ведучим цієї програми. Тобто там ми ще раз зійшлися так вже в таких інших обставинах, якби зовсім такому іншому проєкті. І потім я бачив Богдана Сильвестровича і в Москві. Ми з ним пересікалися в Москві. Він приходив до мене в театр Васильєва. І я бачив, як його шанували там. Мені здається, знаєте, відверто кажучи, вже про це хтось говорив, що якби Богдан Сильвестрович був живий, мені здається, що ця істерія російська, вона б не була такою, як у нас зараз. Він мав таку властивість якось гасити оцей шовінізм. Він був патріотом, він був глибинно патріотом українським. І він ніколи не соромився про це говорити. Я був свідком, коли такі навіть найзатятіші такі були там в Росії, які там щось намагалися говорити, він їх так ставив на місце відразу. Так що я в цьому сенсі можу засвідчити, що Богдан Сильвестрович – це насправді такий феноменальний український актор, який, ну, посідає оце таке грандіозне місце.
1: Це був Григорій Гладій, актор і режисер, зі своїм словом про Богдана Ступку. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про Богдана Сильвестровича, якому 85 років від дня народження. Говоримо про його творчість, як в театрі, так і в кіно. І от почули від Григорія Гладія його думку. Він живе і працює в Монреалі, в Канаді, і має великий досвід, як ми бачите, спілкування і роботи з Богданом Ступкою. Те, що він сказав про виховання і про оцю релігійну віруючу складову, то сам Богдан Ступка в одному з інтерв'ю сказав, що чому для нього найважливіші ролі – це «Украдене щастя», «Дядя Ваня» і «Тев'я», тому що ці його герої наважуються час від часу вести діалог з Богом. І для нього, як актора, це було цікавим, принаймні. Так, оця вертикаль для нього була цікавим викликом. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, кілька слів про його кінороботи. Кінороботи, які десь стали його великим тріумфом, а десь стали його великим прокляттям.
2: Ну, я тільки додам до того, що сказав Григорій Гладій. Це правда. Я був свідком, як він спілкувався з деякими російськими діячами. А в них справді це ж прослизало і тоді, що, мов, ну, ви ж наш. І, до речі, московські критики, найфаховіші, мені не раз сказали, що на їх погляд Ступка – актор номер один на всьому пострадянському просторі. Почути це від московських критиків – це рідкість, щоб вони визнавали когось там іще, тим більше з України.

0: От він їх ставив справді на місце, і якщо йому казали, що да ви ж русський, мовляв, ну ми ж один народ, то він ніколи це не залишав. Він ще раз незмінно підкреслював, що це да, дві гілки, але це різні. На різних деревах ці гілки ростуть. От. Але ну, серед його ролей, найбільших кіноролей є і скандальні. Ну, наприклад, «Молитва за гетьмана Мазепу». Фільм мав, на жаль, скандальний такий. Ну, сам Юрій Ленко, я вважаю, що йшов на скандал. Він вважав, що треба це такі... Він і художник Сергій Якутович, я раджу прочитати інтерв'ю з Якутовичем, де він показує, це було якесь шаленство і одного, і другого. Тобто вони туди вклали стільки, що вистачило б на 30 фільмів. І воно, оця енергія розірвала, тобто для одного фільму це було ну, надто багато. І оця енергія розірвала фільм, і він не виглядає цілісно. Там але цілісний є персонаж, саме Ступка. Інші персонажі, чому біда цього фільму, що там не зовсім зрозуміло, хто. Ну, Мазепа зрозуміла. А оце поруч хто? А оце хто? І тоді вже з'явилася вже інша версія, де за кадром сам Юрій Ленко розказує, хто це. Ну, але ви розумієте, що це недолік був колосальний. Я вже не кажу про...
1: Але акторська робота Ступки акторська, варта уваги, да, неймовірної.
0: Блискуче. Ну, але ж тут скандально. Ну, а в Росії він пішов, якби, ну, от коли він зіграв М'ясхієва фільм «Свої», блискуче. І от тоді там російська кінокритика і почали мені в тому числі говорити, ви що, ваш це краще всіх. Він зіграв цього старосту під час війни сільського, який в оцій ситуації нелюдській, ну сьогодні нам це зрозуміліше, він залишається людиною. І він показав справді те, що я вже говорив, що він показав людину, де, в якій ворушиться все, і негатив, і разом з тим це людина в усій своїй повноті самовиявів. Це блискуча роль. Таких, і тому говорить про що в Україні немає акторської школи. От він показав оцю Курбасівську. А Курбас це справді, про це нема часу говорити, але в Курбаса це було показати людину оцей, як цілокупності своїй. Ну і, звичайно, Тарас Бульба. Ну, спочатку я якби час від часу ж говорив тоді із Богданом Сильвестровичем. Спершу була ідея якогось режисера, я не запам'ятав якого, з українським прізвищем, московського. Но Богдан Сильвестрович відмовився. Він сказав мені, каже, я погано їжу на коні. Виявляєте, якщо я впаду з коня і кісток не позбираю, і що тоді? Словом, відмовився. Ну, але тоді з'явився Володимир Бортко. Богдан Сильвестрович добре знав його батька, театрального режисера і так далі. Ну, і він, ну, і все-таки важко відмовитися від такої ролі.
1: Його вмовили тоді.
0: Так, да. І ясно, що він не міг тоді, ну ніякий актор, та іноді режисер не знає, що в кінці, в фіналі вийде, значить, є розвиток.
1: От тут важливий момент. Ніколи актор, який знімається в фільмі, не знає, що буде на виході. От тут сидів Віталій Ажнов, я його питала, ну а фільм «Малевич» який? Він каже, я нічого не бачив, нічого не знаю, я тільки роль свою зіграв. І це реально, це так, це правда.
0: А ну, потім так, було, чимало потім режисерів були... вважають, що взагалі актор не повинен взагалі знати, читати сценарій, от ти свою роль. Оце, ну,
1: ви розумієте, ми, проблема в тому, що ми сьогодні, що стосується Богдана Ступки, і мене це страшенно муляє, в 2026 році намагаємося оцінити вчинки людини, яка їх там здійснювала в 2007, 2008, 2009. Світ змінився. Богдан Сильвестрович помер у 2012 році. Він не бачив, що відбулося потім.
0: Але, знаєте, я певен чомусь, що ця роль його і вбила фізично якоюсь мірою. Тому що він знімався в пекельній цій літній натурі, де там 50 градусів на сонці, якщо не 60, а в оцих обладунках і всьому.
1: 45 кілограмів,
0: так,
1: він казав.
0: Так, і це після того у нього почалися проблеми із здоров'ям. Тому ця роль трагічна в усіх вимірах для нього. І те, що піддалася критиці потім ця картина, і він саме і для здоров'я. катастрофа відбулася, на жаль.
1: Я дуже рада, що 21 рік тому, як телережисерка, я записала виставу «Тев'ї», і що її можна сьогодні подивитися. Це грандіозна роль. Є в Ютубі, є копії не в дуже хорошій якості, тому що, вибачайте, не узгоджені з керівництвом театру Франка, це якісь там копії, які викладаються на власних ініціативах, але там можна побачити оце неймовірні оці каблуки, про які сказав Сергій
2: Трембач.
1: Треба
2: було її залишити цю виставу як золотий фонд, і я вважаю, не треба було продовжувати і давати їй нове життя. Тому що це історія, золота історія українського. Зійшлись три генії, лідер Данченко, Ступка.
0: Да, то геніальна сценарія.
1: Це можна подивитися.
2: Зірки зійшлися, і треба залишити на п'єдесталі.
1: Як він говорить з Богом, принаймні можна це побачити. Сьогодні я дуже рада, що є цей запис. Давайте на цьому закінчимо нашу розмову, тому що, на жаль, час вичерпаний. Я дуже хотіла, щоб ця розмова була чимось нестандартною про Богдана Ступку. І мені здається, що це вдалося, тому що завдяки нашим гостям прозвучало багато чого цікавого, що не звучало раніше. Сергій Трембач сьогодні був нашим гостем. Він кінознавець, кінокритик і кіносценарист, а також Олександр Білозуб, актор, режисер і сценограф, народний артист України. І також до нас доєднувався Григорій Гладій, актор і режисер українського походження, який нині живе і працює в Канаді. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Всього найкращого.
3: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Суспільне новини на українському радіо.
5: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія атакувала Київ з кількох напрямків. У місті пролунали потужні вибухи. Є загоряння. Світові ціни на нафту зросли після ударів США та Ірану. Про це та інше далі докладніше. У ніч на вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Київ балістичними крилатими ракетами та реактивними дронами. Про швидкісну ціль на столицю о 2:20 попередили повітряні сили Збройних сил України. Моніторингові канали також писали про пуски ракети «Іскандер» та «Циркон» із Брянської та Курської областей Росії. А невдовзі у столиці пролунали потужні вибухи, передають кореспонденти Суспільного. Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі повідомила, що у Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору. Раніше у КМВА поінформували, що у Солом'янському районі станом на другу ночі відомо про 4 постраждалих від ворожої атаки, з них 2 дитини. 19400 гривень одноразової допомоги можуть отримати українці з числа найбільш вразливих категорій населення, які проживають у зонах активних та можливих бойових дій за 50 кілометрів від лінії фронту чи кордону. Йдеться про непрацездатних пенсіонерів, одержувачів субсидій, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, ВПО самотніх батьків, а також про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо. Гроші отримують приблизно 350-380 тисяч родин, розповів у телемарафоні міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, прийом заявок від громадян розпочнеться на початку вересня після схвалення відповідної постанови Кабінету міністрів. Заявку можна буде подати у ЦНАП, пенсійному фонді або органі місцевого самоврядування, розповів Денис Улютін.
6: Далі пенсійний фонд проведе верифікацію відповідності заявника критеріям найбільш вразливих категорій громадян, які будуть отримувати таку виплату. І після цього, не чекаючи завершення подання заявки, по мірі формування списку пенсійний фонд перерахує або на рахунки такій людині кошти, якщо людина зазначила рахунок, або безпосередньо через відділення Укрпошти доставить такі кошти разом з пенсійною виплатою такій людині. Заявки можна буде подавати після прийняття постанови, ми розраховуємо вже з 1 вересня і безпосередньо до 30 жовтня.
3: Новини на українському радіо.
5: Світові ціни на нафту знову підвищилися через загострення між Сполученими Штатами Америки та Іраном, пише Reuters. Напередодні США вдарили по іранських об'єктах Хормузькій протоці. У відповідь Тегеран атакував дві американські бази в Йорданії. На тлі цього еталона марка нафти Brent подорожчала більш ніж на 2%, коштувала понад $11 за барель. Вартість пального в Україні за день зросла у ціні у середньому на 8%. Зокрема, ціна на диспальне становила близько 1300 гривень за тонну, розповів в етері Суспільного експерт паливного ринку Сергій Куюн.
4: Оптова ціна на 2 гривні зросла. Відповідно, я думаю, найближчим часом в роздробі ціна як мінімум не буде більше падати. В принципі, цього підвищення ще й недостатньо для того, щоб ціна якось сильно зростала. Весь цей місяць зараз у трейдерів більш дешеві запаси є пального. Тому це подорожчання, ну, принаймні в тих розмірах, які сьогодні є, ці там 2 гривні на літр, я не думаю, що буде якась реакція. Але якщо процес триватиме, якщо буде надалі зростання, безумовно, колонки ці ціни не втримають.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: Сьогодні у західних, північних, вдень і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вдень 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза, вдень повітря прогріється до 28, зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Віта Зеленецька вітає. Коротко про головне у випуску. У Києві унаслідок російської атаки загинули 3 людини. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Далі докладніше. Унаслідок російської атаки на столицю у ніч на 1 вересня загинули 3 людини, ще 5 постраждали, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Чергової масованої комбінованої повітряної атаки з боку російських окупантів цієї ночі зазнала й Київщина. Про це у соцмережах написав голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Борисполі унаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, загинула людина. Ще одна людина травмована. Крім того, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, із якого евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Усім надається необхідна медична допомога. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та усі необхідні служби. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі та обговорює їх із Росією та Україною, повідомив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час спілкування зі ЗМІ, передає Reuters. З його слів, ці напрацювання турецька сторона обговорюватиме з обома сторонами, сказав Фідан журналістам. Турецькі ініціативи передбачають взаємний мораторій на атаки на цивільні судна, торговельні порти та енергетичну інфраструктуру у Чорному морі. Раніше посол України у Туреччині Наріман Джелялов на прес-брифінгу в Анкарі з нагоди 35-ї річниці незалежності України заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу Туреччини щодо взаємного мораторію. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури України. Було зафіксовано атаки на 232 цивільних судна, понад 30 із них лише улітку 2026 року. Унаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав.
1: Новини на Українському радіо.
2: Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Про це у коментарі в етері Суспільного сказав економічний експерт Олег Пензен. На його думку, продукти не здорожчають, бо рітейли не будуть підвищувати ціни через конкуренцію.
3: Ми набагато більше виробляємо, ніж споживаємо. Набагато більше. Зібрали 63 мільйони тонн зерна в 2025 році, внутрішнє споживання 18. Ми з експортного потенціалу нашого не вивезли ще 10 мільйонів тонн. Ну як ви думаєте, є дефіцит? У нас же ж перший удар коли був? 5 серпня, правда? Ціни змінилися? Виросли дуже сильно? Ні. Так ось, власне, в чому є момент, що сьогодні наш рітейл працює в конкурентних умовах. І ці конкурентні умови дають можливість людям знайти аналогічний товар в інших місцях. На сільськогосподарському ринку, наприклад. І тому рітейл прекрасно розуміє, він підніме ціну, він втратить покупця. Тому і ми не маємо сьогодні зростання цін.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, день і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 23-28. На Київщині сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Готові до розширеного аналізу деяких чутливих, дразливих для українського суспільства тем. Власне, можна сказати, більшість тем, вони дразливі, вони дуже чутливі, але деякі особливо дразливі і особливо чутливі. Останні числа літа 2026. Вже п'ятого поспіль воєнного літа в умовах повномасштабної російської війни. За кілька днів осінь, зміна антуражу, зміна декорацій. Хоча позитив природний зберігається, якщо довіряти деяким синоптичним прогнозам, вересень, наступний місяць, може стати і, дай Боже, щоб так воно і вийшло, направду, четвертим літнім місяцем. Серед умовних позитивів традиційна інтенсифікація якраз в ці числа на стику літа і осені дорожніх робіт. Велике будівництво, як кажуть, триває. І все було б, як кажуть, нічого, якби не терор рашистських окупантів. Рашисти продовжують випробовувати на цивільному населенні України, відпрацьовувати нові моделі терору. Приклади, вони йдуть від четверга, постійна інтенсифікація нарощування ударів реактивними безпілотними літальними апаратами. Буквально перед ефіром читав коментар короткий авіаційного експерта Богдана Долінця, який сказав, що, очевидно, рашисти просто тупо чекають після початку повітряної тривоги, тупо чекають, коли ця тривога завершиться, коли буде відбій. І тут же починається нова атака, мета якої – максимальне виснаження і нервів, і психології, і протиповітряної оборони України, і так далі. Питання в одному. Чи був такий сценарій для нас несподіваним, чи став він несподіваним, і наскільки ми зараз виявилися готовими? От цього питання ми пропонуємо почати розмову з нашим шановним студійним гостем. Це політолог Олег Сакян. Олег, радий бачити, і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю, як завжди, радий бути присутнім тут в студії, і вітаю вас, і шановних слухачів та слухачок.
1: Знову таки, ситуація, мені видається, в певному сенсі не такою патовою, як багато хто, очевидно, уявляє, тому що всьому є межа. Незважаючи на ці цифри, що в липні ви чули з випуску новин, шановні радіослухачі, в липні було 1500 реактивних шахедів по Україні застосовано, в серпні вже 2500 плюс 1000. Ще в січні начальник відділу комунікацій з повітряних сил, Збройних сил України Юрій Гнат говорив про те, що скидається на те, що рашисти будуть переорієнтовувати своє виробництво на випуск реактивних шахедів, тому що проти звичайних модифікацій протиповітряна оборона діяла достатньо успішно. Нагадаю, 92-93, навіть в окремі цикли, в окремі треки, відсотка збитих, уражених ворожих цілей. Ви чули, шановні радіослухачі, оцінку ситуації новим міністром оборони Євгенієм Хмарою, який сказав, що 4 види перехоплювачів, вони випробовуються, пройшли етап польових випробувань, і, власне, зараз ключове завдання – це максимально обрати, очевидно, одну модель, Олегу, зараз ви скажете свою точку зору, і масштабувати виробництво. Не все так безнадійно, як воно може видаватися на щастя.
2: Ну, я би відійшов взагалі кроки на два назад. Перш за все, потрібно розуміти, що коли ми говоримо про реактивні шахеди, це далеко не тільки про шахеди, по-перше. По-друге, взагалі, реактивний дрон – це, ну, такий собі неологізм, фактично. Бо якщо ми говоримо про класичне визначення озброєння, то в даному випадку, скоріше, мова йде про малу крилату ракету, або про реактивний боєприпас, або там про мобілізаційні крилаті ракети, так звані. Тобто, це, скоріше, мова йде все-таки про щось на кшталт крилату ракети. Просто зліпленою дендрофікальним чином, достатньо швидко, у великих кількостях.
1: З китайським двигуном?
2: Китайським переважно, так, але не обов'язково китайським, бо на ринку є інше, просто що китайське значно більше, бо там ключове виробництво світове. Зокрема, і по таким двигунам, вони, до речі, не дуже дорогі, і вони можуть використовуватись і в цивільних речах, тому так вони продаються. Власне, тому перший момент. Це не тільки про шахет, і це, скоріше, про таку спрощену крилату ракету. Технічна заувага. Другий момент. Так, кількісно росіяни нарощують їх виробництво, І дійсно, півтори, зараз 2,5, можливо, буде більше навіть. Але, а скільки Україна запустила наших таких самих реактивних дронів в лапках або малих крилатих ракет по Росії? Не буду зараз здаватися в деталі, але всі, хто захочуть, можуть загуглити, пошукати дані і знайдуть, що ми їх запустили більше. Росіяни зараз наздоганяють наші пекло, паляниці і інші подібні вироби, нарощуючи їх виробництво. І наша проблема в тому, що ми упустили момент, коли потрібно було переходити до перебудови систем протиповітряної оборони на відбиття реактивних цілей. Сконцентрувалися на відбитті тихохідних цілей, ракет інших. Відповідно, насичено достатньо кількістю зенітних дронів проти класичних шахедів і класичних дронів нереактивного типу. Але система не перебудована під відбиття реактивних цілей.
1: Я хотів би уточнити, тобто вони зрозуміли, рашисти, ворог перебудувався, а ми цей момент прогавили.
2: Ворог не перебудував свою ППО під це, але ворог зрозумів, що великий потенціал є в реактивних системах, і відповідно почав їх масштабувати. Хоча ми задали цей тренд, і хоча Україна ними ефективно б'є по Росії. Росіянам нічого протиставити.
1: Я хотів би нагадати, що з публікації у відкритій пресі, так воно виходить, на конструкторських бюро Російської Федерації працюють кілька зрадників України, тобто люди з великим досвідом в цій сфері оборонно-безпековій, які з ідеологічних міркувань вирішили, що для них Росія матушка і так далі, і так далі. Тобто це зрадники, але тим не менше вони свій талант, технологічні, свої можливості, ресурсні, розумові, вони перепрограмовують не на те, чого б нам хотілося.
2: Ну, їм то не сильно допомагає. Росія, направду, своя школа непогана була. Те, що вони мізки з України повитягували за роки незалежності, це факт. Але, знову ж таки, все мізками не вирішити. І та кількість мізків, яка є в Україні, вона також дає свій результат. Змагання скоріше йде не в мізках, вони з обох боків присутні, а в здатності масштабовувати і в здатності реалізовувати ідеї. З нашого боку плюси, що ми децентралізовані, в нас може бути ряд проєктів, які змагаються. Це відповідь на те, чи обрати одну один тип і його масштабувати, чи обрати декілька. Завжди кращим рішенням буде декілька. Так, верніше, кілька. Не декілька, десятки не може бути, але кілька має бути, тому що має бути змагальність, і відповідно тоді, якщо це реалізовується в комерційному секторі, якщо ринок працює ефективно, то тоді такі напрацювання, вони будуть модернізовуватися і йти в ногу з часом.
1: Я чому так прискіпливо якраз прошу вас розтлумачити цей момент, тому що ми не хочемо жити, ми проходили вже кілька разів ці етапи, жити в полоні завищених очікувань, чогось такого реалізації нездійсненного, оці крайності, або вгору високо, які нагадують качелі насправді, або дуже стрімке падіння вниз. Тобто ми повинні, наші слухачі повинні розуміти, є можливості. Про це сказав новий очільник Міністерства оборони, у якого величезний бойовий досвід в підготовці спецоперації Євгенія Хмара, який планував ці операції по ворогу, по Московщині. 4 види перехоплювачів. Вони пройшли польові випробування, етап тестувань завершено. Тепер завдання дуже просте. Максимально швидко, наскільки це можливо, обрати один варіант, я думаю, один.
2: Я думаю, що варіантів два буде, скоріш за все, для того, щоб була змагальність між ними, плюс це комерційні проекти. Відповідно, держава буде спонукати всіх, і якщо їх з'явиться навіть 10-20, це буде чудово. Головне, щоб декілька з них мали конвеєр, який виробляє їх в достатній кількості, не розпорушуючи зусилля.
1: Олег, ризикнув запитати вас, попросив би проаналізувати момент, пов'язаний з кадровими призначеннями. Дивіться, Міністерство оборони очолила досвідчена людина. Головком Збройних сил України – це супердосвідчений військовий, якому довіряють, генерал-майор Драпатий. Кажуть, що тандем вимальовується, незважаючи на певні моменти, які передували цим кадровим призначенням. Я думаю, ми про це говорити не будемо. Важливий результат. Ця зв'язка Хмара і Драпатий, вона може дати дуже хороший ефект.
2: Давайте перекинемо місточок з минулої теми, завершуючи, що росіяни зараз користуються вікном можливостей, коли в Україні не наростили, не спрогнозували, але не реалізували достатню кількість, достатньо швидко рішення по відбиттю реактивних засобів ураження російських. Але це буде зроблено впродовж місяця-двох. Я думаю, що впродовж осені ми вже побачимо, як в Україні ефективно розгорнута система. І це не тільки про нові платформи, але це і задіяння старих платформ просто в новому режимі.
1: Знову таки, я на кілька секунд вас перебив. Це якраз свідчить про те, що до, власне, настання холодів чи прохолодного температурного режиму ми маємо бути, в принципі, готовими.
2: Так, я думаю, так. І росіяни зараз це розуміють, тому і таким чином атакують. Вони кидають все, що є, навіть резерви, які були, бо вони розуміють, що в них вікно можливостей. Вони нащупали його, це больова точка зараз України, і вони в неї б'ють. І по максимуму намагаються скористатися моментом. Тому що інші засоби, наприклад, балістичні, вже не дають того ефекту. Вони навіть же задіють корейські балістичні ракети, тому що їх виробництво досягнуло певної межі, за якою вже над зусиллями збільшується на лічені відсотки можливості наростити кількість озброєння. А Україна так чи інакше має змогу збивати, нехай не повністю, нехай не все, але в тій кількості, які росіяни запускають, Україна збиває достатньо для того, щоб критичного ефекту для обороноздатності від російських ударів не було. Тому вони зараз просто концентровано намагаються скористатися вікном. Але це не означає, що наступний місяць буде гірше, через місяць гірше, через три гірше, навпаки. За місяць, за два, за три буде значно краще, бо вже навіть сьогодні, не буду вдаватися в деталі, але я думаю, що найближчими днями буде інформація по тому, що коефіцієнт збиття цих реактивних систем вже краще, наприклад, ніж був навіть декілька днів тому. Це дуже прості цілі. Реактивний дрон, так званий, це, ну як прості, мається на увазі, не дуже зрозумілі цілі, нічого нового. Системи, які можуть наводитись на теплові цілі, вони залюбки дуже легко їх уловлюють. І ПЗРК, і ЗРК з гвинтокрилів, і інші системи. Тож тут проблема не в наявності засобів ураження. Це зрозуміло, їх завжди буде не вистачати. А в організації процесу. І говорячи про кадрові зміни, про які ви запитали, то тут декілька логік взаємопосилюють або вступають в конфлікт, в залежності від прізвища, яке ми візьмемо. Бо у випадку, наприклад, пана Андропатова, ми бачимо, що і управлінське рішення, і політичне рішення на сьогоднішній день дає плюс. З одного боку, суспільство очікувало, і Сирський на себе взяв весь той негатив, якому

0: вважати, що приходить пан Драпати і в нього зелене світло в усьому. По-перше, є армійські клани, які всередині системи дуже щільно сидять, дуже щільно укріплені командами, коріннями, корупційними, некорупційними, родинними зв'язками різними. І тому зрозуміло, що він потрапляє туди, де система вже є. По-друге, пан Драпати сам частина цієї системи. Він не прийшов з вулиці, він також відбувався в лавах Збройних сил України, він знає чудово всі негативні, позитивні сторони, сильні і слабкі сторони армійської структури, він також є частиною певних процесів, певних груп, певних афільованих осіб. По-третє, зрозуміло, що Зеленський, на тлі того, що всі ці зміни відбуваються зараз в ad-hoc режимові, він захоче, його команда, Паліса, інші, очевидно, що Зеленський сам не сидить за всім цим, в нього є люди, цим опікуються, розбиратися і дивляться, зокрема, і дуючи на воду, пікшись на молодці, на кадрові рішення, які може приймати Драпати. Я певен, що ніхто йому повного зеленого світла на те, щоб зробити повні кадрові чистки, ніколи в житті би не дав. Як і будь-якому іншому головкому, як і будь-якому іншому міністру, як будь-якій іншій людині, яка призначається в українській управлінській вертикалі.
1: У повній версії британське присів'я англійське звучить так: опекшися на молодці, будеш дути на воду.
0: Абсолютно праві. І тому я думаю, що в нього хороший, серйозний мандат на зміни, в нього широка автономія, але давайте будемо реалістами. Ніколи повного зеленого світла і повної автономії не може бути. В нас є всі дитячі і родові травми нашого державного апарату, вони присутні і в армійській вертикалі, і тому дива не трапилося водночасся.
1: Хвилина у нас до вимушеної перерви. Промовиста цитата: я зайшов у печеру корупції, увімкнув там ліхтар, почав підсвічувати, що там знаходиться, навіть не розуміючи, який монстр мене там може чекати. Екс-міністр оборони Михайло Федоров про корупцію в Збройних силах України.
0: Дивно, хто в печеру дзеркало заніс?
1: А тепер я забув представити нову посаду, тепер чи позаштатний, чи плановий радник міністра оборони Італії Гвіда Корзетто.
0: Ну, якщо серйозно, то дивно, коли людина з 19-го року всередині влади і лише на сьомому році перебування там, до цього маючи повну дотичність до ринку закупівель зброї, ставлячи людей своїх в Державну службу спецзв'язку і так далі, тільки зараз помітила корупцію і прозріла саме тоді, коли позбавилась посади. Це викликає, як мінімум, подив. Не дивлячись на те, що по пану Федорову, безперечно, є ціла низка заслуг в Мінцифрі і ціла низка рішень з діджиталізації, які є в нашій країні, це безпосередньо його заслуга.
1: Обставини примушують нас вдатися до плану Б, але, я думаю, для наших шановних слухачів важливо, що ви скажете, як ви оцінюєте і зовнішні треки, і внутріполітичну ситуацію в Україні. Ми почали говорити про деякі заяви колишнього міністра оборони Михайла Федорова. До цього ще додається такий факт, що 25 серпня ТСК парламенту Ради 9 викликала колишнього міністра оборони на засідання 31 серпня для надання пояснень щодо операції «Мідас». Проте останнього особливого бажання відповідати на питання немає. Як ви думаєте, чому? Цитата голови комісії Олексія Гончаренка. Михайло Федоров на запрошення ТСК не відповідає. Екс-міністр оборони ігнорує запрошення ТСК на понеділок і намагається зробити вигляд, що запрошення не отримував. Правоохоронні органи змушені будуть його доставити. Давайте не доводити до цього, а просто виконувати закон України. Будь ласка.
0: Ну, перш за все, також знову вітаю. Тепер же наших слухачів і слухачок виключно, без глядачів і глядачок, через план Б російську атаку на Київ. Говорячи про подальше майбутнє пана Федорова, то, я думаю, він зараз на роздоріжжі. В залежності від того, яку роль він для себе обере під час візиту до Сполучених Штатів, буде залежати і подальша траєкторія дій. З одного боку, він може піти по траєкторії розвитку Defense Tech, тобто піти в розвиток воєнно-промислового комплексу і асоціюватися саме з бізнесовим середовищем, а з іншого боку, зможе обрати рейки політичні. В такому випадку тоді і зустрічі в Сполучених Штатах будуть калібруватися іншим чином. Припускаю, що, зокрема, від того, наскільки вдадуться ці зустрічі, з ким вони вдадуться, з ким будуть найпродуктивнішими, це може і також мати зворотній вплив на те, який вибір зробить пан Федоров. Те, що він не приходить на ТСК наразі, тут двояка ситуація, тому що, з одного боку, і шановним депутатам з ТСК зрозуміло і відомо, що він, принаймні в планах було, що він в цими днями відбуває до Сполучених Штатів для проведення зустрічі там, тому призначення саме на висвітлити дати його виклик до парламенту, він носить і політтехнологічний характер, закцентувати увагу.

0: на тому, що Федоров обрав Сполучені Штати, а не прийти до українського парламенту. Але з іншого боку, є і дійсно об'єктивний чинник, а не тільки маніпулятивно-політтехнологічний, це те, що пан Федоров і не сильно поспішав приходити в парламент, будучи в статусі міністра, як і заради справедливості низки інших міністрів, які, в принципі, до парламенту ставились ледь не як до безсуб'єктного інституту, і не особливо поспішали ходити, і точно вже не поспішали звітувати перед депутатами. Тож, в принципі, Федоров тут демонструє рівно ту саму поведінку, яку демонстрував і раніше, і те саме зневажливе відношення до парламенту, яке було і раніше. При одній відмінності. Міністра притягти до парламенту силовики не могли. Але у випадку, якщо буде системне ігнорування викликів до тимчасової слідчої комісії парламентської, то дійсно парламент має право звернутися до правоохоронних органів і, в принципі, може трапитись така візуально ганебна картина, як силове приведення вже екс-міністра до парламенту з тим, щоб він свідчив в рамках розслідувань, які проводяться наразі парламентарями.
1: Я не можу не сказати, як парламентський глядач українського радіо про чинний регламент, він був ухвалений, якщо не помиляюся, в 16-му році. Зараз виклик людей, які займають чи обіймають відповідальні посади, того ж голови Держмоніторингу, Проніна, якого викликають або пробують викликати вже в 11-й раз, а він це не йде, його викликають, а він не йде. Голови правління Національного банку. Це абсолютно формальність, яка перетворюється на, я не знаю, навіть важко слова підібрати. Людина викликається на 5 хвилин, йому дають, він виходить на трибуну, щось озвучує, дай Боже, щоб це було по суті. Ніяких питань, тому що спікер моментально, тепер надзвичайний повноважний посол України, пан Стефанчук, все на цьому спілкування завершено. Буде година запитань до уряду, там у вас, шановні депутати, є, так би мовити, поле для фантазії і для запитань. Ще один момент, пов'язаний з резонансними подіями цього тижня. Трагедія у Вишневому не стала для нас уроком. Це короткий стислий коментар нового очільника уряду Сергія Корецького стосовно надзвичайної ситуації, вже другої, за кілька останніх тижнів у Бучанському районі, коли знову ми маємо дуже близьке, фактично сусідське розташування збройового арсеналу поряд з цивільними будинками, власне, всередині житлового масиву і страшні руйнівні наслідки. Хто відповідає, чому це взагалі може траплятися?
0: Ну, перш за все, чому це може траплятися? Тому що відбувається війна, і в нашій неідеальній системі, державній неідеальному управлінській моделі, ми маємо, зокрема, і такі приклади нехлюйства, які можуть мати як системний, так і несистемний, як випадковий, так і навпаки запрограмований характер, тому що не можна виключати ані фактор диверсій, і, на жаль, цей фактор, скажімо, не можемо виключати не просто так, а через те, що різні підтвердження тому з'являлися, зокрема, і в цих ситуаціях, на жаль, багато що вказує на те, що може мати місце і диверсійна діяльність Росії. По-друге, безперечно, що в таких випадках, на жаль, ми бачимо, що система захисту від дурня, тобто превенції помилок, вивчення досвіду, розповсюдження потім змінених протоколів, вона також особливо не діє. В рамках окремих відомств можливо, але міжвідомчо, тому що в цьому випадку ми маємо все-таки інше відомство, ніж у випадку з Вишневим, ми бачимо, що точно не спрацьовує. Було б, мабуть, вкрай наївним. В нашій державі дуже багато чого не працює так, як мало би працювати, очікувати, що от, а саме тут воно буде працювати як годинник. Ну, так не буває. Люди одні ті самі, управлінська культура та сама, державний апарат той самий, відповідно, корпоративний сектор функціонує рівно так само. І, на жаль, подібні ситуації можуть траплятися. Навіть коли все організовано чудово, тим не менш подібне може відбуватися. Згадаємо вибухи на підприємствах в Берліні, згадаємо, як вивели з ладу електромережу Берліну на декілька діб якісь а-ля протестуючі терористи. Як відбувалося в Болгарії з підривами, як відбувається в інших країнах. Тож, в принципі, нічого нового. Просто там, де це стосується безпосередньої діяльності, частіше за все наші спецслужби справляються задачами, а там, де все-таки є фактор ще нехлюйства локальний, то в такому випадку, ну, тут сектор безпеки і оборони безсилий. Тут ми маємо справу з управлінською кризою і з тим, що одна з найбільших проблем України часів незалежності – це засилля непрофесіоналів на своїх посадах.
1: Ви зробили чудову підводку до мого наступного, так би мовити, кола запитань. Сказати, що суспільство, політикум не цікава ця ситуація, це означає іти, як кажуть, проти течії, нічого не сказати. Дві точки зору на ситуацію. Юрій Луценко, екс-генеральний прокурор, громадський діяч, написав: «Головний запобіжник від авторитаризму – періодичні вибори. Нещодавній приклад Угорщини досить красномовно показав ефективність демократії. Впевнений, продовжує далі Юрій Віталійович, настав час змінити те, що можна змінити без загальноукраїнських виборів. Перш за все, голову Верховної Ради. Стефанчук вже отримав дипломатичний статус для вільного виїзду з країни. Час змінити цього мастодонта в сенсі довгожительства, що підійшло в минуле. Хамство, упередженість і, головне, повна залежність парламенту від волі президента. Незалежний парламент має сформувати незалежний від Офісу президента Кабмін. При цьому треба припинити, вважає Луценко, розмови про уряд національної єдності. Після записів НАБУ створювати із слугами спільний уряд означає підтягувати один з чотирьох мішків бабла для відмивання». Цитую оригінал. «Глава уряду має спертися на Конституцію, яка не передбачає нинішнього самодержавного призначення і контролю. Уряд країни України підконтрольний, підзвітний Верховній Раді, каже основний закон України». І ще один пасаж: «Поява двох незалежних нових лідерів законодавчої та виконавчої влади дозволить покінчити з мафіозним розкраданням грошей на оборону, активізувати діалог з союзниками. Тільки так армія стане сильнішою, а значить примусить ворога до завершення війни, негайного переобрання президента і парламенту. Наскільки це реально?» – питає Юрій Луценко. Спитайте про це у Турчинова, якого обрали спікером в парламенті, де 70% складали регіонали і комуністи. Чи вистачить у нинішніх депутатів відчуття особистої відповідальності перед країною, не знаю. Але вихід є, і вважаю, що наступив час про це відкрито сказати. І контроверсія. Цитата голови Офісу президента України генерала Кирила Буданова. Він вважає протести в Україні однією з ознак демократичного суспільства, водночас засуджує практику навішування ярликів на публічних осіб до того, як суд встановить всі обставини справи і ухвалить рішення. Окремо Кирило Буданов розкритикував учасників протесту, які називали Євгенія Хмару чортом. Цитата Буданова: «Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас є демократичним, і те, що всі події відбуваються, значить те, що з корупцією борються», зазначає глава Офісу президента України Кирило Буданов. От такі дві, в принципі, я сказав би, різновекторні точки зору і погляди на ситуацію.
0: Але дуже легко зрозуміти, де заява опозиції, де заява влади. Бо, слухаючи цитату пана Луценка, до того читаючи, якщо забути про те, що це пан Юрій писав, то так і хочеться вскрикнути: свята наївність. Бо, ну, якщо б ми жили в якомусь ідеальному суспільстві, де єдинороги бігають, рожеві поні, а на Трухановому острові можна після дощу в гарну веселку спіймати ліпрікона, то, можливо, так, там би таке працювало. Але це коли говорить екс-генеральний прокурор, людина, яка змінила не одну політичну силу, який неодноразово був в ключових посадах в державі, але при цьому таку святу наївність висловлює і говорить про те, що от мішки тягати іншим, а до того, що мішки не тягали іншим, а формування, порівнювання з часами Турчинова, 70% регіонали комуністи, да, на початку російського вторгнення, після поразки і втечі їх лідера. А зараз що, хтось кудись втік, а в нас прямо зараз відбувається стресова ситуація? Ні, близько. Тому зрозуміло, що це заява опозиції, і там викладено програмні точки, які буде опозиція відстоювати і обстоювати найближчим часом.
1: Ну, і я хотів би нагадати, що, власне, призначення Юрія Віталійовича на посаду генпрокурора теж потребувало певних законодавчих змін. Не будемо про це забувати. Так що ця історія з призначенням представника Служби безпеки України на цивільну посаду міністра оборони, вона не нова для українського політика.
0: Ну, там, коли в нас закон змінюється під конкретне прізвище генерального прокурора, а потім він Ледь не магічним чином публікується тим самим днем в урядовому парламентському виданні для того, щоб вступити в силу. Таких випадків Україна більше не знала в своїй історії, ні до, ні пізніше.
1: Олегу, але от, цей момент, Луценко вважає, треба припинити розмову про уряд національної єдності. Це ж одне з того, на чому педалюють і загострюють увагу опозиційні фракції. Ну, Батьківщина, Голос, Європейська солідарність під час пленарних виступів в Верховній Раді.
0: Чому кажуть, це програмна річ? Цей пост, він задає певні програмні зміни в ключових тезах і позиціях, які буде обстоювати політична сила, з якою пан Юрій пов'язаний, скільки я розумію. Принаймні, про це нам натякає цей допис. Говорячи тепер про контрапункт у вигляді позиції пана Буданова. Тут позиція, з одного боку, більш стримана, як і притаманно владі, але з іншого боку, не менш ідеалістична, бо, ну, звісно, добре, коли не протестують. Але не протестують тоді, коли не крадуть. Теж добре, коли не крадуть. І на цьому ми можемо цей уроборос замкнути, тому що і красти продовжать, і протестувати продовжать. Звісно, що погано, коли пишуть «хмара чорти», тому що не мають права і близько. Але коли очільник Офісу президента, розвідник, говорить про те, що ця людина не воювала на уточнення, так, а може воювала? Ні, я знаю, точно не воювала. То це фактично ледь не як погроза може бути сприйнято суспільством, що ми знаємо всіх і вся, і до прізвища, хто що там писав на картонках, ми все відслідковуємо.
1: А чи означає це те, що спецслужби можуть проводити нагляд? Ми знаємо, як це робиться.
0: Вони не можуть, вони зобов'язані, вони проводять нагляд. Але коли політичні особи говорять про те, що вони цим наглядом користуються для того, щоб дізнатися, чи людина воювала, не воювала, яка висловлює подібні заяви, то це, звісно, що у суспільства може викликати спротив. І, відповідно, тоді, коли пан Буданов говорить, що не можна розкачувати човна, то от такий підхід він сам провокує до того, що там появиться не тільки пан Хмара, але й інші. І, відповідно, ще більше водородів. Розділ між тими, хто воював, не воював, може стати маркером і тригером для подібного. Тож, відповідь така побутова на обидві заяви була би чума на ваші обидва будинки. Але проблема в тому, що ми знаходимося в підводному човні, всі разом, і це підводний човен України, і він нам всім не байдуже. І відповідно те, що було би прийнятним в час довоєнний і безвоєнний, це є абсолютно неприйнятним в час воєнний. Нам з такою опозицією і з такою владою жити і перемагати. І завдяки, і всупереч одночасно. І це наше суспільство, і це наш правлячий клас в обох цих заявах. Такий, яким ми його отримали на 35-му році незалежності України, який ми закрили.
1: Ну, пригадується крилатий вислів американської зовнішньої політики про одного з лідерів Нікарагуа, товариша Даніеля Ортегу. Так, це сучий син. Ми знаємо, що це сучий син. Пауза. Але це наш сучий син. Ну, щось таке. Я до того, що буквально за день після повномасштабного рашистського вторгнення, наприкінці лютого 22-го року, у нас було колосальне єднання влади і опозиції. Багатьом здавалося, нарешті ми вивернули на дуже правильну дорогу, єдину можливу в умовах небаченої загрози для державності України. Такі заяви, вони об'єктивно розводять сторони і владу, і опозицію по різні боки, я сказав би, рингу, без надії на те, що або дві паралельні прямі, без надії на об'єднання. Що виграє суспільство? Ще суспільство нічого не виграє, тільки програє.
0: Ні, направду, ця розведеність в різні кути, вона має бути. Єдність не означає гомогенність, однаковість, ходити строєм. Ні. Єдність означає наявність, в тому числі, конкуренції, наявність конкуренції ідей. Це наявність змоги не погоджуватися, це наявність змоги сперечатися в тому числі, але концентруватися навколо головного. Вміння відокремити поле того, де необхідно об'єднати зусилля в конкретних моментах, конкретних точках, і питань, в яких можна сперечатися, в яких необхідно навпаки конкурувати. І більш того, те, що є синтетичним, це розуміти, до якого моменту триває суперечка, а з якого моменту діє відсікання. Домовились? Рухаємося. Бо влада залишається владою, опозиція залишається опозицією. І в цьому сила демократичного суспільства. Не можна допустити того, що в нас домінувало єдиноначалія. це не про єдність, це найкоротший шлях до того, що напруження зовнішнього контуру може переміститися всередину системи.
1: У нас близько 5 фінальних хвилин про зовнішні треки. Думаю, так само убога цитата убогого диктатора. Путін навів приклад косаток в заяву, нібито їдять ведмедів на Північному полюсі, аби виправдати правильно свою цинічну війну проти України. На зустрічі з викладачами та студентами в Московському педагогічному державному університеті. Там поруч живуть косатки, дослівна цитата, вони їдять цих ведмедів, як дрібну рибу. Так, вони просто накидаються з граєю, бум, і розривають на шматки. Це все дуже цікаво, так, ось такий харчовий ланцюг. Про це теж дітям потрібно розповідати, аби вони розуміли, в якому світі ми живемо, і чому ми проводимо СВО. Так, на Росії і досі називають повномасштабну війну проти України.
0: Заява, якою Путін допоміг Україні, навіть більше, ніж він міг би взагалі собі уявити. Вона є тепер хорошим аргументом в руках будь-якого українського дипломата, аналітика, публічної особи для комунікації з партнерами і демонстрації. Не вірити нам, що воно лідожер. От, дивіться, вірити йому. От він сам своїм ротом, звуками через рот сам сказав це. В цій заяві чудово в лапках і жахливо все. Перш за все, він говорить про домінування сили, садизму, що є в основі російської культури і його режиму. І він це підкреслює і фактично легітимізує. Другий момент, він говорить про ціль агресії проти України. Він говорить, що це ціль не підкорити лев на антилопу, наклав лапу, або там вожак в зграї, знай своє місце. Ні. Він говорить про рвет на часті, як мілюзгу, роздирає. Він говорить про знищення і говорить про «тому ми почали проти України». Він викриває ключову ціль – знищення, розірвати, розшматувати, знищити. Ну і третій момент. Тут до психіатрів, психотерапевтів, я думаю, що ви в ефірі це зможете коли-небудь розібрати зі спеціалістами. А з яким та темною, якою темною твариною асоціюють Росію? Що є символом Росії? Ведмідь. В якому психологічному стані має знаходитись Путін, щоб з усього можливого спектру тварин сказати, що касатка як мілюзгу роздирає медведі.
1: Я вам дуже дякую, Олегу. Путін підставився жахливо і дав додаткові шанси і скинув свою одіозну, брудну, фашистсько-рашистську личину. Ще одне питання. Стали відомі подробиці візиту шефа ЦРУ до Москви. Написало одне видання про те, що мова йшла не багато, не мало про організацію тристороннього саміту. Ми знаємо, Трамп, Зеленський і Путін. Максимально стисло просив би. Ще одне питання буде по Верховній Раді.
0: Не буде такого саміту і близько. І, на жаль, за цим візитом стоїть абсолютне нерозуміння суті Росії. Але при цьому все інше, окрім цього, в цьому візитові чудове. Приїхав Редкліф пострикати палкою, діда живий, не живий, дихає, не дихає, що відповість.
1: Знову такі аплодисменти, які, на жаль, наші шановні радіослухачі не побачать, але принаймні почують. Так. І фінальне питання. Ось колеги на першому каналі Суспільного мовника, депутат від «Слуг народу» Леонов відповідає на запитання, як працюватиме парламент в умовах постійних повітряних тривог. У вівторок починається осінній цикл роботи Ради 9. Якщо будуть тривоги, що буде робити Верховна Рада? Буде бігати до оголошення тривоги 200 чоловік, після оголошення 50-60. Як працювати?
0: Історія України знає приклади засідань не під куполом Верховної Ради. Є всі можливості для організації цього. У Верховної Ради є достатня кількість бункерів. І, по-друге, є можливості дистанційного режиму роботи парламенту, який також протестований і розгорнутий. Тож я не бачу жодної проблеми в технічних моментах і в безпекових. Я бачу проблему в ігноруванні депутатами власних повноважень і власної відповідальності навіть за наявності комфортних умов під куполом.
1: Політолог Олег Саакян був шановним гостем ефіру Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: тому що ти мав з ким проконсультуватися.
1: А їсти, от я розумію, що умови суворі. У вас є вітаміни, свіжі овочі, ну в якому стані вони взагалі там?
0: У нас є на станції і вітаміни, тому що ми зазвичай даємо певні вітаміни, наприклад, вітамін Д, тому що у нас є період, коли у нас дуже мало світлового дня. А на станції всі інші овочі, фрукти, у нас в середньому ми розраховуємо, що 3-4 місяці свіжого там у нас щось буде, наприклад, якесь там яблуко лишиться або апельсин, а все інше ми стараємося морозити. У нас заморожені є, але ми розуміємо, наприклад, що якщо раніше це було набагато складніше, тому що там його або консервували, або якось так робили щось з ним, то зараз є можливість мороженого.
1: Дуже цікаво. У нас з вами хвилина і 30 секунд. От скажіть, от фраза «експедиція – це найкраще, що з тобою могло статися», вона вже прозвучала. Ви можете це підтвердити і аргументувати?
0: Так, тому що хочеться ще поїхати. Ось, насправді, перший раз, коли зимівник їде, він нічого не знає.
1: Ще хотіла про зимівники.
0: Так, так, або там зимівниці. Перший раз, коли ти їдеш, ти нічого не знаєш. А коли в тебе з'являється думка поїхати вдруге, ти розумієш. Я оце і оце можу там, наприклад, вдосконалити, або я можу щось привезти, або я знаю, чого не вистачає, я можу подумати, як його це зробити. Тому от другий раз поїхати варто, однозначно. Єдине, що це поки що буде не зараз, це буде трішки пізніше.
1: А треба робити перерву, так, в перебуванні?
0: Можна через рік, наприклад, їздити, але просто все-таки у нас в Україні є війна, і там є певні інші нагальні питання, які виникають. У мене зараз є робота з ветеранами, дуже важлива. І от я розумію, що як би мені не хотілося, наприклад, туди, але я маю зробити свою роботу тут.
1: До речі, про ветеранів. А ви передбачаєте таку ситуацію, що, скажімо, ветерани, як науковці, можливо, поїдуть, або жінки-ветеранки?
0: Звичайно. Так? Ви маєте на увазі тих, хто є бойовими пінгвінами, чи взагалі ветерани?
1: Ветерани війни нашої. Про бойових пінгвінів я ще нічого не знаю.
0: А в нас просто є, наприклад, наші уже ветерани. Тобто, або вони зараз мобілізовані, або вони вже ветерани, бойові пінгвіни. І ми навіть жартували, що скоро може зібратися от експедиція чисто бойових пінгвінів, тому що у нас їх 32 на даний час, а команда, яка зимує, там орієнтовно 13-14 людей. Тобто у нас повноцінних майже, не майже, а в нас повноцінних два склади зараз перебуває в захисті нашої країни.
1: Зрозуміло. Цікаве слово, знову ж таки, ми вивчили зимівник. Це не члени експедиції, а зимівники ви називаєте.
0: Зимівники.
1: Це ваш
0: так.
1: Ну і що? Все, що з вами найкраще могло статися, з вами вже сталося. І я сподіваюся, що ще станеться. Ви ще поїдете в свою експедицію. Ну, а ми дізналися дуже багато цікавого про антарктичну експедицію, про те, як там перебувають чоловіки, жінки, як вони працюють. І бачимо, що хто б ти не був, чоловік чи жінка, якщо ви захочете поїхати в цю експедицію, то це найкраще, що з вами може статися. Про це ми говорили із Іванною Кутурбаш, медикиною, лікаркою 29-ї української антарктичної експедиції. Дякую.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. 1 вересня. Скільки емоцій у цьому дні. Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем знань. Слухайте на Українському радіо. Перший офіційний візит лідера Китаю до Сполучених Штатів за 11 років. У вересні Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона, де 24 числа проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі підтвердили дату зустріч у Вашингтоні. Утім, утрималися від коментарів щодо інших пунктів програми. Чи йтиметься про Україну і агресію Росії? Чи зіграє Китай роль у закінченні війни або мирних переговорах? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму 1 вересня о 19:40 в етері Українського радіо. Гість програми В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин.

0: 13 година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. У Борисполі четверо людей загинули після російської атаки на місто. Сили ППО знищили майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Далі докладніше. Троє людей поранені у Києві. У Подільському районі російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Сімох людей врятували, повідомив Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві Павло Петров. Загалом від початку доби в Києві 8 поранених. Загинули 8 людей.
3: Наслідок влучання попереднього прямого влучання безпілотного літального апарату ворожого сталося пожежа на 13-му, 14-му, 15-му поверхами, часткова руйнація 13-го та 14-го поверху зовнішньої стіни, а також на 13-му поверсі міжкімнатних перекриттів, міжкімнатами, тобто стін, між квартирами деякими на 13-му поверсі. Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів, триває розбирання та проливання конструкції до ліквідації наслідків залучених 17 одиниць техніки, а також близько 70 рятувальників.
2: Четверо людей загинули, щонайменше 13 дістали поранення. Такі наслідки російського удару по Борисполю, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. У місті пошкоджені житловий будинок, магазин, приватні будинки. Ще одна людина постраждала в Обухівському районі, де пошкоджені приватні будинки, складські приміщення та автозаправка. Нині у Борисполі перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стасе, вітаю, розкажи, яка там ситуація зараз.
4: Так, вітаю колегу. Наразі ми перебуваємо безпосередньо біля п'ятиповерхівки, у двір якої прилетіла одна з російських балістичних ракет. Наслідок цього наразі відомо, що саме біля цієї п'ятиповерхівки всі п'ятиповерхівці виявлено 8 поранених людей, зокрема з них двоє дітей. Також працівники ДСНС повідомляють про те, що вночі вдалося деблокувати та вивезти, евакуювати з будинку 48 людей. Зокрема, кілька людей вони безпосередньо деблоковували з-під завалів цього будинку. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з однією з мешканок цього будинку, то що вона нам розповіла, можете послухати зараз.
5: Це було десь друга, третя, може, десь так. Я просто почула взрив, і просто на мене посипалося стекло, вікно вилетіло, і все, і пилюється все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито, ми піднялися вище і почали з другої кажуть від нас вистрибувати вікна. І вже тоді подальше від будинку тікати, бо був ще один вибух. І вже чекали там далі.
4: Ще хочу зазначити, що наразі рятувальники вже завершили свою роботу на цій локації. Наразі там працюють комунальники. Щодо загиблих людей, то вони загинули на іншій локації у Борисполі. А за інформацією ДСНС, це інфраструктурне приміщення та підприємство, на якому росіяни влучили в автомобілі та безпосередньо у саму будівлю, там і загинули люди. Тож наразі в мене вся інформація, прошу колеги, тобі слово.
2: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид про наслідки атаки росіян по Борисполю на Київщині. Вночі силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені противником з моря, а також частину балістичних ракет. Зокрема, було перехоплено 5 балістичних цілей «Іскандер-М», «КН-23», «С-400». Також збито 187 із 218 російських дронів різних типів. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил у соцмережах. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Основний удар був спрямований на Київщину та Одещину. Про результати роботи ППО в телемарафоні розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
0: збиття саме ракет. Сьогодні воно було, на жаль, не так, як нам хотілося б. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот, як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема. Фактично, всі крилаті ракети були збиті. Калібри також є уражені. Бандеролі. Велика кількість дронів. Теж, ви бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних. Багато ракет не досягають цілей, зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М», також можуть бути застосовані корейські КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує, і велика кількість ракет не досягає своїх цілей.
2: У парламенті розробили альтернативну систему для голосування, за допомогою якої народні депутати голосуватимуть під час повітряних тривог. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Суспільного. Фактично, народні депутати голосуватимуть з укриття парламенту, де розташовані конференц-зала та інші приміщення. Зокрема, одним із них буде зал, де проводиться Погоджувальна рада. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення» більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті та в більшості центральних, вночі і північних областей невеликі дощі, нарешті території без опадів. У четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-15 градусів, в день прогнозують плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні плюс 31. Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо, ви дивитеся YouTube-канал Українського радіо. Ми працюємо в прямому ефірі 1 вересня. Веде програму Галина Бабій. 1 вересня – особливий день, я впевнена, для кожного з нас. Не тільки для тих, повторюю, хто повів дітей до школи, хто повів онуків сьогодні до школи, а для всіх нас, які так чи інакше 1 вересня розпочинали нове життєве коло, ідучи до школи. Навіть вірші вже якісь потроху складаються в цей сьогоднішній святковий шкільний день. Ну, але ми розуміємо, в яких умовах розпочинається навчальний рік 2026 у Україні. В Україні, яка охоплена полум'ям вогню. І ми розуміємо, що постійні обстріли, постійні нальоти безпілотників, вони деморалізують дітей, деморалізують батьків, деморалізують, зрештою, вчителів, всіх людей в Україні, всіх українців і українок. Але нам треба вчитися, тому що не про сьогоднішній день навіть мова. Вчитися – це мова про завтрашній день, якими виростуть наші діти, якими будуть наші майбутні українські громадяни. А вони мають бути освіченими, розвиненими. Зрештою, вони мають бути громадянами світу. А це такі люди, які орієнтуються на будь-якому континенті, в будь-якій країні за будь-яких обставин. Наскільки складно організувати навчальний процес в Україні уже на п'ятому році повномасштабної війни, а в деяких регіонах з 2014 року спокою немає? Як тривалі перебування в укриттях, чи під обстрілами, чи нерівномірний переривчастий сон впливають на стан дітей, стан батьків, стан вчителів. Про все ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем, якого чекаємо в ефірі. Це відомий український вчитель Артур Пройдаков. Він є популяризатором української мови і літератури. Як ми знаємо, що свого часу, у 2023 році, Артур Пройдаков увійшов до десятки найкращих учителів світової премії «Global Teacher Prize». Він таким залишається і, вочевидь, зараз десь веде якийсь свій перший, другий, третій урок 1 вересня 2026 року, тож ми почекаємо його в ефірі. А я тим часом нагадаю, що цьогоріч в Україні передбачено значні зміни у освітній сфері, і про це повідомляють офіційні сайти. Найважливіші зміни осені 2026 року торкнуться таких положень. З 1 вересня у школах введуть безкоштовні обіди, зарплати педагогів зростуть на 20%, а студентські стипендії майже удвічі. Чому, я так думаю, пішли на такий крок підвищувати стипендії? Ми розуміємо, наскільки нам важливо, щоб молодь вступала в українські вузи, залишалася в Україні, навчалася в Україні і таким чином здобувала не тільки фах високий, високопрофесійні, а залишалася ментально українською. Українцями за духом, не тільки за паспортом. Зрештою, мені повідомляють вже наші режисери, що з'явився гість Артур Пройдаков, вчитель, популяризатор української мови та літератури, літературознавець. І я ще раз нагадаю, один із тих, хто війшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize. Було це у 2023 році. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
7: Вітання, дякую вам за запрошення.
6: У мене виникла підозра така, що, мабуть, ви ще проводили урок.
7: Так точно. Я ще вчора попереджав, що якраз треба було провести, знаєте, перший урок, і хочеться багато всього встигнути, тому що якраз в Києві зараз немає тривоги і розкіш побачити дітей в кабінеті, поспілкуватися з ними, але дав трішки їм завдання і втік на 5 хвилин раніше. Всіх попередив, тому все нормально.
6: Це чудово. Отже, ви їм довіряєте, а вони довіряють вам, якщо можете дати завдання і піти з класу. Для важливої місії поспілкуватися з українською аудиторією, аудиторією Українського радіо. Які настрої дітей ви помітили сьогодні після страшної ночі, обстрілів, після того, що діти, можливо, не виспалися? Ваше враження?
7: Дивіться, я скажу відразу важливо. Ми говоримо зараз про школу в місті Київ, про старшокласників. Я викладаю цього року в 10-11 класах. Настрій, хороший настрій в тому плані, що всі зустрілися, є простір школи, є простір довіри однокласників, вчителі, колектив школи. Мені здається, що вчителі також, діти прагнули цієї зустрічі, прагнули цього спілкування, попри те, що ми маленькі. Урочистості вранці відразу планували провести в укритті, і так вийшло, що ми їх планували там зустріч першокласників, зустріч 11-класників. Ми провели ці заходи в укритті в школі. Але зараз поки немає тривоги, і ми продовжимо уроки за планом, все за графіком запланованим. Настрій, напевно, що кияни, на жаль, якби це не звучало, звикають до таких графіків, і все одно це розкіш мати нагоду офлайн спілкування комунікації. Тому я скажу, що настрій такий стримано оптимістичний.
6: А кількісно ви помітили якісь зміни в класах? Дітей поменшило чи стільки було, скільки залишилось?
7: Традиційно тенденція така, що я помічаю, знову таки на суб'єктивний розсуд, в молодшій школі, в середній школі дітей більше, ніж в старшій школі. Все-таки тенденція така, що учнів 10-11 класів трішки менше, ніж умовно до початку повномасштабної війни. Якщо раніше класи могли бути по 20-25 дітей, умовно 10-11 клас, то зараз ситуація там від 10 до 20 кількість дітей. Це прям така дуже непогана, оптимальна. А в 11 класі минулого року було там, що і 10 до 9 учнів всього було в класі. І тому це, напевно, що така тенденція може бути по місту Києву. Треба тут в інших колег уточнити, але в цілому така картина спостерігається.
6: Настрій дітей уже з такої сторони емоційної. Знаєте, зараз чомусь в соцмережах зарясніли такі меми, мовляв, Боже, Боже, знову ця школа. Боже, як туди не хочеться. Прямо якісь фотографії дітей, які плачуть. Я не розумію, звідки це береться. В моєму житті школа – це було завжди свято. Я чекала 1 вересня з нетерпінням кожного року і йшла туди теж як на свято. Чому така, якась зневіра в школі? Чи це наслідок саме життя в воєнний час, чи це, можливо, якась інформаційна технологія, інформаційна війна і проти нашої української школи теж?
7: Я думаю, що тут, знаєте, у кожного своя бульбашка може бути інформаційна, в тому числі. Я не натрапляв на такі меми в такій великій кількості, і знову-таки з того, що я спостерігаю сьогодні, мені здається, це дійсно, я не знаю, чи свято, чи ні, але це привід бути оптимістами і привід до зустрічі, і це, знаєте, сприймається як позитивний привід все-таки, тому що літо дуже насичені і напружені, останні кілька тижнів серпня дуже багато дискусій, в якій формі краще проводити на навчання офлайн, онлайн, чи дистанційно, чи змішано. І, відповідно, те, що ми сьогодні маємо нагоду взаємодіяти, комунікувати в школі, це, знову скажу, розкіш спілкування. І я не скажу, що це сприймається якось там через якусь призму суму, чи це якісь там жартівливі якісь історії, як меми або щось інше. Тобто я бачу таком робочу ситуацію з боку вчителів, з боку педагогів, які раді тому, що діти є нагода працювати, взаємодіяти. І з точки зору учнів, навпаки, якась така жага і азарт, напевно, що зараз більше. Зважаємо, що це 1 вересня, ще немає контрольних, ще немає там тестових робіт. Сьогодні перший день, коли ми спілкуємось, в якомусь інтерактивному форматі взаємодіємо, щось згадуємо, налаштовуємось на новий навчальний рік. І тому настрій дійсно такий урочистий, я би сказав, десь навіть піднесений. Попри все, що ми зараз переживаємо, попри все, що ми маємо. І мені здається, що задача школи, задача моя, як вчителя, задача колег, напевно, що це от створювати середовище як острівець безпеки, mm-hmm. де умовно в школі є гарантія безпеки, якщо тривога, ми готові за інструктажем спуститися в укриття. Якщо немає тривоги, ми можемо проводити в школі заняття, і ми можемо, знаєте, наповнювати цей простір добром, сенсами і якимись такими цінностями. Мені здається, це важливо. Щоб ми зараз комунікували не лише там про академічний стандарт, про оцінки і про якісь такі важливі такі речі, а тут більше говорили про безпеку, про простір, де комфортне, адекватне, таке сприятливе середовище.
6: Ну і ви кілька разів вже сказали розкіш спілкування, і ми розуміємо, що це на сьогодні справді такий дуже шляхетний вимір для покоління, яке звикло жити в смартфонах, собі щось там читати, спілкуватися винятково через переписування в якихось месенджерах, так? А тут спілкуватися треба. І мені здається, що значною мірою через оцю цифровізацію оця людська перевага, можна так сказати, перевага Homo sapiens, спілкуватися, вона зникає. То чи відчуваєте ви, що це 1 вересня – це справді радість спілкування? Діти відкладають в сторону смартфони і спілкуються?
7: Я відчуваю це. Важливий тут момент відразу інформаційний, можливо, для нашої аудиторії буде цікаво. Я трішки підготувався, щоб сказати, за даними Міністерства освіти і науки, станом на 1 вересня 2026 року в Україні – майже 70% шкіл навчаються очно і в ідеалі мають цю нагоду розкіш спілкування. 19% – це змішаний формат і 11% – це повністю дистанційно. Тобто, щоб ми розуміли картинку по масштабу всієї України, 70% очно, 19% змішано і 11% дистанційно відсотків. Тому це велика, насправді, кількість тих, хто має доступ до навчання тільки через гаджети. І це, на жаль, винятково тільки через заходи безпеки, через те, що є загроза навчатися, є загроза перебувати в просторі або немає можливості відвідувати укриття в тому чи іншому закладі. Радість спілкування – це важливо. Мені здається, що ми після ковіда, про який ми забули, перейшли в фазу повномасштабної війни з лютого 22-го року, і ми в такому темпі живемо, що ми не встигаємо інколи зупинитися і порефлексувати, через що ми пройшли, куди ми йдемо і що за цей час відбулося. Мені здається, варто про це говорити, і про це пишуть освітяни, мої колеги, дослідники, що ось ця навичка комунікації – вона під загрозою. Давайте я не скажу, що вона втрачається, розкіш спілкування, тому що насправді змінюється трішки тональність комунікації, змінюються манери комунікації. Знаєте, писати складні речення в чаті, складносурядні, складнопідрядні, ніхто їх не пише, всі пишуть короткі слова або якісь складноскорочені слова тощо. І мені здається, що ну от я вчитель мови літератури, і точно я собі ставлю за задачу давати більше практики усної, щоб діти взаємодіяли в командах, в парах, в четвірках, готували усні виступи, креативні виступи, там, де немає правильної відповіді А, Б, В або Г, або якась дата, або якась назва твору, щоб вони мали нагоду виступати публічно, навіть перед класом, взаємодіяти і от прокачували цю навичку комунікації. Тому що дійсно це актуально, це важливо, і особливо, коли от десь приходять нові діти в колектив, або приїжджають, знаєте, посеред року відбуваються такі різні, умовно називаємо їх учнівські міграції. Хтось виїжджає з Києва в інше місто, умовно на захід України, хтось повертається з-за кордону до Києва. Різна історія може траплятися протягом навчального року. І от я спостерігаю таку історію, що подеколи дітям важко адаптуватися до українських реалій, до нового колективу в школі, і от вони замикаються і не хочуть говорити. І моя задача, і знову таки задача колег-освітян, сприяти тому, щоб дитина розговорювалася, змогла комунікувати, тому що це глобальна історія. Наш український контекст – пандемія і повномасштабна війна, а глобальний контекст – це цифрове покоління, те саме тривожне покоління, цифрові технології, які обмежують можливості спілкування і умовно заганяють його в якісь певні цифрові рамки. І я думаю, що школа може спробувати з цим змагатися, боротися. І моя порада ще також те, що робимо ми в школі і радимо іншим, все-таки обмежувати використання гаджетів під час навчання в школі, під час проведення уроків. Ми здаємо з учнями всі телефони перед проведенням уроку в спеціальну скриньку. Якщо десь повітряна тривога або ще якісь небезпеки, ми в укритті ці телефони роздаємо дітям, щоб вони були на контакті з батьками, але принаймні намагаємося зберігати усю розкош спілкування під час тих 45 хвилин, де ми працюємо вчитель і діти.
6: Фізичний аспект навчання, діти не висипаються, діти в постійному стресі, зрештою діти уже, можливо, живуть постійно, очікуючи тривоги чи обстрілу. Чи відчуваєте ви, що оцей от, ну, виснаження чисто фізичне, воно впливає на якість навчання? Що діти, можливо, розсіяні більше, втомлені, засинають на уроці?
7: Так, я би тільки чесно додав, що тут у нас, знаєте, процес спільний і вчителі.
6: І так вчителі,
7: само.
6: Так.
7: Я би теж не викреслював, тому що теж ми добираємося до школи, добираємося на роботу, на транспорті, під час повітряних тривог. І тому теж, хто може бути не виспані, от сьогодні ніч в Києві була дуже неспокійна, м'яко кажучи.
6: Так.
7: І ми добралися все одно, ми зараз вже перегорнули цю сторінку, працюємо далі, спілкуємося, але ми не знаємо, яка буде наступна ніч, що буде завтра, що буде післязавтра. І, звичайно, що це виснажує, і, звичайно, що це сприяє такій розконцентрації. Що, на мою думку, нам треба робити? Нам треба, зараз прошу аудиторію сприйняти мене правильно, трішки зробити реалістичну планку наших очікувань. І умовно, якщо у нас мав бути, наприклад, середа, мала бути контрольна робота на першому році, а в ніч з вівторка на середу якийсь обстріл або щось сталося, то трішки не бути такими радикальними, можливо, перенести цю контрольну роботу на інший день, на інший час, дати можливість дітям прийти на уроки, вони запізнюються на уроки і після обстрілу або після тривоги, коли тривога йде, потім відбій, люди ще добираються, доїжджають до школи або доходять до школи тощо. І, відповідно, мені здається, бути гнучкими, оце наша задача теж важлива, тому що ми не можемо реалізувати все те, що ми запланували, і це на 100% реалізується на завтра. Я написав план уроку, і завтра він реалізується так само, як я собі його спланував. Тому що може бути всяке. Ми можемо під час уроку прийти з приміщення кабінету в укриття і там продовжити активності. Може бути щось інше. І тому оця гнучкість, мені здається, вона дуже важлива. І ще, напевно, скажу теж, прошу сприйняти і зрозуміти нашу аудиторію слухачів, слухачок, людяність.
6: Угу.
7: Тому що кожна дитина в класі унікальна, і Київ – велике місто, наприклад, та я так підводжу до того, що хтось сьогодні, наприклад, на жаль, чув ці вибухи набагато ближче, може це сусідній будинок, може це сусідня вулиця, і для когось це більший стрес, ніж для інших учнів-учениць в класі. І тому, наприклад, вирівнювати всіх під одну лінійку в такому випадку також непросто і, можливо, навіть не треба. Тому тут враховувати ще індивідуальні особливості, потреби дітей і починати урок завжди от з такого повернення в реальність. Як ви себе почуваєте? І якщо ви хочете щось сказати, скажіть, будь ласка, поділіться, і ми почнемо. Тобто спочатку налаштуватися на урок, перевірити, чи всі готові включені в процес, і далі вже починати активності, а не виконувати, знаєте, як автоматом те, що я собі запланував, те я буду робити, навіть не зважаючи на обстріли, не зважаючи на тривоги, є у мене план А, я буду робити план А. Я не знаю, чи це методично правильно чи неправильно, тут можна подискутувати або запросити інших колег, але чисто з людської точки зору, мені здається, це правильно, коли я не буду гнати програму заради програми, а коли я буду враховувати темп і особливості своїх учнів-учениць, свого класу, та й свої теж, напевно, теж я не завжди буду готовий планувати контрольно, коли я не готовий там її зараз проводити, у мене там ресурсу не вистачає.
6: Зрозуміло. Хвилина 30 на питання про вчителів, тому що про вчителів ми справді мало говорили. Тут надійшло повідомлення, що зарплати педагогів зростуть на 20%. Наскільки це приємна новина для педагогів, як ви відчуваєте? Вибачте, хвилина.
7: Це приємна новина для педагогів, і я думаю, що цей курс, цей трек має надалі продовжуватися, тому що все одно зарплатня українських педагогів, вона не відповідає сучасному ринку праці в Україні. І для того, щоб ми, а, залучали молодих вчителів, вчительок, і, б, отримували інших професіоналів в своїй галузі в освіті, нам треба підвищувати стабільно, поступово заробітну плату для всіх українських вчителів і вчительок. І останнє фінальне побажання. Дуже прошу сьогодні, 1 вересня, нашу аудиторію, не знаю, подзвонити своїм вчителям, вчителькам, написати привітання, написати лист або якусь повідомлення, побажати наснаги, натхнення в цьому навчальному році, тому що рік буде непростий. Дуже багато є різних негативних ситуацій в медіа, в соцмережах, довкола вчителів. Я би хотів, щоб ми більше підтримували до одного, і тому сьогодні не забудьте привітати вчителів і підтримати їх в цьому непростому новому навчальному році.
6: У своєму колективі ви всіх колег застали сьогодні? Чи є такі, котрі змушені були покинути Україну? 10 секунд.
7: У нас майже всі колеги залишилися, тому у нас все стабільно поки що.
6: Ну, це дуже хороша новина, що майже всі колеги залишилися, тому що ми розуміємо, діти будуть залишатися в Україні і навчатися в українських школах. Теж за певної умови, що і вчителі залишаються, бо вони є прикладом, і вони є ознакою стабільності в їхній школі, і вони є, можливо, підкріпленням звички якоїсь працювати, спілкуватися саме з тим вчителем, до якого звик, з яким уже знайшов спільну мову. Дякую вам за цю розповідь і вітаю вас із великим днем, днем знань. З днем 1 вересня. Дякую. Початком навчального року. Артур Пройдаков, вчитель, популяризатор української мови та літератури, літературознавець, був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Всім вчителям, всім учням в добрий час.
1: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
4: Ой, які там опеньки? Бадилля пригриби, добриво розкидай, ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
3: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
4: Артрофіт?
3: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запах. Запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
3: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
7: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
10: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
9: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колісніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
11: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
9: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Суспільне новини на українському радіо.
12: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. ВАКС залишив без змін запобіжний захід екс-нардепу Микитасю. Навчальний рік у Києві розпочався в сховищах через повітряну тривогу. Далі докладніше. ВАКС залишив без змін запобіжний захід екс-нардепу Микитасю одному з фігурантів справи Форест Гамп. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. 21 серпня його відправили під варту з можливістю застави у 30 мільйонів гривень. Микитась брав участь у засіданні дистанційно. Він заявив, що не може внести ані 200, ані 100, ані 30 мільйонів застави. Назвавши ці суми непомірними, екс-нардеп також заперечив повідомлення про нібито насильство щодо нього в СІЗО. Водночас прокурор просив збільшити заставу до 200 мільйонів гривень. Він також припустив, що заставу за Микитася може внести нардеп Вадим Столар, ще один фігурант справи Форест Гамп. Адвокат це заперечив і заявив, що між ними триває сильний особистий конфлікт. Микитася підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації, рейдерстві, підготовці до заволодіння майном та легалізації грошей для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку російських безпілотників. Триває ліквідація наслідків удару, вживаються заходи, щоб якнайшвидше відновити пропускні операції, розповів в етері Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
13: Залучаються необхідні сили, в тому числі і щодо можливості залучення як різних технічних засобів, так і, можливо, таких мобільних конструкцій, які б дозволили облаштувати необхідні робочі місця для контролюючих служб і пропускні операції, щоб тут поновилися. Але нагадаю, що цей напрямок в цілому ворог вже не вперше обстрілює. Попередні роки також ворог атакував пункт пропуску «Орлівка» в вересні 23-го, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. Тоді також пропускні операції призупинялися.
0: Новини на Українському радіо.
12: Навчальний рік у столичних школах розпочався у сховищах та дистанційно через повітряну тривогу. Із 27 серпня Росія безперервно атакує Київ і область безпілотниками. Протягом дня тривогу оголошують понад 10 разів. Як школи Києва та області долатимуть цей виклик, в ефірі Радіо Культура розповіла освітня омбудсман України Надія Лещик.
14: Вони змінюють формати навчання. Кожна школа дивиться на свої можливості. Все залежить від укриття закладів освіти. Скільки воно спроможне прийняти учнів? Чи можливо там організувати освітній процес? Є досвід Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька область. Це більша частина дня – це повітряна тривога. На жаль, діти проводять більшу частину дня в укриттях під час такого навчання. Але все одно це очне навчання, це спілкування з однолітками, з педагогами. Це така психологічна підтримка. Оскільки діти початкових класів, вони важко сприймають дистанційне навчання через свої психологічні особливості, то їх намагаються вивести на очне навчання, а середні, старші класи там вже по ситуації. Також організовують навчання в 2 зміни або навіть в 3 зміни.
12: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
12: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей невеликі дощі. Нарешті території без опадів. У четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі. Температура повітря завтра прогнозується 8-15 градусів, день плюс 22, плюс 27. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, в день без опадів. Температура вночі плюс 12, плюс 15 градусів, день 22-27. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Наступний інформаційний випуск очікуємо в ефірі о 14:00, а до того поговоримо про цікаву річ, про наш з вами організм, про те, яку важливу роль у його роботі відіграють різноманітні елементи, різноманітні хімічні сполуки, я б навіть так сказала. Тому що ми розуміємо, стрес – це той стан, коли ми втрачаємо нашу міцність, ми втрачаємо нашу здатність навіть боротися із різноманітними вірусними інфекціями, з хворобами. Зрештою, ми втрачаємо здатність продуктивніше працювати. Ну, а стрес – це обстріли, це війна. Це те, що ми переживаємо, працюючи, скажімо, в підвальних приміщеннях, ночуючи в укриттях. Все це ненормально для людини. Все це той страшний, так би мовити, вимір фізичний, моральний, душевний, в який нас заганяє країна-агресор, наш божевільний сусід, Російська Федерація. Ну, але що робити? Ми мусимо вижити. Тому ми маємо детально вивчити для себе і з'ясувати із фахівцями, із нашими експертами важливість кожного компоненту, який є складовою нашого з вами нормального життя. От зараз ми поговоримо про сіль. Здавалося б, чому про сіль? Тому що сіль необхідна людині для підтримки водно-сольового балансу, для передачі нервових імпульсів, нормальної роботи м'язів. З сіллю ми відчуваємо смак їжі, він стає більш насиченим, хоча є прихильники того, щоб їжу, скажімо, зовсім не солити, наскільки це правильно, теж поговоримо. Але надлишок натрію може негативно впливати на організм. І, зрештою, якою має бути добова норма солі для людини. Як поступово зменшити кількість солі в раціоні, якщо це потрібно? Чим її можна замінити? Які продукти є прихованими джерелами натрію? Чи, скажімо, є багато солі, надлишок солі в ферментованих продуктах, в кважених овочах? Як навчитися контролювати споживання солі? І чи можна повністю відмовитися від неї? Наталія Бочарова, лікарка функціональної медицини, інтегративна дієтологиня з нами в ефірі. Пані Наталю, вітаю.
2: Вітання всім.
1: Отже, я не хотіла вживати це словосполучення, що сіль – це біла смерть, але от це, мабуть, найчастіше зустрічається в різноманітних джерелах саме як означення солі. Хоча для мене сіль – це така звичайна річ, яка має бути на столі, яка має бути в кухні, яка має бути, зрештою, в вашому раціоні. На вашу думку, отак, як кажуть, згрубша, навіщо сіль потрібна нашому організму?
2: Сіль – це надзвичайно важливий елемент нашого раціону, тому що відіграє величезну роль іони натрію в роботі м'язів, в передачі імпульсів, в роботі серцево-судинної системи, також в роботі міокарду, нервових імпульсів і такому механізму, який називається натріокалієва помпа, яка впливає на рух води з клітини в клітину, що є надзвичайно важливою частиною нашої фізіології. І тому відмовлятися від солі повністю не можна. І не можна казати, що є, що це є така біла смерть, тому що без солі також може таке наступити.
1: Гаразд. Скажімо, а надмірне споживання шкідливе для організму, якщо людина не знає норми, от не знає того виміру, який є достатнім?
2: Так, дивіться, якщо розглядати загально прийняті норми ВОЗ, то норма для звичайної людини, якби розрахована 5 грам солі на день для дорослої людини. Це 2 грами чистого натрію. Але залежно від того, яка в нас генетика, а ми живемо в такий час, який нам дозволяє продіагностувати свій організм краще, знати наші гени, які прийшли від батьків, які там є поліморфізми, мутації, тому що це дуже впливає на норму солі. І якщо для одних це норма, для інших може бути завищена. Наприклад, такий ген, як ангіотензин-перетворювальний фермент, який відповідає за роботу цього ферменту ген. І в носіях певних алелей, наприклад, поліморфізму ДД, мають підвищену активність цього ферменту, що викликає виражений спазм судин у відповідь на затримку натрію. Що це означає? Отже, у цих людей, у яких є цей поліморфізм, надлишок солі буде викликати спазми судин і буде викликати гіпертензію. І тому для таких людей, солечутливих, потрібна меншу норму солі. Для спортсменів, наприклад, які багато тренуються, багато потовиділення, в них надлишок солі такого може бути, вірніше, нестатність солі може викликати погані наслідки. Вплоть до того, що може бути наврік мозку, може бути втрата чутливості нервів, може бути робота збоїв ритму серця. І тому спортсменам дуже потрібно слідкувати за електролітами, а натрій є важливою частиною електролітів.
1: Ага. А скажіть, будь ласка, в літі, коли ми навіть не спортсмени, а в спеку всі пріють набагато більше, так, і з потом виділяється багато солі із нашого організму. Чи означає це, що ми влітку повинні більше солити свою їжу?
2: Це не можна так, щоб це так прямо так означає, як, з якого боку подивитись. Так, влітку ми потіємо більше, п'ємо більше, тому що жарко, більше в нас сечовиділення, потовиділення і виділення більше електролітів. Але у нас також влітку є величезна кількість овочів, фруктів, які нам компенсують нестачі натрію, калію, і тому воно якось збалансоване. Але для того, щоб знати свій організм краще, регулювати його роботу краще, звичайно, один раз здати тести і генетичні, і розуміти, скільки тобі треба. А потім раз, припустимо, півроку робити чекапи, де чітко видно натрій, калій і дивитися. Тому що нестача натрію, якщо його замало, якщо його забагато виділось, може призводити до судом, набрику мозку і навіть смерті. Uh-huh. І тому люди повинні, от в яких буває інколи запаморочення, інколи якісь судоми, потрібно здати свої кров на електроліти і здати особливості організму і це все регулювати.
1: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от те, що ми живемо в стресових умовах, обстріли, недосипання, перебування в укриттях тривалий час, це якимось чином впливає на те, скільки солі ми хочемо, чи скільки солі нам потрібно?
2: Дивіться, ми всі перебуваємо зараз в стані підвищеного виділення кортизолу. Наші наднирники, вони виділяють кортизол, гормон стресу постійно. І виступає таке виснаження наднирників. Коли йде виснаження наднирників, зазвичай для людини є нестача натрію. І в людей є більша потреба у вживанні натрію. І тому потрібно регулювати, але не відмовлятися від солі. Тому що на наш стіл багато приходить натрію також з таких закамуфльованих джерел, які ми навіть не рахуємо. Це можуть бути хліб, це солоності, це м'ясо-ковбасні вироби, угу, це консерви, це майонези, магазині з соусом. Там іде дуже багато солі. І зазвичай звичайний українець переїдає цієї солі.
1: Угу.
2: Якщо ще є схильність до гіпертензії, до тиску підвищеного, є схильність до збоїв в роботі нейрок, якщо ви вранці стаєте з набряками під очима, іде затримка рідини в організмі, потрібно зробити ці електроліти і, можливо, якщо є ось певні мутації в генах, потрібно зменшити вживання солі. Як зменшити? Замінити її чимось, навчитися інших харчових звичок. Наприклад, якщо ми готуємо страву, то краще її підсолювати вже в кінці тарілці. Тоді сіль буде потрапляти одразу на наші рецептори, давати це солоне смакове задоволення і буде вживатися в загальній страві її менше. Також можна замінити на спеції, на сушений чесник, на базилік, на орегано, на прованські трави. Також ці спеції, вони камуфлюють і нестачу солі, і тому буде смачно і без того. Угу. Основне свій обов'язок правильно привчити.
1: От, пані Наталю, от тут є така ніби народна думка, мовляв, якщо тобі хочеться соленого і ще більше присолити, то організм цього вимагає, організму це потрібно. І якщо до цього звикнути, то організм може буде вимагати все більше і більше. Тому питання, як відучити організм вимагати, і чи насправді це правильна думка, що якщо хочеться підсолити, то значить організму солі бракує?
2: Ну, інколи ми інтуїтивно, правда, відчуваємо, що хочеться більше солі. Це якщо наднирники вже виснажені, і навіть є так звані цукерки солені, спеціальні продаються. Є люди, які її хочуть і купують. Але зазвичай це може бути наша проста харчова звичка. Просто люди ще інколи сідають їсти, навіть не скуштувавши страви, починають брати сільничку і інтуїтивно, просто її досолювати. То так, знаєте, просто як зазвичка. Тому потрібно себе контролювати. І не завжди, коли організм хоче досолити, це, означає, що нам вона потрібна. Тому що є так зване як притуплення чутливості рецепторів. Рецептори відновлюються за 21 день. І якщо поступово зменшити, навіть якщо на 3 дні виключити сіль з раціону, то ми, коли почнемо вже через 3 дні досолювати, побачимо, як наскільки це вже їжа буде солена. Тобто потрібно інколи очистити рецептори, відновити 3-5 днів, і ми будемо станемо більш чутливіше до солі, тому що вони поновляться, відновляться. І тому організм інколи відчуває, що хоч, а інколи це просто харчова звичка, яку легко змінити.
1: Діти кажуть, що якщо дитину з маличку, ну от буквально з пелюшок, так, привчати до їжі не соленої або мало соленої, то вона і в дорослому віці їстиме їжу не дуже посолену. Наскільки це важливо, чи насправді треба солити?
2: Я думаю, що це не тільки моя думка, що діти з того моменту, коли вони дійдуть до дорослого стану, вони вже з харчові звички переформуються. І ви знаєте, як діти швидко звикають до нового, ну скажімо так, шкідливого продукту. Угу. Подивіться, як діти люблять чіпси. Там є багато натрію,
1: солі там
2: є багато солі. І вони це просто так само і в сосисках, у цьому переробленому м'ясі, там є глутамат. Вони присідають на ці от смакові такі ловушки і дуже це люблять. Але зазвичай формування харчових звичок дитини відбувається в сім'ї. Дитина бере приклад з батьків, вона навчається, і вона все рівно потім в дорослому віці, вона багато чого в неї залишається від того, що ми заклали в дитинстві в дитину. І якщо постійно говорити, ну, не пересолюй, готувати таку легку їжу, то ми не будемо перенасичувати рецептори і привчати до соленої їжі. Так, це має рацію, що як з дитинства ти дитину навчиш, так вона вже більш-менш буде цього дотримуватися.
1: Ферментовані продукти. Всі ми говоримо, що це дуже корисно вживати квашену капусту, квашені помідори, квашені огірки, і різні овочі, і бувають навіть такі асорті заквашені, так? Ферментовані, так звані, не консервовані з додаванням оцту, там, а саме сіль, зелень і більше нічого. Наскільки вони несуть надлишок солі для нас?
2: Так, там є велика кількість солі. Але, знову ж таки, якщо взяти розглянути чіпси і ферментовані овочі, то з ферментованих овочів ми отримаємо і пробіотики, і певні корисні бактерії, певні корисні елементи, мікроелементи, і той самий натрій. Просто, знову ж таки, маючи...
1: Так, зникла наша гостя, пані Наталю. Ого, бачимо, що обірвався зв'язок. Ми спілкуємося із Наталією Бочаровою, лікаркою функціональної медицини, інтегративною дієтологінею, і говоримо ми про звичайну кухонну сіль. Наскільки вона потрібна нашому організму, в яких дозах, як не пересолювати свою їжу, аби не мати надлишку її в організмі, і зрештою, чи можна без солі обійтися? Як сказала наша гостя, можна замінити сухими травами, оріга, орегано, базиліком, сухим кропом, сухим часником, і тоді їжа однаково, навіть без солі в достатній мірі, буде вважатися і відчуватися як їжа смачна. Але до цього треба звикнути і, зрештою, в собі виховувати силу волі, аби їсти їжу не надто солену. Багато солі є в прихованих продуктах, прихованої солі. Прямо так можна сказати правильніше. Це чіпси найперше, різноманітні снеки, які готуються спеціально для того, аби втамувати голод. Миттєво, так? Таким от перекусом. Але у цієї їжі є інша сторона, не дуже хороша, а радше шкідлива. До цієї їжі швидко звикаються, особливо звикають до неї діти. Це стосується і різноманітних варених сосисок, і чіпсів, і різноманітних крекерів підсолених доволі. Тому треба про це пам'ятати. Пані Наталю, ви з'явилися?
3: Так, так.
1: Продовжіть свою думку, якщо пам'ятаєте, де ми зупинились.
3: Ми зупинились на ферментованих овочах.
1: Так, так, так. Дуже так. Смачних.
3: Там дуже смачна річ, корисна річ. Вживати потрібно. Потрібно знати міру і знати особливості свого організму і дивитися, як організм реагує. І зазвичай потрібно вживати ферментовані овочі в першій половині дня, щоб не нести таку велику солеву і водну навантаження в нічний час. І вживати, припустимо, це саме квашені помідори, чи квашені гірки, чи маратури, квашені асорти, припустимо, з картоплею, чи з якоюсь гречкою, то зазвичай цю картоплю і гречку можна не солити. Так. Запекти картоплю без нічого і вживати з квашеним огірком прекрасно. І шматочком сала це буде взагалі ідеально.
1: Картопля не солена взагалі рятує їжу пересолену. Це ми добре знаємо. А чим ще можна врятувати пересолену їжу? Ну от захопилися, посолили, з кимось поговорили, забули і ще раз посолили.
3: Ну, дивлячись, яка їжа. Якщо ми пересолили борщ чи бульйон, то можна розбавити водою.
1: Так.
3: А якщо або з'їсти, відварити рис не солений, і також він набере надлишок солі. А взагалі, якщо ми поїли багато соленої їжі, натрій, то добре дати продукти, які багато містять калію. Це є, наприклад, влітку зелені листові овочі. Листя шпинату, салату, руколи, капуста. О, також не забуваємо, що надлишок солі виводить кальцій з організму. І коли ми квасимо капусту, то тут іде збалансування і надлишок солі, але в капусті є багато кальцію, тому цей продукт є, ну, фактично безпечний, не буде нам загрожувати виведенням надлишку кальцію. А щоб регулювати, знову ж таки, калію-натрієвий баланс, який впливає на набряки, то потрібно дати та сама печена картопля, також багаті каліумові абрикоси, сухофрукти можна додати, і петрушка, листова зелень.
1: Так, і тепер от про такі модні новинки, яких раніше не було, скажімо, в нашому раціоні, принаймні в раціоні наших батьків. Гімалайська сіль, морська сіль з різноманітними травами, дрогобицька сіль, вона хоч і рідше, але все ж таки вона інша, такими пластерочками невеличкими, так, вона ніби такими пір'їнками її склад, якщо на неї дивитися. Наскільки оці всі суміші, можна так тепер сказати, вони різняться, чи це просто є сіль за природою своєю сіль?
3: Це по великому рахунку сіль, за природою своєю сіль. Але морська сіль багата на йод і на інші мікроелементи. Вона, в принципі, хороша, ідеальна. Але є одне величезне але. Ми знаємо останні роки, яке йде забруднення світового океану, моря, океану. І тому морська сіль часто має великий міст важких металів, шкідливих річ. Тому тут таке питання. Те саме і з гімалайською сіллю. Ми не знаємо звідки, ми не можемо точно відслідкувати, де вона забралась. Тому що в горах часто проводилися дослідження різних там реактивних вибухів, чи вибухів. Проводили експерименти, і вона йде радіаційно також забруднена. Найкраща сіль наша була кам'яна, українська.
1: Артем-сіль в Бахмуті.
3: Так, да, в Бахмуті. Це був хороший, де кам'яна, оця сіль наша дуже хороша.
1: І що тепер нам робити без неї? Яку сіль їсти? Хвилина?
3: що нам робити без нашої, шукати якісну сіль, нашу українську, і я думаю, що вона в нас таки буде, повернеться, ми це все, ми віримо в це і надіємось, і знаємо.
1: Дрогобицький Селиварний, да.
3: Дрогобицький Селиварний.
1: Там цього також, недостатньо? Цього недостатньо?
3: Так, ну, недостатньо, але, ну, маємо, що маємо. Треба тоді купувати в еко якихось платформах продукція, яка перевірена, якісніша, щоб себе, ну, забезпечить нам безпеку.
1: От ви, наприклад, як діє

0: Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічується тисячі унікальних мов – від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «Лайт Вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднуються англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні «Лайт Вальпірі» використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де, здавалося б, все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Запоріжжі. Двоє людей загинули. Дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Далі докладніше. Двоє людей загинули, ще одна поранена внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм. Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Кошугумі. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули двоє людей – 73-річний чоловік та 47-річна жінка. Також поранень дістав 38-річний мешканець Кошугума. Йому надається вся необхідна медична допомога. Четверо загиблих та 14 поранених на Київщині внаслідок російського масованого удару. Серед постраждалих двоє дітей. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО. У Обухівському районі понівечено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Потерпілим надається медична допомога. Росіяни били по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. На місцях атак працюють рятувальники, розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим, розповів в етері Суспільного заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський.
4: ДСНС проводить розвідку, перевіряє будинок, наскільки він там спроможний втриматись, щоб не нашкодити нікому. Також збираються заяви з потерпілих, тобто розгорнуті оперативні штаби. Ми пропонуємо розселити, є спроможності, є і громади формують резерв, такий маневровий житловий фонд, і є і в області можливість розселити людей в МТП. Багато хто розселяється до родичів. Зараз йде робота, в принципі, ніхто не заявився на сьогоднішній момент, що готовий поселити в маневрове житло або в МТП, але пропозиція така лишається і до кінця.

0: Я, можливо, хтось на неї зголоситься.
1: Дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Уряд звертається до міжнародних партнерів щодо екстреного фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді. За його словами, цього року Україна може отримати від партнерів 29,5 мільярдів доларів за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Прем'єр пояснив дефіцит здорожченням війни. Росія збільшує виробництво та застосування дронів і ракет. Тому Україні необхідно нарощувати витрати на оборону. Глава уряду також зазначив, що уряд має ухвалити 44 рішення для забезпечення фінансових потреб, передусім сил оборони. І планує зробити це до 1 листопада, на ухвалення яких законів для покриття дефіциту уряд очікує від Верховної Ради, Сергій Корецький розповів в телемарафоні.
2: Парламент має проголосувати вже існуючих 26 законопроєктів, які внесені в Верховну Раду і потребує схвалення, щось в першому читанні, щось в другому, але також 17 законопроєктів має уряд внести обов'язково найближчим часом, і це також потребує голосування. Це дуже непроста і велика задача спільно уряду та парламенту виконати всі без виключення зобов'язання для отримання 29,5 мільярдів доларів, які вкрай необхідні для балансування бюджету, а зокрема підтримку і фінансування сил оборони.
1: На Вінниччині в родинному саду гончарів дозріває врожай груш. Через холодну весну стиглість плодів затрималася майже на 10 днів. Однак цьогорічна врожайність значно вища, ніж торік. Про це розповів Суспільному власник саду Віталій Гончар, як родина доглядає за садом та куди продає груші у сюжети Юлії Вознюк.
3: У грушевому саду родини гончарів готуються до збору врожаю. На 1,5 гектарах ростуть різні сорти груш, які достигають нерівномірно, каже Сергій Гончар.
4: Ми сьогодні вже хочемо приступити до першого збору врожаю такого сорту, як талгарська красуня груша. Ну і будемо обдивлятися, де яка вже на краях, десь на верхах груша, вона вже може бути більш спілою.
5: Груша вже солодка, навіть набралася смаку. Ще не така соковита, як повинна бути, але ще кілька днів і вже потрібно буде збирати врожай.
3: Стиглі плоди шукають переважно на верхівках і по краях дерев. У середині крони та внизу груші достигають пізніше. Цьогоріч через холодну весну збір урожаю затримується в середньому на 10 днів, каже Сергій Гончар.
4: Через погодні умови все затримується десь на тиждень, днів 10, можливо, і 2 неділі деякі культури.
3: Втім, попри пізніше достигання, врожайність цьогоріч краща, ніж торік. Гілки дерев під вагою плодів нині схиляються до землі. Тож, аби сильний вітер не пошкодив дерева, сад поступово розвантажують. Зібрані груші залишають достигати в ящиках, каже голова сімейства Віталій Гончар.
6: У нас висаджена груша Рікс і Ноябрська, і також талгарська красуня. По урожайності, що хочу сказати, у нас талгарська красуня. В цьому році урожай очікуємо десь 0,7 в районі десь 20 тонн.
3: Цьому саду 15 років. Для родини це не просто спосіб заробітку, а справа, яку вони продовжують із покоління в покоління. Груші свого часу вирощував батько дружини, розповідає Віталій. Свою продукцію родина реалізує на гуртових ринках Київщини та Одещини. Оскільки сезон груш лише розпочинається, а якою буде цьогорічна ціна, поки не знають, каже Віталій Гончар. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
8: Погода.
1: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних та північних областей вночі місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, в день плюс 22, плюс 27. В Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра прогнозують короткочасний дощ вночі, в день без опадів. Температура повітря вночі 10-15. 15, в день 27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Коли солдати Кайзера йшли на війну, це було помпезно. Квіти, посмішки, фотооб'єктиви, почуття тріумфу і того, що ми будемо вдома. В Берліні в вересні 39-го року панувала атмосфера невизначеності. Що Німеччина ніколи ні на кого не нападала, вона тільки захищається. А якщо й нападала, то тільки для того, щоб захистити німецькомовну меншину. Головна принада Радянського Союзу, з якою я стикаюся від людей старшого покоління, це те, що була стабільність і не треба було думати. За тебе все вирішує партія. Фішка в тому, що починаючи з 20-х років Радянський Союз тільки відходив від комунізму, а не наближався до нього.
3: В студії Олена Шарпанська, вітаю. В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. Саме в цей період СРСР був союзником нацистської Німеччини, таким самим загарбником і агресором. І від 1933 до 1939 року СРСР та Німеччина, два абсолютно різних за ідеологією режими, використовували майже ідентичні інструменти для побудови тоталітарних держав. Гітлер будував Третій Рейх на ідеях расової вищості, Сталін – на класовій теорії. Проте методи їхнього зміцнення особистої влади, в тому числі, розвивалися паралельно. У Німеччині після підпалу Рейхстагу того ж року нацисти заборонили комуністичну та соціал-демократичну партії. 1934-го під час ночі довгих ножів Гітлер знищив внутрішньопартійну опозицію. В СРСР убивство Кірова 34-го року стало приводом для розгортання масових репресій. Упродовж років Великого терору Сталін повністю ліквідував стару більшовицьку гвардію, вище військове керівництво, наукову, літературну та мистецьку еліту, здебільшого України. Знищення ворогів в обох країнах було поставлено на конвеєр. У Німеччині 1933 року відкрився перший концентраційний табір Дахау. В СРСР 34-го створили ГУЛАГ – головне управління таборів. Держава повністю поглинула приватне життя людини через пропаганду. 34-го Гітлер отримав титул фюрера. Міністерство пропаганди Йосифа Геббельса контролювало пресу, радіо, кіно і мистецтво. Сталіна офіційно в СРСР іменували вождем народів, батьком та генієм. До 1939 року обидва диктатори перейшли від внутрішнього зміцнення до територіальних загарбань, ігноруючи тогочасне міжнародне право, яким опікувалася вже безсила Ліга націй. 1935-го Гітлер повертає Саар, потім починається ремілітаризація Рейнської зони. 38-го – аншлюз Австрії та розчленування Чехословаччини. Гітлер виправдовував це об'єднанням німецьких земель. Радянський Союз брав активну участь у громадянській війні в Іспанії 36-го на боці республіканців, бо позиціонував себе як захисних пригнічених, що згодом використали у вересні 39-го для визвольного походу у Західну Україну, Білорусь, а потім до країн Балтії і Бессарабії. Логічним фіналом цих паралельних процесів став серпень 1939 року, коли два диктатори, які роками називали один одного головними ворогами, уклали союз для поділу Європи. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Ви згадали про книгу, яка має вийти в продаж уже в листопаді, ви сказали.
2: Так. Мого пера і пера Олександра Євгеновича Лисенка вийшла книга, вона називається просто «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни».
3: Які цікаві моменти вам вдалося знайти? Я розумію так, що писали ви цю книгу, користуючись документами, користуючись архівами, а не якимись там публікаціями в газетах?
2: Я намагався знайти баланс між використанням архівних джерел, маловідомих, і між використанням історіографії. В тому числі я намагався послуговуватися доробком тих вчених, які, можливо, вже, на жаль, забуті. хоча дійсно мають доволі класні напрацювання з цього пригоду. Зокрема, мало хто зараз згадає такого історика, як Анатолій Фотійович Трубайчук. Хоча, щоб ви розуміли, що це за людина і які праці він написав, я згадаю лише один епізод. Він жив в Києві, всі архіви, звичайно, в Москві, вони і зараз більше засекречені. Що зробив Анатолій Фотійович? Був такий радянський генерал на прізвище Різун. Він був дуже обласканий партійним керівництвом, він почитав якусь книгу Трубайчука про Другу світову і запросив його разом з ним в архів. Ну, відкриту секцію, тоді навіть тоді перепустку отримати було дуже важко.
3: Це той Різун, не який Віктор Суворов?
2: Ні.
3: Це просто Різун.
2: Генерал Резнік. О,
3: Резнік. Бо Різун – це той, хто Віктор Суворов.
2: Про Суворова там також є, тому тут трошки обмовився. Але Анатолій Фотійович взяв з собою українські цукерки. І поки шановні працівниці архіву готували чай, він проник в заборонену секцію, де в тому числі, повторюю, це з його слів, серед іншого, він побачив отой проект. Ну, зараз це називається операція «Грім» або операція «Гроза». Тобто дуже часто дослідники подаються як план перманентного нападу Радянського Союзу на Німеччину, хоча по факту це план стратегічного розгортання. Але, щоб ви розуміли, історик в той час потрапляє в заборонену секцію, переписує ці всі речі. А з приводу Суворова, він, до речі, коли прочитав Другу світову війну Трубайчука, він спеціально прислав свого прес-аташе і подарував книгу свою з автографом. Але з приводу сюжетів я намагався подати передень війни і початок Другої світової, як, скажімо так, найбільш несприятливу точку для Великобританії, для Франції, для початку воєнних дій. Німеччина воєнна машина, як мобілізаційна, так і, скажімо так, і промислові потужності, вони вже давно працювали на режимі воєнного виробництва, воєнного часу, де товарами першої необхідності можна було знехтувати, де комфортом людей можна було також знехтувати, де вже були талони на їжу ще до початку війни.
3: В Німеччині чи?
2: В Німеччині, так, в Німеччині. Так. Франція після Мюнхена трошечки уговталася, Даладє побачив, до чого все йде. І за 38-й рік вони виробили таку ж кількість літаків, як Німеччина за рік.
3: Угу.
2: Прекрасний результат. Тільки Німеччина вже сиділа на цих показниках протягом мінімум 4 років, а Франція тільки починала розганятися. Великобританія, її врятувало те, що вона була володаркою морів. У неї був Ла-Манш, як люблять англійці жартувати, що відділяє цивілізовану людину від варвара.
3: Це Ла-Манш.
2: Це Ла-Манш, хоча вони його вперто називають English Channel, англійським каналом, англійською протокою. І дуже було цікавим, до речі, і сприйняття Мюнхену. Якщо Чемберлен повернувся як тріумфатор, хоча я читав стенограму його виступу в парламенті перед палатою громад, то, знаєте, крики «ганьба» на фоні все ж таки свідчили не про, про те, що не всі були
3: згодні
2: з цією перемогою, так, щоб віддали фактично Чехословаччину. Геть інше, до речі, це сприйняв Даладіє. Знаєте, я прочитав книгу Елізабет Дюрой, вона, на жаль, не перекладена англійською мовою, довелось читати через перекладач французькою, але Даладіє, коли він повертався на літаку в Париж, він щиро готувався до того, що відкриваються двері, подається трап, його не зустрічають, а в нього летять томати і яйця. Бо він це сприйняв як велику ганьбу. Коли його зустрів шквал народної любові, він сказав лише коротко своєму колезі: «Люди божеволюють». І коли вже після промови в парламенті, де на відміну від Чемберлена, він не впивався цією перемогою, він говорив про потребу асигнування коштів на війну, а Третя Республіка, вона була дуже нестабільна і дуже бідна. І асигнувати кошти на війну, коли в тебе соціалісти і деякою мірою видозмінені комуністи мають вплив, було дуже важко. І коли Даладіє приїхав додому, і його син Жан сказав, що так хотів стати героєм війни, а тепер не буде війни, не бачите мені медалі. Едуард Даладіє дуже роздратовано дав таку ремарку: не переживай, ти що воюватимеш. І війна триватиме набагато довше, ніж ти думаєш про це. Даладіє після поразки Франції був ув'язнений у замку Ітер, де він мав, ну, у різних тюрмах, але закінчив у замку Ітер, де він мав великий проміжок часу подумати про те, що саме він зробив не так. Чемберлен, хай і побачив результати своїх політичних потуг зумиротворення, він до цього не дожив.
3: Нагадую, що це історик Володимир Литвин.
2: А якщо говорити про 39-40 рік, все було дуже закономірно. Франція пала під ударами німецьких панцерваффе. Франція була впевнена, що німці не підуть у наступ, поки не підтягнуть артилерію. І німці дійсно не підтягнули артилерію, бо в них була летюча артилерія. Юнкерси 87-ми, вони штуки, які виконували функцію безпосередньої підтримки танкових колон, що рухаються вглиб Франції. Оперативна, і, знаєте, воєнна...
3: Вони були ефективніші, ніж...
2: Абсолютно.
3: Так.
2: В умовах майже, бо, розумієте, скидання бомби з пікірування, воно дає змогу попасти всередину кола діаметром 30 метрів. В той час, як звичайне скидування бомби, тут великий прийом тактичний під назву, на кого Бог пошле.
3: Володимире, я, вибачте, що перебиваю, я хотіла запитати, чи не досліджували ви настрої німецького суспільства? Я чому про це питаю? Коли ми розповідали про Веймарську республіку, ми говорили там про золоті 20-ті, коли був підйом, коли розвинулося кіно, коли мистецтво, коли знаменита ця школа мистецтв Баугаус дала багато чого світові, потім американці побачили результати оцих скляних хмарочосів, власне, зроблених німецькими архітекторами. Що були, звичайно, гойдалки від страшної кризи і знецінення грошей, а потім до розквіту, потім знову знецінення грошей. І тут до влади приходить Гітлер. І в цей момент чимало людей розуміють, що націонал-соціалізм – це, власне, вихід із цієї скрути, яку ми переживали у ті 15 років. Тепер ми будемо жити інакше, тому що Гітлер їм це обіцяв. Вони побачили Олімпійські ігри 36-го року, вони побачили документальні фільми «Соні Ріфеншталь», які показували німців як нових богів Римської імперії і так далі. І потім, коли закінчилася війна, ми теж про це говорили в наших програмах, в багатьох. Німці говорили, що ми нічого не знали, нас обманювали, ми не винні. Я це чую сьогодні від хороших руських. Ми не винні, це все Путін, а тоді говорили, це все Гітлер.
2: Це все Гітлер.
3: От ви досліджували це?
2: Знаєте, колись на захисті, я забув, чи курсової, чи вже дипломної роботи, у мене абсолютно неочікувано запитала, чи не знаю я дослідник Другої світової війни, чи не знаю я, скільки коштував пиріжок у Третьому Райху. На що я відповів? Схожа ситуація, як в Радянському Союзі. Все залежало від твоїх навичок здобувати, вибивати.
3: Угу.
2: Навіть інгредієнти для того пиріжка. Жири, континентальна блокада, продуктів харчування ви не знайдете у вільному вжитку. Є пайки.
3: Так, і ерзацпродукти.
2: І ерзацпродукти. Бо вся економіка переформатована на військо. Знаєте, Вільям Ширер, автор дуже відомого, низку відомих праць, але «Злети падіння Третього Райху» – одна з найвідоміших. Під час початку німецького нападу на Польщу, що став прелюдією до Другої світової війни, вже Ширер дав таке порівняння. Коли солдати Кайзера йшли на війну, це було помпезно. Квіти, посмішки, фотооб'єктиви, ну, звичайно, ці старі на триногах фотоапарати, почуття тріумфу і того, що ми будемо вдома. В Берліні в вересні 39-го року панувала атмосфера невизначеності. Це був звичайний робочий день, і люди не розуміли, що знову війна? Невже фюрер помилився? До того всі ставки спрацьовували. Звичайно, основний акцент був на Гляйвіцький інцидент, що Німеччина ніколи ні на кого не нападала, вона тільки захищається. А якщо й нападала, то тільки для того, щоб захистити німецькомовну меншину, яку притісняють, думаю, тут коментарі з приводу порівняння зайві. Також ви сказали про хороших русських. Знаєте, ви ніколи не аналізували мемуари німецьких генералів, навіть те, як вони називаються, ну, зокрема, Манштейн. Втрачені перемоги, Гудеріан, спогади солдата. Є і інші, можна продовжувати, але сам факт, вони не шкодують, вони не шкодували за злочинами націонал-соціалізму. Вони шкодували за одним конкретним фактом. Програли війну.
3: Угу.
2: А так, в принципі, що для військових це було? Вони застосували нові іграшки. Оці юнкерси, про які я згадував, які летюча артилерія. І в воєнному мистецтві є таке поняття, як оперативна взаємодія. Її можна налагодити тільки під час безпосередньо бойових дій. На навчаннях налагодити неможливо. Оця взаємодія між танками і авіацією, вона була налагоджена де? На полігоні великому, в Іспанії. Тільки замість мишеней там були люди. В тому числі цивільні, в тому числі бомбардування мирних міст, яке вперше було опробовано там. Ну, втім, як і обстріли великими кораблями також іспанських міст, там це було зроблено. Генерали застосували свої нові іграшки, отримали нові знання. Вибачте, форму політичної біжутерії, як залізні хрести і інші відзнаки. І дуже зручно було абстрагуватися, я не знав. Я звичайний солдат, я виконував свій обов'язок. І, скажу відверто, в жодних мемуарах ви не знайдете не жалю. Те, що жалю чи вибачень. Найбільше мене вразили мемуари, знаєте, не генерала, а німецького льотчика аса Ганса Ульріха Руделя, який відомий тим, що в 44-му чи 45-му він попав під обстріл радянської зенітної артилерії, втратив ногу і продовжував літати.
3: До протезі, того, так.
2: До того він влучним попаданням бомби знищив лінкор «Марат», багато інших цілей. Це єдиний льотчик, який отримав рицарський хрест Залізного Хреста з золотим дубовим листям, мечами і діамантами.
3: Найвищу нагороду.
2: По-моєму, він взагалі єдина людина, який його отримав, до речі. Да?
3: Угу.
2: Так не суть. До мемуарів йшов короткий вступ. Його написала мама Ганса Ульріха Руделя. Я був дуже здивований. Твоя дитина, твій син втратив, ну, скажімо так, втратив здоров'я на війні. Він воював на війні, і було це вже видно, яку розв'язав сам Третій Райх. Він не захищався. Ти пишеш про те, як ти їм пишаєшся, якби це треба було зробити знову, ми б зробили це знову, ідея величі і так далі. І, на жаль, навіть зараз, коли ви говорите з деякими сучасними німцями, не тільки зі скінхедами чи неонацистами, то багато хто вам скаже, що часи Третього Райху, вони жахливі, але, на жаль, знайдуться люди, особисто мені так один відповідав, причому історик, о, Third Reich, it was a great time for my country. Часи розквіту. З нами рахувалися. Була одна партія, і все було добре. А з приводу звичайного мирного населення, яке нічого не знало, ви правильно сказали. Такі режими приходять на хвилі потрясінь, як і фашизм. Так само і націонал, от що цікаво, націонал-соціалізм. Гітлер намагався разом із Ремом, Штрасером, намагався будувати і декларував, що буде будувати націонал-соціалізм. Побудував нацизм. Після того, як знищив гвардію, ніч довгих ножів, після того, як підійняв фактично під себе армію, він побудував нацизм. Без потрясінь диктатура в суспільстві ніколи не утвердиться. По-моєму, Рузвельт це казав, що голодні безробітні – це найкращий матеріал, з якого народжується диктатура. Як я писав в книзі, у Веймарській республіці і того іншого було достатньо. До речі, цікава, в'їдлива деталь – це ж Веймарська республіка, це ж назва історіографічна, на позначення періоду. А так-то країна називалась Німецька імперія, нікуди вона не ділась. Так само і в Гітлера була, грубо кажучи, Німецька імперія, тільки...
3: Третя,
2: да, фактично, да. Другий Райх, це Кайзер Райх.
3: Райх, да. Це все держава.
2: Абсолютно.
3: Так.
2: Тому це дуже цікаві аспекти. І німці побачили, так само, як і італійці, до речі, що конституційними способами кризу не вирішити. Уряди міняються надто часто, ну, по факту, вони нічого не встигали зробити. І як результат з'явився класний матеріал, з якого народилася диктатура. А враховуючи те, що з нацистами могли посперечатися винятково комуністи, після підпалу Рейхстагу і інших показових судилищ, все, комуністів звели на нівець. Більшовизм – це ворог нової Германії, нової німецької людини.
3: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови зі співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Реклама.
0: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Перше вересня. Скільки емоцій у цьому дні. Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем Знань.
5: Слухайте на українському радіо.
7: Практично цілодобові тривоги означають не лише нові виклики для влади та пересічних українців, а й для бізнесу. Як їх долати? Владислав Красніцький буде говорити сьогодні о 18:35 разом з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошниченком.
8: Росіяни почали активніше забирати гроші з банків через побоювання, що влада може використати їхні депозити для фінансування війни. За даними Центробанку Росії, лише за перші два тижні серпня люди зняли майже 3,5 мільярди доларів. У липні відтік перевищив 7 мільярдів. У червні – 4,5 мільярди. Що змушує росіян забирати заощадження з банків? Наскільки масштабним може стати цей процес і чи створює він уже проблеми для фінансової системи Росії? Про це говоритимемо в етері українського радіо 1 вересня о 20:07. Гість програми Ярослав Романчук, економіст, президент Міжнародного інституту свободи, член правління громадської спілки «Вільна нація».
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі докладніше. Восьмеро людей загинули, ще восьмеро дістали поранення в Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів. Такі дані повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Через повторну атаку троє людей постраждали у Подільському районі, де після влучання безпілотника загорілося приміщення. Вдень російський удар пошкодив 16-поверховий житловий будинок, зруйновані конструкції з 13 по 16 поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Місцеві жителі, чоловік Андрій та його онук Олександр після шкільної лінійки. Вони прийшли подивитися на наслідки удару. Поруч із пошкодженою багатоповерхівкою хлопчик часто грається. Четверо загиблих та щонайменше 13 травмованих на Київщині. У Борисполі пошкоджені підприємство та приміщення СТО, повідомив у телеграмі керівник області Тимур Ткаченко. Із пошкодженої п'ятиповерхівки евакуювали близько півсотні людей. Вночі силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені противником з моря, а також частину балістичних ракет. Зокрема, було перехоплено 5 балістичних цілей «Іскандер-М» КН-23С-400. Також збито 187 із 218 російських дронів різних типів. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил у соцмережах. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Основний удар був спрямований на Київщину та Одещину. Про результати роботи ППО в телемарафоні розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
10: Збиття саме ракет сьогодні воно було. На жаль, не так, як нам хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот, як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема. Фактично, всі крилаті ракети були збиті, калібри також є вражені, бандеролі. Велика кількість дронів, теж, бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних. Багато ракет не досягають цілей, зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М», також можуть бути застосовані корейські КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує, і велика кількість ракет не досягає своїх цілей.
9: Міністри оборони ЄС зібралися на неформальну зустріч в ірландському Віклоу, передає Європейська мовна спілка. Сьогодні посадовці обговорюватимуть підтримку України. Зокрема, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас наголосила, що головним питанням зустрічі буде протиповітряна оборона України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
9: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних областей місцям короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра прогнозують без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: Повертаємося до розмови зі співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином.
11: Гітлер дуже вміло маніпулював і настроями суспільства, і... Розумієте, в Веймарській республіці була велика туга за Німецькою імперією. Вони не згадували зиму 1916 року, яку назвали шведською зимою, коли люди буквально під шаром снігу намагалися знайти їжу, бо континентальна блокада. Але Німецька імперія – це час розквіту. У нас була монарша династія, у нас був кайзер, у нас був флот відкритого моря і величезна армія, з якою рахувалися. Тепер нічого нема. І в результаті, так само як і Австрія, уламок себе колишньої, з величезною роздутою головою, відним, яка до цього керувала великою клаптиковою імперією, тепер залишилася сама. І після Другої світової війни австрійці казали, що ми німці, та ні, ми австрійці, ми окремі, ми не несемо відповідальності.
3: Ну, то, що Гітлер народився в Австрії, ну це ж не наша провина.
11: Ну, так, да, і тут спрацювало багато чого. І туга за ностальгічним вчора. І це вчора воно не було таке гарне, як вони пам'ятали. Але коли я дивився неопубліковані спогади одного офіцера СС, Зигфріда Шредера, його унікальність в тому, що як офіцер СС він брав участь у бою за замок Ітер, де разом із загоном Вермахту захищав французьких високопоставлених в'язнів, до речі, серед них був і Даладьє, від підрозділів дивізії СС Гьоц фон Берліхінген. І мене дуже здивувало в його мемуарах, що коли він вступив у гімназію, і його мама побачила оцей гімназичний кашкет, де були кольори Німецької імперії, білий, чорний, червоний, вона просто була на піку. І оці німецькі ветеранські організації, такі як «Сталевий шолом», «Феномен фрайкорів», мілітаризація вона була і супутником Веймарської республіки. Але, скажімо так, що Прусія споконвіч була армією з державою, а не державою з армією. І таким чином оці от ностальгічні настрої, те саме, до речі, як і з Росією.
3: Тепер всі згадують Радянський Союз.
11: В Радянському Союзі як було добре.
3: Як добре було жити?
11: От для мене була загадка. У мене є гроші, я нічого не можу купити. Дуже гарно, до речі, Ільф і Петров показують це в «Золотому бичку». Не знаю, чи правильно переклав. Коли в Бендера на руках є гроші, він нічого не може купити. Так само Радянський Союз. У тебе є гроші, ти хочеш купити автомобіль, партійне забрання. Чи достойна людина мати автомобіль? Я вже не кажу про ці чехословацькі стінки, інші предмети побуту.
3: До речі, прекрасні анекдоти любив розповідати Рейган, і то він якраз розповідав анекдот про те, що там ти стоїш 10 років отримати автомобіль, тебе викликають і кажуть, через 10 років вас влаштовує там четверг, третя дня. Він каже, я не знаю, бо в цей час має прийти сантехнік. Про це не згадують, про це розповідають анекдоти, бо це смішно. Але згадують про дешеві продукти, про те, що їх було багато, про смачне морозиво, яке, до речі, було вивезено, технологія його була вивезена виробництва з Італії, які, до речі, ковбаси. Все це Мікоян зробив, коли їздив по світу і збирав, щоб таке привезти в Радянський Союз, щоб люди забули про те, що ми робимо щось погане, нагодувати їх. От щоб вони були ситі і не думали про якусь там зовнішню політику.
11: Ви дуже класно сказали. Головна принада Радянського Союзу, з якою я стикаюся від людей старшого покоління, це те, що була стабільність і не треба було думати. За тебе все вирішує партія.
3: Та я виросла в Радянському Союзі, я не хочу цього знову.
11: Знаєте, більшість людей старшого покоління, я зробив для себе такий висновок, тужать не за Радянським Союзом. Вони були молоді, все було легше. Ну, скажімо так, відсутність комфортних умов можна було списати на те, що ну, от привид комунізму, він скоро, ми його наближаємо. Але фішка в тому, що починаючи з 20-х років, Радянський Союз тільки відходив від комунізму, а не наближався до нього. Тому що ідеї комунізму, вони насправді геть про інше. Не треба думати. А знаєте, коли помирають люди, які дійсно жили в цих не дуже сприятливих умовах навколишнього середовища, називаємо це так, народжується легенда. Саме тому ми бачимо, звичайно, невеликий відсоток, але неонацисти в Німеччині, в Південній Америці. Там окремо живуть нащадки людей, які працювали в службі СС. Вони формують окремі ком'юніті для того, щоб ніхто там не знецінював їх там дідів, які спокійно воювали і нічого поганого не робили.
3: Зберігають форму.
11: Виконували свій обов'язок і так далі. Думати не треба було. І зараз Радянський Союз – це легенда, так само, як і Сталін. Геніальний Сталін. Ну, в чому він геніальний, що загубив багато людей на індустріалізації, що спричинив голод в житниці Європі, ну це треба було постаратися. Да, в 45-му приєднав Закарпаття. І що? Він багато чого ще приєднав і багато чого від України забрав. Зокрема, з Кубаню нам було б зараз, я думаю, непогано.
3: Ну так, від Дону до Сяну.
11: І таким чином, от, з приводу, повертаючись до того, до речі, з чого почали, про книгу, я навіть думав, якщо читачі оцінюють ціну умиротворення, в мене була ідея написати книгу про умиротворення Сталіна під час Другої світової війни. Те, як перед ним пасували. Як, ну, йому фактично дали сформувати залізну завісу. Треба Польща? Окей, бери. Те, що в Лондоні сидить легітимний уряд, на який фактично Радянський Союз 17 вересня 39-го напав, про це ми не згадаємо. В Угорщині, до речі, згідно з домовленостям, щоб ви знали, це в архівних документах зафіксовано, мав бути вплив 50 на 50. Там мало бути в тому числі адміністрації Великої Британії і Сполучених Штатів. Але оскільки в Угорщині не було військ цих держав, Радянський Союз сказав, ну
3: немає,
11: окей, у нас
3: немає,
11: свій режим. Та. Румунія, Болгарія, про це ми говорили. Австрія. Здавалося б, Австрія, ну куди, вже не лізе. Це вже Центральна Європа, не Центрально-Східна. Сформували нормально собі. Німеччина поділили майже навпіл. А тепер залишається питання, кажуть, Черчилль, він же планував там Третю світову, експансіоніст. А що поганого в тому, що Черчилль говорив про те, що давайте потиснемо руку радянським військам якомога далі на схід. Чехословаччина, яка опинилася під радянським гнітом, і де в перші роки вибили все, ну не те, що націоналістичне підпілля, де люди, герої, які воювали в Першій світовій, до речі, так само, як і в Польщі. Вибачте, що зіграю на такій темі, вони згадують нам Волинь. Згадайте збитий літак з їх президентом. Згадайте, як розстрілювали польську національну еліту. Армію Крайову, яка повернулася до... Ну, яка, до речі, не повернулася, вийшла з підпілля. Вояки корпусу Андерса, які не могли повернутися до радянської Польщі, не ризикуючи бути розстріляними. Згадаємо Чехословаччину. Я нагадаю тільки один приклад. Маршал чехословацьких ВПС Карл Яношек, який після розчленування країни перелетів спочатку до Франції, потім до Великої Британії, чеські, як це сказати, пілоти в екзилі, аси в екзилі, також воювали, так само як польські аси в екзилі і так далі. Він повернувся до Чехословаччини, що йому дали? Уранові шахти. Потім його розстріляли, а потім була праська весна, і режиму, який Яновшика розстріляв, залишалося жити, ну хотів би я сказати, да, залишалося жити один рік, але праську весну також жорстоко придушили. До речі, так само, як і Варшавське повстання, на придушення якого радянські війська цілком собі спокійно споглядали, бо чим більше приб'ють німці, тим менше НКВС, чи потім після війни МДБ, менше буде роботи.
12: Як і 56-й рік в Угорщині.
11: Абсолютно. Так, хоча що? З приводу Угорщини, угорці також зараз не згадують своїх героїв націоналістичного підпілля. Вони згадують Імре Надя, цей гуляшний соціалізм. Чого? Так. Бо було що їсти.
12: Якого теж розстріляли, до речі. Ну і на сам кінець хотілося поговорити про те, як події 1939 року сприймаються сьогодні в Росії. Нам це важливо для розуміння і для аналізу тих заяв, коли говорять, що Путін готовий до переговорів чи не готовий до переговорів. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на те, як ставляться в Росії до подій 1939 року. Російська пропаганда намагається зробити цей 22-місячний період радянської співпраці з нацистами максимально невидимим. Головний акцент робиться на тому, що справжня в лапках війна для СРСР почалася лише 22 червня 1941 року. Саме тому РФ використовує радянський термін «Велика вітчизняна війна», щоб відокремити її від загального контексту Другої світової. Друга світова – це щось інше. Постачання радянської нафти і зерна Гітлеру, поки той бомбив Лондон, сьогодні в Росії виправдовують як економічний розрахунок. Пропаганда стверджує, що Сталін купував у німців верстати та технології в обмін на сировину, щоб будувати радянські заводи. Ну, про те, що буквально за один день змінилася риторика в газетах, я вже говорила. Британські імперіалісти і вороги перетворилися на доблесних союзників. Все одно, при цьому, досі сучасна Росія активно просуває наратив, що Захід, тобто Британія та США з їхнім ленд-лізом, були ненадійними союзниками, які навмисно затягували відкриття другого фронту в Європі аж до 1944 року, щоб максимально виснажити СРСР. А на загал у Російській Федерації історія саме от періоду 1939-1941 років повністю переписана під потреби поточної війни проти України. Будь-які агресивні дії Сталіна, поділ Польщі, окупація Балтії, торгівля з нацистами виправдовуються національними інтересами. Це цей самий історичний конструкт Кремль використовує і сьогодні. Путінська Росія виправдовує свої нинішні загарбання та союзи з диктаторами КНДР чи Ірану тією ж вимушеною безпекою та боротьбою проти західного імперіалізму. І от аналітики проаналізували, вибачте за тавтологію, оцей знаменитий договір Путіна із Кім Чен Іном, договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Так от, внаслідок цього аналізу американці знайшли, що деякі його статті просто прямо копіюють договори Третього Рейху з СРСР. Вони пишуть, я маю на увазі американські аналітики, що договір РФ-КНДР є прямою копією логіки нацистської Німеччини. Як і тоді, угода маскується під оборонну і спрямовану на забезпечення миру і багатополярного світу, але насправді є агресивним військовим альянсом для зміни кордонів і руйнування чинного світового порядку. От, як історик, скажіть мені, будь ласка, як от можна зрозуміти ці реінкарнації, зміну риторики щодо Ірану, скажімо, коли там проклінали, вибачте, радикальних ісламістів, а тепер вони стали соратниками в боротьбі з американським імперіалізмом? І чим все це може завершитися?
11: З приводу копіювання договорів, так, на мене тут нічого дивного нема, бо якщо подивитися на сучасну Росію, на КНДР, особливо на їх герби, в Росії червона зірка на гербах Збройних сил, у КНДР на великому гербі державному. Таким чином, бачите, був договір зірки зі свастикою, а...
12: Тепер зірки з зіркою.
11: Тепер зірка з зіркою, а бачите, при зміні доданків сума, то виявляється, не змінюється.
12: Нагадую, що це історик Володимир Литвин.
11: Ви дуже підмітили цікаву річ, особливо щодо зміни риторики з приводу Великої Отечественної війни, про те, як мобілізаційного гасла для російського, в тому числі глибинного народу. Знаєте, дуже часто в сучасних російських підручниках, дуже часто в кінці, зокрема, от в книзі Сергія Назарія, заключні розділи носять назву, до прикладу, чи потрібно Володимиру Путіну вибачатися. Тобто зрозуміло, що Голодомор, який придумали на гроші Сороса, да, в стінах, мабуть, Києво-Могилянської академії, там, в підвалах. Да. Українські націоналісти, такі погані, яких фактично звели до рангу бандитів, я маю на увазі пропаганду, звичайно, це ж насправді не так. Польщу, яка не може подякувати за свій порятунок Радянському Союзу. Дуже часто згадують австрійський сюжет про те, як Сталін був нянькою для Карла Реннера, хоча по факту той самий Рейнер формував прорадянський уряд під дулами радянських автоматів, супереч всім домовленостям із союзниками. Коли вони підійшли до Відня, їм сказали: «Доброго дня, ми Радянський Союз, ось вам перший повоєнний прорадянський уряд Австрії». Як за залізною завісою, супереч домовленостям, опинилася Румунія і Угорщина. Цього мала б уникнути Болгарія, але щось... вийшло не сильно. Як Черчилль зміг врятувати Грецію, але ціною втрати стратегічної ініціативи. Таким чином, паралелі дуже чіткі.
12: Я читала, до речі, вибачте, що перебиваю, що 40-го року під час бомбардування Лондона пишуть історики, що німецькі літаки літали на радянському паливі, німецькі льотчики отримували пайки з Радянського Союзу, і деякі види озброєння також були радянські. І після цього все одно Черчилль каже: це тепер наш союзник.
11: І навіть відправляє в перший тиждень війни великий літак, на якому були, крім ленд-лізу, останні винаходи Британії в сфері воєнних технологій. Просто так, скажімо так, літак міг не долетіти, його могли перехопити. І те, що вичікували, не відкривали другий фронт. Вибачте, в Північній Африці у нас що було? А висадка в Італії? Так. А в 42-му невдалий рейд на Дієп. І Сполучені Штати, і Велика Британія станом на 41-42, це не такі вже круті збройні потуги. Навіть Сполучені Штати Америки станом на 43-й рік основною дисципліною, яку вивчали в бронетанкових школах і навіть в вищих навчальних закладах Сполучених Штатів, була кавалерійська справа. Ні, не 43-й, 40, до 42-го року. Таким чином, у них банально не було досвіду таких операцій. А з приводу майбутнього, знаєте, хоч, по-моєму, Чарльз Поппер сказав, що історик, він не футуролог, а гарний політик мусить зробити припущення, а потім логічно пояснити, чого там не сталося, то з приводу зміни риторики, тут дуже актуальний сюжет. Візьмемо Афганістан. Радянський контингент військ в Афганістані. Афганістан – вельми специфічна країна, хоча б тому, що національна економіка базується на двох речах. Це, ну, будемо відверті, наркотрафік, вирощування і транзит в Європу. І друге – це кустарне виробництво зброї. Ну, звичайно, це в Пакистані, але кордон близько, і воно дуже гарно працює. Тепер, шановні таліби, представники Афганістану, нас з вами на Петербурзькому економічному форумі, кого тоді тільки не запрошують, і яких тільки професій. Тобто, режим шукає союзників, будь-яких навіть декларованих, тому що, будемо відверті, будь-які бенефіти від дружби з Афганістаном в технічному, воєнному співробітництві. Ну, окей, може теоретично поставити в Афганістан, ерефії, ну, скільки? Ну, до прикладу, 5 тисяч своїх солдатів. Їх вдягнуть в російську форму, ну, видають у мандарування, ну, 5 тисяч можна набрати із росіян. Це не та стратегічна вигода. Тобто, тут повторюється історія. Знаєте, мій батько служив в Афганістані і розповідав, що от на авіабазі Баграма один транспортний літак Іл-76, радянський, сідає, інший злітає. Один сідає, інший злітає. Радянські офіцери казали: «Стоп, у мене умовно в селі, вибачте, всі зручності на дворі, газу нема, замість електрифікації сірники і газ, ну, газ в значенні керосинові лампи». І каже: а тут ми стільки вбухаємо грошей кожен день. І тут, власне, те саме. Талібам, да, їм є велика вигода від дружби з Росією, звичайно. Росія шукає друзів. Ну, навіть у Вермахті був свого часу індійський легіон, і тут дуже цікаві можуть бути паралелі. Але якщо говорити про Іран, Іран показав свою схильність до пошуку швидких і надзвичайно дешевих рішень, зокрема технології шахедів. На свій час це було цікаве, неординарне рішення, тому що американські безпілотники, вони були більш дорогими, а тут фактично шахет, який летить в один бік, літає на дизельку, на основі чого їх і прозвали мопедами. Це було дійсно цікава річ. Другий Іран, який продемонстрував свою стійкість проти Сполучених Штатів, наслідок всіх обстрілів він продовжує функціонувати. І якщо Сполучені Штати навіть погодяться на проведення сухопутної операції, їх очікують великі втрати, бо радикалізовані ісламістські підрозділи, вони, по-перше, фанатичні, і, по-друге, в Ірані великий мобілізаційний резерв. А по-третє, РФ буде і надалі шукати будь-яких союзників, навіть якщо це будуть визнані світом екстремістські терористичні організації.
12: Ну, як Північна Корея, скажімо,
11: абсолютно,
12: зараз.
11: Тільки країна, яка сидить на ядерному арсеналі, яка має, я впевнений, скоріш за все, і біологічну, і бактеріологічну зброю, а чому б ні?
12: Так.
11: І от останнє, що я скажу, от з чого ми почали. Радянський Союз, як обложена фортеця, де купа ворогів, який після війни майже нічого не виробляє, купить в необмежених кількостях. Знаєте, свого часу я працював в Центрі оборонних досліджень імені гетьмана Сагайдачного, і ми досліджували ці от шляхи постачання в Росії. Росія зараз мені дуже нагадує Радянський Союз, яка готова купити воєнні технології, комплектуючі, незалежно, чи це КНДР, чи це Китай, ну, відповідної якості, чи це Іран, і розплатитися будь з ким, чи то орендою Сибіру на багато років, чи газом, чи нафтою, чи бензином, чи іншими видами пального, скажімо так, чи якщо треба власними контингентами військ, яка готова відправити обмежені контингенти в Сирію, як ви сказали, в Африку, де не так ще давно так званий африканський корпус воював. В Сирії, де після себе залишили жахливу пам'ять бойовики, ну, по факту злочинці Вагнера, будемо називати своїми іменами. Таким чином Росія опинилася в тому ж положенні, вона шукає технології, вона шукає друзів, але на співпрацю, ну, крім тіньових схем з Європи, те, що ми говорили про цінності, з диктатором знайде спільну мову тільки диктатор. Хоча навіть китайці, вони вже заполонили російський ринок. Китайські дешеві автомобілі не якісні, але дешеві. Китайська оренда Сибіру, цікавість в корисних копалинах, так само як американці запрошувалися до Радянського Союзу, бо в Радянського Союзу була велика кількість копалин, а треба шахти, обладнання, організації і так далі. Так і тут цікавість копалин. Скільки багато ще в Росії надрах, невідомо, але думаю,
12: багато.
11: Ще є певний нерозвіданий потенціал. Подивіться на території азійської частини. Таким чином нас ще чекають нові цікаві альянси. Цей вісь зла, скажімо так, якщо можна її так назвати, буде дивувати нас новими проявами своєї співпраці, як воєнної, так і технологічної. І, знаєте, аналізуючи оці от цикли виробництва, майже жодна з країн не має замкненого циклу виробництва. Особливо це стосується Росії. Ну, якщо навіть...
12: Тобто вона весь час буде залежна.
11: Вона весь час буде залежна. Навіть, ну, вибачте, сидіння для деяких бронетранспортерів, їх виробляють не в Росії, хоча здавалося б, сидіння, фактично стільці тільки з ременями. Таким чином співпраця буде нарощуватися, і це те, що нам говорять про потребу реформи системи. І не хочу і називати системою колективної безпеки, тому що це все не виходить за декларативний рівень. А не так давно Антоніо Гутереш писав свої ширі співчуття з приводу загибелі Раїсі в Ірані, де права людей не те, що на низькому рівні.
12: Просто забуті.
11: Вони забуті, права жінок, відсутність доступу до освіти. І таким чином, очевидно, це те майбутнє, до якого прагнуть диктатори. Людьми без прав, людьми неосвіченими їх легше керувати, а ідеї величі, ви ж побачили, Росія намагається повернути Радянський Союз. Тобто вчорашній день. Гітлер намагався реанімувати Німецьку імперію. Трамп каже, що «Make America Great Again». Я не прирівнюю Трампа до диктатора в жодному, це наш стратегічний іноді союзник в залежності від настрою. тимчасового характеру.
12: А іноді ні.
11: А іноді ні. Таким чином, це те, що нам говорить про сучасний стан геополітики, а історія вчергове доводить, що, на жаль, нічому не вчить.
12: Але нам треба робити своє, незважаючи на всі виклики, не чекаючи, що Росія впаде сама, ми просто допомогти їй це зробити якомога швидше. Я надзвичайно дякую вам за цю ґрунтовну розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. В студії працювала Олена Шарпанська.
13: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Пік R4 може майже не відбивати світло, і це створюватиме враження, що він менший, ніж насправді. З очевидних причин падіння астероїда діаметром 90 метрів на Землю матиме набагато помітніші наслідки, ніж удар 40-метрового астероїда. Через ці складнощі астрономи ухвалили рішення залучити телескоп Джеймс Веб для точнішої оцінки його розмірів. Основна перевага перед наземними телескопами полягає у тому, що Джеймс Веб веде спостереження в інфрачервоному діапазоні. Реєструючи тепло, що випускається поверхнею астероїда, космічний телескоп зможе набагато точніше визначити його діаметр.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі подробиці. Російська армія продовжує спроби створити 20-кілометрову буферну зону у прикордонні Харківщини, але втілити задумане противнику не вдається. Окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами, їх виявляють і знищують на підступах, або ж противнику доводиться здаватися в полон. У серпні на Вовчанському напрямку бійці прикордонної бригади ГАРД знешкодили близько 500 окупантів. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади Олександр Даниленко.
4: З них половина, 243, це знищеними, 191 пораненими, 24 противника було взято в полон. Ну, окрім цих штурмів, постійно відбуваються обстріли, це активно, дуже активно ворог задіює дрони різних типів, обстрілює наші позиції, використовує керовані авіабомби. Досить напружена, складна ситуація, але яку ми разом з іншими підрозділами, з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України контролюємо. Логістику ми намагаємося контролювати ворожу, і що на якісь в цьому плані поползновення йдуть, ці засоби знищуються.
3: Одна зі шкіл Шполянської громади на Черкащині розпочала навчальний рік попри руйнування будівлі російським дроном. Сьогодні школа відчинила свої двері для 60 учнів. П'ятеро з них пішли у перший клас, розповіла Суспільному директорка закладу Віра Коваленко. На святі першого дзвоника побувала і наша Анастасія Кашоїд.
5: О 9 ранку свій перший навчальний день учні однієї зі шкіл Шполянської громади починають в укритті. Місяць тому на цьому подвір'ї лежали уламки вікон, частини стіни і безпілотника, який влучив у будівлю школи. І хоча день почався з тривоги, сьогодні, 1 вересня, одразу після відбою, батьки і діти сходяться на святкову лінійку.
6: Дитиночка в нас в 5 клас перейшла, і старшенька в 10. Ми самі з Херсонської області, в нас все було онлайн. Це всі 4 роки ми вчилися онлайн. Зараз ми йдемо в школу. Це для нас свято.
7: Дуже сильно чекала. Я дуже рада, що ми сюди переїхали.
5: Аби діти повернулися за парти рідної школи, протягом місяця жителі села разом із працівниками закладу та робітниками відмивали кабінети, замінювали вікна і шифер на даху. Місцева жителька Інна Борбенчук каже, також переймалася долею закладу. Її син Михайло сьогодні йде у перший клас.
8: Другу школу діток, вони зовсім маленькі, нічого ще не розуміють, а вже ж переживали.
5: На відновлення школи з бюджету громади спрямували майже 4 мільйони гривень. Нині 12 вікон уже замінили. Ще 12 чекають своєї черги, розповіла директорка закладу Віра Коваленко. За її словами, два класи, які зазнали найбільших руйнувань, зачинені та мають домурувати стіну. Староста села Сергій Соколовський каже, хотіли, аби школа продовжила роботу, адже найближчий заклад у селі за 8 кілометрів. І возити туди дітей немає ані транспорту, ані доріг. А от дітей у селі вдосталь. Нині у школі навчається 60 учнів. Мама двох школярок Мар'яна Скотар говорить, рада, що діти повернулися у свої класи.
9: Наші дітки дуже чекали, трошки переживали, але надіялись і все зробили люди для того, всі гуртом встали, зробили для того, щоб школа була.
5: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
3: Міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією тимчасово

0: Не працює через нічну атаку російських безпілотників. Триває ліквідація наслідків удару. Вживаються заходи, щоб якнайшвидше відновити пропускні операції. Про це розповів в етері Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
1: Залучаються необхідні сили, в тому числі і щодо можливості залучення як різних технічних засобів, так і, можливо, таких мобільних конструкцій, які б дозволили облаштувати необхідні робочі місця для контролюючих служб і пропускні операції, щоб тут поновилися. Але нагадаю, що цей напрямок в цілому ворог вже не вперше обстрілює. Попередні роки також ворог атакував пропуск Горлівка у вересні 23-го, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. Тоді також пропускні операції призупинялися.
2: Новини на Українському радіо.
0: Українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета року». Як повідомили в Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу. Пам'ятна монета «Тримаймо стрій» уведена в обіг 24 лютого 2025 року до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Монета має номінал 5 гривень. На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На реверсі – воїни, які йдуть у наступ, а також силуети цивільних людей різних професій, що символізують надійний тил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Завтра на Прикарпатті в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, вдень 22-27. На Закарпатті в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10, вдень 17-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. І ми починаємо перший день осені і початок чергового парламентського тижня. Рада 9. Деградація в усіх сенсах. На превеликий жаль, це видно неозброєним, як кажуть, оком. Тобто, якщо сказати коректніше, хоча суті це не змінює, в умовах широкомасштабної російської війни, воєнного стану, парламентсько-президентської форми державного устрою, найвищий законодавчий орган України, Верховна Рада України, фактично ухиляється від виконання покладених на неї Конституцією, законодавством, обов'язків і функцій. Бути чи стати локомотивом проривних на випередження рішень, центром вироблення стратегії потужної відсічі ворогу. На жаль, законодавче жахіття чи законодавчий розгардіяж боляче б'є по найкритичнішому сектору України, по економіці. Питання на кону, яке ніхто не знімав, яке постійно на слуху, чи є гроші, а якщо є, то де вони, куди вони в таємничий спосіб зникають, і де брати ці гроші. Дуже стисло, перед тим, як ви почуєте звукові підтвердження деяких моїх тез, про сьогоднішній день вдруге провалено голосування за оподаткування посилок до 150 євро у непримиренному законодавчому двобої, що надзвичайно цікаво, зійшлися представники однієї депутатської сили фракції політичної партії, ще монобільшості «Слуги народу» Ігор Кривошеєв, а за ним Данило Гетьманцев.
2: Якщо вирішити всі питання у Міністерстві оборони, а я говорю навіть не про корупцію, я говорю навіть просто на безвідповідальне витрачання коштів, коли ми закуповуємо непотрібні снаряди або засоби, які просто не знадобляться в сучасній війні. Якщо ми вирішимо всі ці проблеми, то те, що ми отримаємо від цих посилок, це будуть копійки. Насправді, це неважливо. Як я вже і казав, це створить тиск приблизно 20-30% для індустрії FPV, для індустрії НРК, тому що дрібна електроніка для всього цього їде цими посилками. Колеги, якщо ми це зробимо, це просто ми стріляємо собі в ногу, відверто. Давайте залишимо в спокої ці посилки, займемося питаннями кадровими, займемося питаннями Міноборони і будемо працювати.
3: Я хотів би нагадати, що пільга, про яку йдеться сьогодні, в Україні існує в єдиній країні у світі. В єдиній країні, яка настільки зневажає власного товаровиробника, що пільгує китайського товаровиробника на шкоду своєму. Я хочу нагадати вам, всім присутнім в цих залі, всім групам, всім фракціям без виключення, що ви вже підтримали це рішення, ратифікуючи меморандум до кредитної угоди з європейським співтовариством, в який включене це рішення. Я хочу нагадати, що це рішення жодним чином не стосується посилок, які відправляють люди до людей, тобто особистих відправлень на суму до 45 євро. І не треба тут брехати. Ми не намагаємося обкласти ці посилки взагалі. Так само, як і не намагаємося скасувати будь-які пільги на товари військового призначення, які пільговані сьогодні за нашим податковим кодексом і які ми взагалі цим законом не чіпаємо і чіпати не будемо. А треба сказати правду, що цей законопроект на користь нашого українського бізнесу.
1: Так, це чиніться на питання 8 мільярдів гривень додаткових доходжень до державного бюджету. Тепер, шановні радіослухачі, увага, порівняйте це з дописом на сайті парламентського інсайдера Ярослава Железняка напередодні пізно увечері. Ті 30, а може трошки більше слуг, які напередодні ввечері прийшли на засідання фракції «Слуги народу», знайшли вихід із фінансової кризи. Виявилося, якщо нарешті почати голосувати всі ті міжнародні зобов'язання, які Україна взяла на себе, то Україна отримає додатково ще, увага, 29,5 мільярдів і не гривень, а доларів. 29,5 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги до кінця року. Президент Зеленський, нагадаю, недавно говорив, що для сил самооборони до кінця року потрібно 27 мільярдів. Порівняйте просто ті цифри. Проте ті самі слуги, продовжує Ярослав Желєзняк, за вказівкою Офісу Президента вирізали або викинули антикорупційні моменти з усіх перелічених законів. Антикорупційні пропозиції з переліку. В результаті резюме Ярослав Желєзняк залишилося тільки підвищувати податки і запроваджувати жорсткий фінансовий моніторинг. Що ми, власне, побачимо, він це спрогнозував завтра вранці. Допис був напередодні увечері. Родзинкою сьогоднішнього засідання ми закрили 15-ту сесію, чи точніше депутати відкрили вже 16-ту. Уявіть собі, для цього скликання сесії Верховної Ради стала участь в повному складі Кабінету міністрів і 10-хвилинний виступ прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Слухаємо, про що сказав довоєчільник уряду. Спочатку про аудит.
4: Одним з перших рішень нового уряду був ретельний аудит справ, в тому числі державних фінансів. Що ми маємо з головного на поточний момент? В нас 30 мільярдів доларів – це сума, яку ми можемо, маємо отримати від наших партнерів цього року, якщо виконаємо взяті на себе зобов'язання. Відповідні рішення в наших з вами руках. Кошти передбачені уже затвердженими програмами підтримки для України від партнерів, передусім європейською підтримкою. Також в нас є 27 мільярдів доларів, це дефіцит оборонного бюджету, який ми просимо у партнерів покрити екстреним фінансуванням щодо цих коштів. Триває ще робота, і нам треба разом переконати партнерів допомогти з покриттям цієї дефіцитної частини. Очевидно, що розраховувати на додаткове фінансування ми можемо тільки виконуючи спільно всі гілки влади свої попередні зобов'язання. І це абсолютно важливо. І це абсолютно можливо. І разом з вами ми точно здатні виконати це завдання. Причини цих великих цифр і дефіциту є дуже чіткі і зрозумілі. Перша – це здорожчання війни. Це технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Для фронту потрібно більше наземно роботизованих комплексів, більше дронів, які реально працюють для захисту життів, більше довгої артилерії, про яку кажуть самі воїни. Крім того, і це відкрита інформація, в першому півріччі цього року Міністерство оборони профінансувало видатки за рахунок другого півріччя. І це створює зараз додаткову проблему і значну, як я озвучив вище. А друга причина, потрібно говорити відверто, не були ухвалені всі рішення, про які ми домовилися з партнерами, не було повністю виконання наші зобов'язання перед ними, що створює ризик недоотримання фінансування, яке нам вкрай потрібно і на яке ми розраховуємо і розраховували згідно закону про державний бюджет на 2026 рік. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат. Але безумовно головним і найважливішим пріоритетом є повна, необхідна і достатня підтримка сил оборони. І ми з вами маємо фідуціарну відповідальність зробити спільно все, щоб не допустити розгортання подальшого цих проблем. При цьому повинні гарантувати завершення фінансування планів стійкості, першочергових потреб громад і термінових видатків через нові російські атаки. Також ми паралельно зараз працюємо і найближчим часом представимо програму, ідеї, рішення щодо життя в нових реаліях невизначеності з міркувань того, що Росія суттєво змінила свою тактику ворожих атак, і в нас тривога триває більшу половину доби.
1: А що вимальовується далі? Який сценарій очікує нас до кінця 2026 року? Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
4: 44 рішення уряд має ухвалити. Це зобов'язання безпосередньо нашого нового уряду, моє особисто. Постанови, накази, інші зобов'язання. Зробимо їх до 1 листопада. Що стосується парламенту, 26 законопроєктів, які знаходяться в парламенті. 12 підготовлені і вже в порядку денному. 14 з різного роду причин не включені до порядку денного. Я дуже прошу підтримати. ті законопроекти, які вже є в порядку денному, і паралельно, спільно пропрацювати, щоб найшвидше включити до порядку денного абсолютно всі інші. Для справедливості мушу визнати, в рамках аудиту ми побачили, що уряд також не в повній мірі виконав своє домашнє завдання щодо внесення 17 законопроєктів, і ми їх будемо вносити найближчим часом. Все буде зроблено найближчими днями, близько 11, а решту протягом вересня. За урядову частину цієї роботи я буду особисто щомісяця звітувати.
1: Чи знайшов доволі рафінований, прорахований виступ очільника уряду від Гомін в депутатських серцях судді? Це мій черговий допис телеграм-каналу Ярослава Железняка. Коротко про сьогоднішній день в Раді. Тривог під час засідання не було, але і без них усі законопроекти, окрім одного, провалили. Закрили засідання, коли навіть на сигнальному було 209 голосів. Потужно і незламно, додає Ярослав Железняк. Всупереч сподіванням, не було особливих баталій, були критичні виступи, але не настільки критичні, при обговоренні порядку денного роботи 16-ї сесії. Юлія Сірко, фракція політичної партії «Голос».
5: Безумовно, ми повинні затвердити порядок нашої роботи на цю сесію. Наша фракція буде її підтримувати, тому що іншого варіанту розпочати законодавчу роботу насправді немає. Хочу насправді подякувати і монобільшості, і іншим фракціям, які підтримали наше прохання залишити в списку, який ми зараз обговорюємо, дуже важливі законопроекти про реформу ДБР, про антикорупційне законодавство, яке комітет профільний чомусь зняв. 5 законопроєктів, які є зобов'язаннями України перед нашими міжнародними партнерами, які є маркерами для багатьох наших партнерів, тому що вони хочуть подивитися, чи Україна рухається в антикорупційному і демократичному напрямку, чи Україна хоче закрити інформацію і не бути прозорою для світу, тоді буде питання, чи хтось хоче фінансувати і надавати кошти України.
1: А тепер виступ представника фракції політичної партії «Слуга народу» Олександра Юрченка.
6: Тяжка економічна ситуація. Багато верств населення потребує підтримки. Ескалація бойових дій зі сторони ворога, обстріл мирних міст, людей. Але, друзі, нашим головним пріоритетом на 16-й сесії має стати те, що нам допоможуть і пришвидшити довгоочікуваний мир, і зменшити обстріли, і взагалі їх нівелювати. Це збільшення заробітної плати військовослужбовців, яка так зараз необхідна, яка необхідна для того, щоб ми вистояли і перемогли, щоб ми зберегли свою державу. Це збільшення заробітної плати для тих, хто найбільше цього потребує, заслуговує і хто тримає найтяжчий удар, поки Україна стоїть. Так що, будь ласка, щоб парламент поставив пріоритет, важливе питання – збільшення заробітної плати для військовослужбовців. Дякую.
1: А тепер точка зору парламентської опозиції, фракція політичної партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, а за неї представник фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв.
7: Якщо такими темпами влада і далі буде працювати, в тому числі і парламент, то я боюся, що через рік нам презентують, знаєте, вже словник виживання, а не словник стійкості, тому що нічого іншого в цій країні не залишиться. Я хочу нагадати, що зараз прем'єр-міністр виступив перед так званою монобільшістю з криком про те, що нам не вистачає зовнішніх запозичень, бо парламент не зробив свою домашню роботу. 17 законопроєктів, які необхідні нам для отримання грантів Європейського Союзу, чекають першого читання, кілька законопроєктів другого читання. В цей час парламент гуляє. Шановні українці, знаєте, голова Верховної Ради так тільки що сором'язливо не зачитав, а скільки ж людей зареєструвалося під час відкриття сесії антирекордної 16-ї в цій залі? Лише 194, не 226. А скільки ж слуг зареєструвалося? Лише 118. А де інші? Де ця так звана монобільшість, яка й довела країну до цього цугцвангу, який сьогодні на собі відчуває кожен українець? І я хочу ще про одне сказати. Я не знаю, як працюють слуги, а наша фракція всі ці місяці не тільки готувала законопроекти, які ми вимагаємо поставити в порядок денний, в тому числі антикорупційну стратегію, в тому числі реформу ДБР, в тому числі законопроект, який стосується будівництва сховищ, в тому числі підтримки наших військових. Але ми багато працювали з військовополоненими родинами їх, з ВПО, з військовими. І ми підготували десятки запитів на захист прав людини. Президія не спромоглася виконати своє завдання, свою роботу і просто оприлюднити їх 3 місяці. 3 місяці люди чекали вирішення своїх проблем. Тільки що всі ці запити згоріли. Я прийняла рішення, я подам черговий раз в суд на надзвичайного повноважного посла, який не вміє розмовляти нормально з парламентом, хамить тільки.
8: А як, власне, наші урядовці ведуть переговори по ключових питаннях, які потім ми отримуємо в залі з значком «Європейський Союз»? Як саме вони здають позиції України по ключових питаннях аграрного сектору, податкової політики, митної політики? Та чого тільки коштує цей закон про посилки? 8 мільйонів українських громадян знаходяться за кордоном. Що ви від них хочете? Ви хочете, щоб вони сплачували додатково за те, що пересилають своїм рідним і близьким, які знаходяться тут в неймовірних умовах? Хто вів переговори? Називайте прізвище конкретного урядовця, який підписувався під цим. А далі ви нас примушуєте за це голосувати? Хто вів переговори по інших питаннях? По так званих кластерах, де сотню депутатів включили в ці переговорні процеси по кластерах? Кого з вас викликали туди на ці переговори? Як це взагалі відбувається? Чому це відбувається поза межами парламенту? Уряди змінюють як перчатки, а далі несе відповідальність парламент. Тому у мене велике прохання до вас, пане голово. Давайте організуємо чітку роботу. Те, про що ми говорили щойно на Погоджувальній раді. Де повинні бути визначені, хто бажає, від фракції люди, які ведуть ключові параметри і виставляють червоні прапорці урядовцям, які не розуміють, що питання не в тому, щоб підмахнути черговий кредит, а далі отримати посаду після відставки в черговій компанії іноземній. А ключове питання – це як закріпити це, щоб наші інтереси були захищені. Бо ми захищаємо Європу, ми захищаємо Сполучені Штати, наші Збройні Сили роблять все неймовірне.
1: Сьогодні перший день осені і традиційно День знань. 1 вересня, вже 5-й день знань в умовах широкомасштабної російської війни. День знань, який знову в ніч з 31 серпня на 1 вересня спробували спотворити, знищити рашисти. Нічого в них, ясна річ, не вийшло і вийти не можемо. Ми хочемо вчитися для того, щоб бути сильнішими і перемагати. Про День знань говорив представник фракції політичної партії «Слуга народу» Сергій Колебошин.
2: Цього року в школу від 1 до 7 класу йдуть діти, в яких не було жодного звичайного навчального року. Перший клас – пандемія, другий обірвався 24 лютого, третій, четвертий, п'ятий, шостий – війна. Вони знають школу як екран, укриття, повітряна тривога, нове місто, але точно не такою, якою ми пам'ятаємо її всі. Понад третина українських дітей сьогодні живе не вдома. Більше мільйона за межами країни. З багатьма з них українська школа не має живого зв'язку. Ми не знаємо, чого вони навчаються, ким себе відчувають, чи бачать своє доросле життя в Україні. Цього вересня до першого класу прийде майже вдвічі менше дітей, ніж 10 років тому. Майже вдвічі. Це не просто менше класів чи шкіл. Це країна, яка стає фізично меншою на наших очах. Майже кожен п'ятий заклад освіти пошкоджений. Менше місяця тому агресор знищив більше ніж 1 мільйон підручників, які сьогодні мали лежати на партах наших дітей.
1: Кілька слів до виступу колеги з фракції політичної партії «Слуга народу» додав представник Освітянського комітету Ради 9, фракція політичної партії «Європейська солідарність» у своєму дописі на Фейсбуці Ростислав Павленко. З Днем знань, колеги. Вторгнення Росії з 14-го року, повномасштабна війна з 22-го року. А зараз, коли війна входить у вирішальну фазу, особливо гостро стало питання захисту і гарантування нашого майбутнього. Безпека, умови навчання, гідна оплата, адекватна програма – це все поки звучить як завдання, а не звіт про виконане. Тим вище шана вчителям і викладачам, які сьогодні творять наше майбутнє. Але слів мало, попереду бюджетний процес, де статті на освіту мають забезпечити відповідь на питання, як забезпечити завтра, за яке воює Україна. І на сам кінець невеликий трек про підвал, куди цілком прогнозовано може перейти для засідань Верховна Рада України, підвал, який не обладнаний і проти якого чим далі, тим більше чути виразніше голоси проти. П'ятий президент і лідер фракції Євросолідарності Петро Порошенко.
9: Припиніть антиконституційні розмови про голосування телефонами в підвалах. Хто боїться, кладіть мандати геть з парламенту. Виконуйте свої конституційні функції в цій сесійній залі, не порушуючи правила голосування індивідуально, особисто, в інтересах України.
1: Ну, і на завершення, очевидно, не всі з вас погоджуються з різкою оцінкою, можливо, ведучого на початку, про те, що Верховна Рада 9 деградує, деградує виразно, замість 8 годин по 2 години, провалені засідання, відкладені, відтерміновані закони, але давайте послухаємо, що сказав в заключному слові сьогодні. Засідання тривало 2,5 години, замість хоча б 4 спікер Верховної Ради, а тепер ще надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук.
10: Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Я перепрошую всіх громадян України.
1: Цей огляд підготували Наталка Кучер і Віталій Науменко.
0: Парламент головне. Українське радіо. Реклама.
11: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
14: 1 вересня. Скільки емоцій у цьому дні. Хтось зустріне першу вчительку, а хтось не дочекається розказати шкільним друзям про літо. І поки діти навчаються, українські енергетики працюють, щоб цей день залишався світлим. Відновлюють, ремонтують, готують енергосистему до зими. Щоб навчання продовжувалося, а дитинство залишалося дитинством. Усіх школярів із Днем знань!
0: Суспільне новини на українському радіо.
15: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян у районі річки Оскіл на Харківщині. Польща надала дозвіл Україні на проведення робіт на Холмщині в місці ймовірного поховання українців. Далі подробиці. Українським військовим вдалося ускладнити логістику окупантів на західному березі річки Оскіл на Харківщині і зменшити кількість груп противника, які можуть просочуватися до Куп'янська. Про це в етері телемарафону розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Водночас, за його словами, росіяни продовжують спроби просування на сході в напрямку Куп'янська-Вузлового.
16: Єдиний маршрут, єдиний шлях, який для росіян був відкритий, це безпосередньо через північ, вздовж річки Оскіл, через Голубівку. А оскільки там зараз вся дорога стала трішки вужчою, ну, очевидно, що їм стало в цілому складніше під ударами українських дронів проводити малі штурмові групи. Росіяни активно намагаються пролізти від Піщаного, от пробити такий собі шлях від Піщаного до Куп'янська-Вузлового. А це основна точка докладення їхніх зусиль, і, в принципі, так там триває вже не перший місяць. Але очевидно, що оскільки вона якраз йде по центру, то вона і для росіян є сама по собі небезпечною, бо до них теж прилітає з обох боків.
15: Польща дозволила Україні пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де, ймовірно, поховані вбиті українці часів Другої світової. Про це журналістам розповів керівник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, передає Радіо Свобода. Документ українська сторона отримала сьогодні. Подробиці поки невідомі. Пошукові роботи проведе меморіально-пошуковий центр «Доля». 10 березня 1944 року польські підпільні формування напали на село Ласків. За різними оцінками, там убили понад 330 українців. Того ж дня польські загони напали і на сусіднє село Сагринь, де вбили 621 українця. Дозвіл на пошукові роботи там Україна досі не отримала, хоча просила про це ще торік. Пошуково-ексгумаційні роботи в Україні та Польщі відновили у 2019 році, а у 2024-му створили спільну робочу групу з історії річної пам'яті. У Польщі відзначають роковини початку Другої світової війни. Як передає Європейська мовна спілка, меморіальні заходи відбулися на форпості Вестерплатте, півострові у Гданську, який атакував німецький Лінкорн у 1 вересня 1939 року, що стало початком Другої світової війни в Європі. У своїй промові прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Росія розпочала ще одну жорстоку війну.
17: Ми маємо сказати це голосно і чітко. Найближчі місяці, ця осінь і зима, що нас чекають, можуть стати вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу.
0: Новини на Українському радіо.
15: У Непалі внаслідок повені підтверджена кількість загиблих людей зросла до 987. Близько 4 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу. Ще щонайменше 639 людей залишаються заблокованими на кількох зруйнованих гідроелектростанціях. В українському МЗС у коментарі Суспільному повідомили з посиланням на непальську владу про 56 загиблих безвісти громадян. Перепрошую, зниклих безвісти громадян. Наразі інформації про загиблих або постраждалих українців немає. Наразі повітряна тривога триває у Донецькій області, а також
0: погода.
15: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Завтра на Прикарпатті та більшості центральних областей дощ, в Україні без опадів. Далі Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Реклама.
18: Давайте проведемо вихідні разом. Вдома. 5 та 6 вересня приходьте на вихідні з ока на поляну в ДНГ у Києві. Будемо топтати глину і виноград, танцювати болгарське хоро, куштувати бесарабські смаколики, говорити про дім і дивитися найкраще етнографічне кіно з України, Болгарії та світу. Живий звук, хедлайнер вечірки Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Реєстрація на сайті okofilmfest.com.ua. Вихідні з ока. 5 та 6 вересня. Поляна в ДНГ. Приходьте. бо дім – це там, де ми разом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
19: Практично цілодобові тривоги означають не лише нові виклики для влади та пересічних українців, а й для бізнесу. Як їх долати? Владислав Красніцький буде говорити сьогодні о 18.35 разом з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошниченком.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
20: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Україна не має системи, здатної забезпечити повноцінний супровід цивільних після російського полону. Із-за масового повернення людей це може призвести до колапсу системи допомоги. Про це свідчать результати дослідження «Цивільні після російського полону. Державна політика України. Міжнародний досвід. Дороговкази», яке 31 серпня у Києві презентувала Фундація захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». На презентації дослідження була моя колега, кореспондентка Українського радіо Ірина Жданова. Зараз вона перебуває разом зі мною у студії, тож розповість усі деталі. Іро, вітаю, будь ласка.
21: Вітаю. Презентували комплексне дослідження, де засвідчили, власне, що справді є проблема, що недостатньо супроводу для звільнених цивільних після російського полону. І от якраз днями стало відомо про ще одну українку Світлану Лой, яку незаконно ув'язнили, і їй 70 років, і жінку засудили до 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму з подальшим обмеженням волі на один рік за звинуваченням у державній зраді. І, як повідомлялося, що за версією слідства Росії, жінка ця, пані Світлана, через мобільний банківський додаток здійснювала грошові перекази на підтримку Сил оборони України. І включилася вже держава, зокрема Уповноважений з прав людини, казав, що ми будемо намагатися звільнити її, домогтися її звільнення, тому що людині 70 років, і справді от вона одна з тих, хто є цивільно ув'язненими. І про що йдеться, що немає повноцінного супроводу цивільних після російського полону, те, що вони потребують всебічної підтримки. Але окрім того, що говорили про те, що потрібно налагоджувати такий комплексний супровід і комплексну підтримку, на цю презентацію дослідження запросили людей, які могли поділитися власним позитивним досвідом. Тобто розповісти, що вони вже роблять для звільнених ув'язнених і як їм допомагають. І однією з таких людей була директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб Олена Дмитрієва. Я її запитала, у чому є потреба найбільше в таких людей, звільнених з російських в'язниць, саме цивільних, які до них звертаються?
20: Олену Дмитрієву ми зараз почуємо, і я б хотів би оголосити, що повітряна тривога розпочалася у столиці. Київ, повітряна тривога. Далі Олена Дмитрієва, директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб.
22: Мені здається, що їм допомога була потрібна на всіх етапах. Тому що у мене був випадок, коли ми зі звільненим чоловіком приїхали в ЦНАП, ми зайшли разом, його починає трусити. Я повертаюся, кажу, чого? Тут багато людей. Я кажу, стоп, тут всі свої, я з вами, нічого не буде. Я зараз йду з вами для поновлення паспорту. Потім вже, коли ми вийшли, його трохи попустила. Те ж саме, коли в магазин. Ходи там ще до лікаря. Ось Оксана ходила заключати договори з сімейними лікарями разом. Ходили в центр зайнятості. Багато людей, які просиділи 3 роки, наприклад, в тюрмі, і де вона була одна, чи їх було двоє, вони трохи, вони розгубилися.
23: І просто коли люди
22: більші. І вони як маленькі діти, реально, на перших порах з ними потрібно бути поруч. Коли вони вже розуміють, що тут безпека, і що, якщо що, вона може кудись звернутися, то поводяться вже зовсім по-іншому. Тобто у нас був досвід дуже травмованих людей, був досвід таких більш-менш нормальних. Ну, і ми намагалися поряд бути, поки не бачили, що вже людина може самостійно.
3: А які були ситуації, пов'язані з тим, що людина справді дуже тривалий час була ізольованою і просто щось змінилося в нашому повсякденному житті?
22: Наприклад, дія. Наприклад, у нас була одна жінка звільнена з полону, яка приходила, ми приходили в магазин, вона не розуміла, як розрахуватися на касі карткою. А на перших порах в них немає грошей, немає налічки, і якісь там гроші є на карточці. То ми поясняли, як користуватися терміналами, їздили разом, поновлювали ці банківські картки для виплат, їздили в налогову для поновлення ідентифікаційних кодів. Тобто, вона каже, я на 3 роки випала з життя. То молоді хлопці, скільки місяця 2 тому у нас виникло питання поновлення паспорту, а по довідці можна поновлювати паспорт безкоштовно. І ми сидимо, я кажу, давай, заходь, дію, давай дивитися. Він молодий, в нього вже дія закачана. Він щось в мене не виходить. Я кажу, тобі на пошту скинули, я дзвоню на гарячу лінію, і ми поступово-поступово з ним вже доходимо до того, що ця довідка є, що йому продублювали на пошті. Тобто, різні нюанси.
3: А як люди до вас потрапляють? Їх хтось направляє?
22: Дивіться, ми співпрацюємо з Лісовою Поляною, 296-та постанова. І як тільки там з'являються нові звільнення з полону, особливо цивільні, вони нам повідомляють, ми приїжджаємо, проводимо оцінку потреб і вже бачимо, що цій людині потрібно. І рухаємось уже, починаючи з того, з відправної точки.
3: От люди, яким ви допомагаєте, про яких ви розповідаєте, це здебільшого люди, яких тут немає родичів, чи по-різному?
22: Розумієте, по-різному. Є люди, в яких є родичі, а є на початку проблеми з комунікацією. І іноді ми займаємося ще тим, щоб бути містком між родичами і цими людьми. А є люди, які з окупованих територій, і у яких зараз тут нікого немає, і нема до кого звернутися. І таке є. Тобто дуже по-різному.
3: А живуть вони хто де?
22: Так. Деякі вже поїхали до себе, на Харківщину, наприклад, до дітей. І ми з ними на зв'язку, ми в переписці там. І це вже 2 роки.
3: Да. А ви зберігаєте зв'язок, так?
22: Ви дивіться, є десь 5 чи 6 чоловік, з якими ми в постійному такому коннекті, чи є такі, які там вона щезла, її немає. Потім я бачу, що вона мені щось в Фейсбуці пише, і я на неї дивлюсь, думаю, я бачу, що з нею все добре.
3: Це просто вже таке людське спілкування?
22: Да. І є одна жінка, яка до нас збирається на роботу виходити, з вересня, може, вона до нас прийде. Якось ми вже з ними... зрівнилися чи що?
3: А за рахунок чого, як ви вважаєте?
22: Мабуть, за рахунок того, що коли вони вийшли, ми були тим осередком безпеки і, мабуть, допомоги, який зайшов, де вони відчули, що сюди можна звертатися. Може і так.
3: І ось коли я спілкувалася з пані Оленою, нагадаю, що це Олена Дмитрієва, директорка Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб, то вона казала про те, що вони і далі спілкуються з людьми, які їм допомогли. Я думала в цей момент, наскільки все-таки важливий людський фактор, так? Таке людяне ставлення. Вона розповідала про ще одну жінку, яка після звільнення в неї все налагодилося в житті, тепер вона чекає дитину, і вони всім колективом радіють за цю людину, що в неї тепер все гаразд. Але б я хотіла звернути увагу на важливий нюанс. От пані Олена Дмитрієва каже, що вони територіально розташовані поблизу Лісової Поляни. Лісова Поляна – це державний центр психічного здоров'я та реабілітації, і вони якраз спеціалізуються на відновленні військовослужбовців, ветеранів і цивільних, які пережили полон. Тобто це люди, які, можливо, після офіційного обміну звертаються або їх направляють до цього центру, і потім вони вже одночасно і звертаються до Оболонського районного центру соціальних служб. І коли презентували дослідження, то казали, що більша проблема, і це
21: найбільш вразлива категорія – це ті люди, які самостійно звільнилися різними способами, тобто не в рамках офіційних обмінів, бо загалом цивільних складно обмінювати, тому що на кого, якщо військовополонених можна обміняти, то цивільних тільки за якимось домовленостями, і це справді дуже складно. І про це говорив серед учасників прес-конференції, зокрема, Даниїл Булгаков. Він кейс-менеджер в благодійній організації «Благодійний фонд «Фонд сім'ї Андрєєвих», і він виступав також як експерт з власним досвідом після російського полону. Його було ув'язнено у 2020 році в Донецьку, і тільки у 2023 році йому вдалося звільнитися, і він самостійно через Білорусь виїхав з окупації і приїхав в Україну. І тепер він допомагає людям, які мають схожий досвід, схожі проблеми. І я запитала Даниїла, як саме може звільнитися людина, яка була в незаконному ув'язненні, якщо це не офіційний обмін, і можемо почути, що розповів Даниїл Булгаков.
4: В основному люди повертаються, якщо не шляхом офіційного обміну, то це сама велика кількість була в кілька тисяч людей після деокупації в 22-му році, до повної рівні, і там досі знаходяться нові люди, які досі не зфіксовані ні державою, ніким, особливо в маленьких громадах і селах. Плюс люди, які бояться казати, і жінки, які зазнавали СНПК і полон, вони просто уїжджали за кордон і тільки зараз починають звідти свідчити. Це частина людей, яких Росія випустила через юридичні проволочки, наприклад, не зрозуміли, як під час перехідного періоду, це їхні псевдо-ДНР і Росія, як переоформити людину, і російський суд, щоб не брати на себе відповідальність, відмовився. Я попав в таку маленьку кількість людей, нас 300 людей з Донецька одразу випустили. За буквально кілька місяців.
21: Саме через те, що з документами щось було?
4: Да, бо зараз вони вже вигадали нову схему, вони людей відпускають по суду, і за дверями суду тебе вже чекає автобус, тебе вантажить, і знову ти сідаєш, тільки вже по російському закону. Тоді ця система не працювала, і такі люди могли повернутися через Білорусь чи через Європу. Ну, для всіх цих варіантів, на жаль, треба майже гарантовано паспорт Росії отримувати. Як правило, всі його отримують, там же на Білорусі, на переходному пункті все увалено цими корочками з викинутими. І люди зараз з'являються вже, які відсиділи своє. Це перші у нас такі почали з'являтися, це колишні наші в'язні. Хтось каже, що це неправильна категорія для полону. Я вважаю, що це міжнародне грубе порушення і прав людини також. Коли людина сиділа в нашій колонії, відбувала покарання в Херсонській області, росіяни туди зайшли, всіх поперебили. По голові всіх зробили летні інвалідами, депортували в Росію. І зараз вони досиділи свій срок, але вже чомусь в Росії, хоча в Росії срок міг бути і більше. І їх починають просто випихувати в Грузію. Ну, а звідти вже через допомогу з України, ГО «Захист в'язнів України», наскільки я знаю, цим допомагає. Або цивільні, які просто відсиділи строк російський, вже там 5 років давали, 10 років вже відсиділи. І повертаються через Європу всі. Просто як люди на звичайних автобусах. Ну, частіше за все, вони застрягають в Європі. Бо, на жаль, в Україні вони не можуть розуміти, що їм дадуть. Ну, взагалі, хоч якісь гарантії, бо навіть статус дається тільки 20% полонених. Більшу частину відмови.
21: А от щодо статусу, якщо він вже дається, то він дає якісь пільги, можливо, або що він дає?
4: Він раніше давав тільки 100 тисяч гривень за рік полону і за факт звільнення. Тобто, якщо я просидів, наприклад, 2 роки, мені дається 100 тисяч за сам факт, що я звільнився, і дається 200 тисяч за кожен рік, який я там пробув. Сумарно 300. Дається ще медичні гарантії, але, чесно кажучи, я жодного разу не бачу людину, яка встигла би скористатися або скористалась би. Бо там наче медичне обслідування, але воно обмежене по часу після того повернення в країну, а ти статус можеш отримати вже після цього дедлайну. От, і потім би зробили систему, що дається відстрочка до кінця війни, як військовополоненим, бо, ну, як правило, люди, які сиділи за якусь незгоду з Росією, розуміють, що якщо їх посадять знов, то вони вже не вийдуть. Ну, вони їх, активно, скоріш за все, закатують там на місці. Як військові, якщо він другий раз попаде в полон, скоріш за все, живим він вже не повернеться. Тому є відстрочка і для тих категорій. Але цивільним зараз проблема комісії. Комісія взагалі майже повністю відмовляється давати статуси. Вони даються вкрай рідко, вони не здивляються ні на документи, ні на докази. У тебе може бути зафіксований ледь не фільм, знятий про те, як тебе затримали. Ні.
5: Ірино, а ось Даниїл звернув увагу на роботу комісії. Чи є про це щось у самому дослідженні?
21: Так, досить багато сказано саме в дослідженні про роботу комісії і в опитуванні самих звільнених цивільних ув'язнених. Про що йдеться? Це комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи. Тому що людина, якщо вона поза межами офіційних обмінів повернулася, вона має якимось чином підтвердити, що вона була ув'язнена, щоб їй дали цей статус. І чимало проблем – це те, що і немає часових меж, тобто немає жодних строків розгляду заяв, і люди очікують на рішення місяцями, і самі казали колишні ув'язнені, що вони не знають, їм не повідомляють, наприклад, коли відмовлено, з якої причини. І такий створюється інформаційний вакуум, тому що взагалі ця комісія не зобов'язана інформувати заявників. І це одна з проблем, справді, робота цієї комісії. І тому, власне, в цьому дослідженні наголошували, що має бути єдина комплексна підтримка, єдине вікно і різностороння підтримка. І яка саме? Про це я запитала у голови правління громадської організації «Civis Fortis» Людмили Янкіної, що ж вони хочуть донести своїм дослідженням.
6: Спочатку, коли людина повертається з полону, чи самостійно, чи дуже часто це через взаємне звільнення, цю людину мають зустріти лікар, соціальний працівник, представник ЦНАП і психолог. І, власне, соціальний працівник має вже бути провідником в світ державних послуг. Але коли ми говоримо про три етапи, ми говоримо про те, що екстрена допомога має надаватися буквально з точки нуль, коли людина перетнула український кордон. І, власне, це має бути не лише 21 день в обласній лікарні на обстеженні, а це вже має бути включати реабілітаційні заходи і лікування. Це має вже бути допомога, а не обстеження того, що людині потрібно. Це має бути надане житло людині, тому що дуже часто, здебільшого, в цих людей нема тут ні житла, ні родичів, нікого. І людина фактично перші 21 день живе в лікарні, а потім немає де жити, тому що лікарня її виписує, і вона буквально опиняється на вулиці. Тобто мають бути закриті питання житла, має бути закрите питання документів, оформлення пенсійних посвідчень, якщо є така необхідність, відновлення паспортів, відновлення дипломів, наприклад, там трудових книжок і так далі. Тобто все, що стосується центру життєдіяльності людини, от де вона залишається. Якщо вона залишається в Києві, тут їй доступ легше організувати. А якщо така людина їде в громаду, то фактично управління соціального захисту і органи місцевого самоврядування мають там стати для цієї людини підтримкою і таким підтримуючим комплексним механізмом. Плюс ми говоримо про те, що така людина в якийсь момент вже може почати хотіти працювати, допустимо, да, але немає відповідної роботи. Тобто тут потрібно допомогти людині знайти роботу або здобути нову спеціалізацію, перекваліфікуватися або підвищення кваліфікації. Тобто мова йде про те, що насправді, коли людина виходить з полону, в неї дуже багато потреб. І ми говоримо про ранжування цих потреб. На первинному етапі екстрена допомога – це коли ми закриваємо базові потреби людини в безпеці. Далі ми вже говоримо про комплексну реабілітацію і далі вже про там інтелектуальні якісь там професійну самореалізацію.
21: От ви окреслили, як це має бути, над чим нам треба працювати. А як відбувається на сьогодні? Це якось в індивідуальному порядку з тим самим житлом, де люди живуть справді через 21 день?
6: Зараз, на жаль, це все в такому більш-менш ручному форматі відбувається, коли ті чи інші органи телефонують громадським організаціям і кажуть, що у нас, допустимо, є 5 цивільних, звільнених там з останнього обміну так званого, чи є у вас можливість там покрити їм житло на пару місяців там чи на певний час. Ми кажемо, так, звичайно, давайте, і ми тоді їм орендуємо якесь житло, ми оплачуємо це житло. Але ж насправді, по-перше, до нас потрапляють не всі. Дуже часто так стається, що ми вже отримуємо інформацію про людину через там півроку, допустимо, да, і там ця людина час від часу жила в якихось різних друзях, то в гуртожитку, то ще десь в якійсь комунальній квартирі, в хостелі і так далі. І от знаєте, це насправді дуже дискомфортно людині, яка не може ніде вкорінитися і ніде не може знайти своєї стабільності. От задача для таких людей організувати, власне, цей от системну підтримку, щоб вона точно знала, що є людина, яка є її провідником в питаннях житла, в питання медицини, в питання психічної, психологічної допомоги, в питання, не знаю, там, оформлення документів і так далі. Тобто ми розділяємо на різні кластери ці потреби, і ми говоримо про те, що тут охорона здоров'я, тут пенсійний фонд, тут Мінсоц, тут, напустим, там Мінрозвитку громад, які ви могли взяти на себе питання організації житла.
21: Чому ви саме зараз акцентуєте увагу на цьому питанні, саме зараз презентуєте цей звіт, це дослідження?
6: Ми насправді акцентуємо на цьому останні 4,5 роки. Просто вже ми знаходимося на такому етапі, коли вже потрібно не просто акцентувати увагу на проблемі і потребі, а потрібно вже переходити до рішення. І тут ми беремо справу, просто є ініціаторами розробки рішення, ініціаторами розробки дорожньої мапи. Ми рік проводили це дослідження, ми проводили соціологічне дослідження осінь. Тобто ми спочатку поговорили з усіма постраждалими, які в нас були на супроводі, це понад 60 людей. Потім ми пішли досліджувати національну базу законодавства і практику супроводу. І далі от ми звели ці два документи і говоримо, що третім документом вже має бути дорожня мапа. І ми пропонуємо певні рішення. Рішенням якраз має бути розробка державної програми супроводу підтримки і допомоги. Щоб все було в системі, щоб воно, ті рішення, які сьогодні озвучували, вони насправді одиничні з точки зору практики управління соціальним центрів соціального захисту, там реабілітаційного центру «Лісова поляна». Ми говоримо про те, що це має бути загальнонаціональним досвідом, має існувати політика, мають існувати маршрути супроводу, мають існувати індивідуальні плани в залежності від того, з якою потребою людина, з якою ситуацією повертається, в якому стані. От тому третя частина, якою ми будемо займатися, тобто ми не сьогодні, ця тема не народилася для нас сьогодні, ми до цього дня йшли цілий рік, а то й 4,5 роки повномасштабного вторгнення, щоб вже запропонувати якесь стабільне системне рішення.
5: Це була Людмила Янкіна, голова правління громадської організації «Civis Fortis». А в етері Українського радіо моя колега Ірина Жданова розповідала про Фундацію захисту громадянського суспільства «Civis Fortis», котра презентувала дослідження «Цивільні після російського полону. Державна політика України, міжнародний досвід, дороговкази». Ну і, звичайно, ми продовжимо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Чернігівська, Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Градська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська та Полтавська області. Там оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Реклама.
18: Давайте проведемо вихідні разом.

0: від партнерів. Одна частина – це рішення уряду, їх 44 рішень потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Все цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до 1 листопада. Прем'єр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність. Так само є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час, час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави, проти української держави. Україна має виконати свою внутрішню частину роботи, кожна фракція, кожна група, усіх, хто є українцем. Якщо хтось вже хоче виборів, якщо хтось вже думає про рейтинги і свої політичні вигоди, то сьогодні у час цих тривог, зараз у час цієї війни треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумайте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів. Що стосується іншої частини дефіциту, те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів. На всіх рівнях ми ведемо розмову з партнерами. Але щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла. Дякую всім, хто допомагає, хто це розуміє. Розраховую на чітку роботу уряду і усіх парламентарів. Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроекти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Смітсонівська ініціатива в партнерстві з лабораторією моніторингу культурної спадщини створила найбільшу в світі базу геопросторових даних щодо руйнувань української культури. І ця робота почалася ще 2014 року, а в 2022-му переросла в масштабні акції допомоги. Свого часу кандидат історичних наук, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло стажувався в Смітсонівському інституті, а тому його розповідь про цей унікальний музейно-науковий комплекс вартує особливої уваги. Слухайте реконструкцію 2 вересня о 16:07 після новин.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії працює Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про біткоін і також про те, чому впродовж останнього тижня вартість цієї криптовалюти зростає, зросла на 25%. Ну, при цьому треба зазначити, що це все одно близько на 40% нижче, ніж максимум, якого біткоін сягнув в 2025 році, ну, майже рік тому, восени 2025 року. Отже, говоримо про криптовалюти в Україні, про їхнє функціонування, а також наскільки вигідно загалом сьогодні і загалом стратегічно інвестувати в криптовалюти. А ми поговоримо про це із економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо. Отже, в серпні біткоін торгувався біля позначки 78 тисяч доларів. Впродовж тижнів він, останніх тижнів він зростав, але водночас все-таки йому ще далеко до піку, так, тому що пік був, як я зазначив, в минулому році, восени, тоді він навіть сягав 126 тисяч доларів. Тож, як ви оцінюєте поведінку біткоїна і з чим пов'язані коливання його вартості зараз?
2: У поточному році він сягав, там, як кажуть трейдери, тестував рівні 80, він досягав 80 тисяч. От буквально там кілька днів тому, навіть от зараз я дивився, він там був близько до цієї цифри. Він також був на цьому рівні в другій половині травня. Для біткоїна це абсолютно така нормальна ситуація. Він коливається. Я пам'ятаю часи, коли я тільки починав звертати увагу на крипторинок. Він тоді коштував трошки більше 1000 доларів за монету. Це було на початку 2017 року, 9 років тому. Взагалі цей ринок існує приблизно 17 років. Здається, з 2009 року. І коливання були, ну, достатньо таких широких обсягах, в широких межах. Це, ну, в принципі, переважно тому, що цей ринок дуже швидко розвивається. І як тільки там знаходяться якісь позитивні новини, інвестори до нього повертаються і кажуть: о, класно, давайте ми туди вкладемось.
3: Пане Олександре, тут я хотіла би, щоб ми трошки пояснили нашій аудиторії Українського радіо, чому це важливо, ну, до речі, для якої кількості людей в Україні, чи відсотків людей в Україні ця тема вже є важливою, і в світі, наскільки, ну, чи не є наша розмова такою нішевою для, так сказати, шанувальників цього діла?
2: Цей ринок зараз оцінюється по капіталізації приблизно в 2 трильйони 700 мільярдів доларів. Чи багато, чи це чимало? Ну, можна порівняти, що це приблизно як капіталізація однієї з великих технологічних компаній, там, типу Apple чи Meta, яка керує Facebook, чи Amazon. Тобто це достатньо великий такий сегмент, і він став таким великим через те, що в тому числі, я вважаю, що певну кількість років, відносно нещодавно, США, органи, які регулюють фондовий ринок, почали надавати дозволи на роботу інвестиційним фондам, які вкладаються в криптоактиви. І через цю причину туди пішли кошти людей звичайних, тому що звичайній людині достатньо в США, принаймні там в Західній Європі, та й в Україні, в принципі, також. Достатньо зрозуміло піти до інвестиційної компанії, вкласти кошти в інвестиційний фонд, і далі нехай фахівці цими грошима керують, там за певні комісійні, звісно. І це відкрило туди шлях дуже широкому колу людей, насправді. Крім того, Україна, я хочу сказати, вона входить, ну, приблизно точно в п'ятірку по своїй участі в цьому крипторинку. В нас від початку було дуже багато фахівців, які його розбудовували в сенсі, ну, технологічному. Ну, бо в Україні дуже класна школа математики, програмування, і тому люди пішли працювати в цей сектор достатньо активно. І тому, в принципі, в останні роки це достатньо популярно серед широких кіл. І ви можете подивитись, навіть по такій, така ознака є, дуже багато волонтерів і військових, які безпосередньо там на свої потреби збирають кошти. Вони публікують, звісно, номера карток, але вони також пишуть, що готові надати в приватних повідомленнях адресу криптогаманця, якщо комусь зручно переказати кошти саме таким чином. Тобто це працююча історія.
1: Хотілося б поговорити стосовно статусу криптовалют і, зокрема, біткоїнів в Україні. Тобто ми розуміємо, що це не є засобом платежу, так, не є платіжним засобом. Тобто який статус мають криптовалюти сьогодні в Україні?
3: Ну, і по-простому, що робити з цим біткоїном, якщо в нього немає платіжного статусу, що з ним не можна піти в магазин, в сільпо, наприклад, і купити молока, що для чого він тоді треба?
2: Дивіться, це два достатньо різних питання. По першому питанню скажу, що ми, як країна, да, знаходимося в позиції спостерігаємо і чекаємо, ну, тобто, тому що в світі нема такої дійсно усталеної практики, хоча в Європі, наприклад, яка до нас найближча і на яку ми будемо точно орієнтуватися в сенсі законодавства, вони потроху врегульовують цю штуку і там з'являються певні вимоги. І це з одного боку добре, тому що це захищає права маленьких учасників цього ринку. Великі завжди собі раду дадуть, я про маленьких більше піклуюся в даному випадку. Але з іншого боку, запроваджуються регуляції, які звужують можливості використання, поширюють вимоги фінмоніторингу і тому подібне. Тобто зараз вже нема такої махновської вольниці, як вона була раніше. А в Україні, на жаль, криптовалюти поки що такі відносно сірій зоні знаходяться. Тепер друге питання, там, а що з ними робити? Я б розділив би криптовалюти на дуже грубо, на два основних, як би сказати, сегменти. Перший сегмент – це біткоін і ще там певна кількість інших криптомонет. Це, наприклад, ефір, він там пишеться як Ethereum, XRP, Solana. Ну, це найбільш такі популярні, на них припадає найбільша частина капіталізації цього ринку. До речі, на біткоін взагалі припадає приблизно 60% капіталізації всього крипторинку.
1: В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І з нами на зв'язку економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна» Олександр Крамаренко. Ми говоримо про біткоїни, ширше про криптовалюти. І ми зупинилися на тому моменті, коли пан Олександр розповідав про те, що є два типи криптовалют, чи два типи біткоїнів. От, та, два типи криптовалют. І ми згадували біткоїни, а також етеріуми, так, що дуже співзвучно якраз із тим станом, де ми зараз перебуваємо, ми спілкуємося саме в етері. Продовжіть, будь ласка, свою думку.
2: Це були перші, в принципі, ну, біткоін взагалі був першою криптомонетою, і ці криптомонети, вони можуть там вільно коливатися, їх курс відносно інших валют, відносно інших криптомонет, і от, власне, оці коливання, там, типу, 120 восени минулого року, 80 в травні, 80 от, буквально днями, це означає, що вони гуляють достатньо вільно. Але свого часу для того, щоб скласти конкуренцію класичним валютам, там долару, євро, іншим, були запроваджені так звані стейблкоїни. Тобто це криптомонети, які жорстко прив'язані до певного, ну, до певної валюти, реальної валюти, тієї, що існує в світі. І найбільш популярна з цих валют, криптовалют, стейблкоін, який називається Tether. Ну, його ще називають там 4 літери USDT, тобто цифровий долар. А він завжди дорівнює одному долару, щоб там не було. Він прив'язаний до нього, і його реально використовують для розрахунків. Для розрахунків, коли людям з якихось причин не хочеться користуватися звичайними банківськими переказами чи передавати готівку. Тобто, якщо там біткоін, ефір, Solana, інші, вони є, ну, можна сказати, що вони як акції, да, там умовно, дуже умовно, які можуть коливатися, ціна може плавати. Їх використовують передусім для інвестування і накопичення. то оці стейблкоїни їх використовують для, власне, розрахунків.
1: І тобто фактично можна, як Наталя сказала, піти молока купити, так? Ну це таке, грубо кажучи.
2: Ні, от молока купити не можна, тому що, як ви на початку слушно зазначили, в Україні, наприклад, в Україні криптомонети не є платіжним засобом і ними ніхто не працює.
3: Був тобто такий США можна розрахуватися за молоко?
2: Ні,
3: теж
2: ні.
3: Цим цифровим доларом також, теж не можна, так?
2: Ні. Там також це екзотика і це не приймають. Це переважно люди роблять тоді, коли вони хочуть діяти за межами тих обмежень, які там накладаються. Це до певної міри використовуються ці криптомонети, власне, інвесторами. Ну, от, наприклад, людина купила дешево біткоїни, да, за готівку, просто за звичайну готівку, да, і курс раптом біткоїна піднявся. Вона хоче зафіксувати прибуток для того, щоб далі продовжувати гратися на курсах. Вона продає біткоїни за стейблкоін долара. Тобто вона фіксує ціну, якби, ну, отримує певну суму в доларах, хоча в цифрових. Чекає. Потім біткоін, припустимо, впав. Вона робить зворотню операцію. Вона купує біткоін, який подешевшав. Потім через певний час біткоін піднявся, вона продала, вона заробила. Тобто для оцих операцій туди-сюди стрибати з біткоїна або з ефіру в долар, і якщо нема потреби одразу виходити в звичайну валюту, там в долар, в євро, в гривню, то переважно користуються саме стейблкоїнами. От там вони дуже активно використовуються.
3: Але, Олександр, я повертаюся до свого питання. Як задовільнити потребу і купити таке молоко, якщо в людини є ці біткоїни? В який момент виникають гроші, з якими вже щось можна робити? От поясніть це нашій аудиторії.
2: Є фінансові компанії, які надають послугу переведення в звичайну валюту. Вони є в Україні, вони в нас, чесно кажучи, працюють трошки в сірій зоні. Я не знаю, як вони юридично це роблять, але вони існують, вони рекламуються, вони є. В Європі, де більш жорстке регулювання, і воно існує, ці компанії працюють під наглядом регуляторів, вони виконують вимоги фінансового моніторингу. Тобто це питання до Верховної Ради, коли вона нарешті прийме закон про цифрові активи, який там лежить достатньо довго.
1: Ну так, закон досить довго лежить, насправді було його про віртуальні активи, так, закон досить давно ще зареєстровано. Дивіться, тут запитання від Наталі було, так сказати, для початківців, так, але якщо, наприклад, нас зараз слухає аудиторія більш досвідчена, то поділіться якраз перспективами, наприклад, інвестування в криптовалюти, зокрема в біткоїни, от, станом на 2026 рік. Наскільки це прибутково? Ви казали, що за 9 років, от, наприклад, вартість біткоїна зросла від 1 000 доларів до, станом на зараз, 80 тисяч доларів. Тобто це 80 разів, наприклад, людина, яка тоді придбавала біткоїни, могла би збільшити свої статки. Це досить непогано, так, хоча і за 9 років. Які зараз перспективи? Наскільки можна збагатитися, якщо інвестувати?
2: Гарантій не може дати ніхто. З рівним успіхом він може, як кажуть аналітики, найближчий рік-півтора піднятися до 200. Про це кажуть приблизно з початку 25-го року. Але з тим же успіхом він може впасти до 60, до 30, було і таке. Тому коливання, падіння вдвічі було там кілька років тому. Там приблизно 60 до 30. Тому це достатньо ризикована штука. І якщо людина має там вільні гроші для інвестування, то я б дуже б не радив би вкладати в криптовалюти більше 10% цих коштів. От точно не більше 10%. Це дуже ризикований спосіб інвестування. І людина має розуміти, що вона робить, не вкладати туди надто велику частку своїх коштів.
1: Ну і ще цікаве питання, воно стосується того, що забезпечує вартість біткоїну, так, чи іншим криптовалютам. Ну, наприклад, що забезпечує там цінність золота, ми розуміємо, так, тому що це метал, коштовний метал, досить рідкісний метал, якщо там брати масштаби планети. От що забезпечує цінність криптовалют? Суто попит тих, хто їх купує, чи є під цим якась об'єктивна цінність?
2: З одного боку, дійсно, ви праві, попит тих, хто їх купує, їх підтримує, ну, власне, як будь-які там акції і так далі. Але ця екосистема, як її називають, да, там, оці блокчейни, оці системи розрахунків, всілякі там додатки для проведення швидких фінансових операцій, все це обслуговується через ті дані, які підтримуються завдяки криптовалютам. І, власне, блокчейн, він створювався як підґрунтя для системи розосередженого, децентралізованого зберігання інформації, щоб її не можна було знищити або спотворити з однієї точки волею когось одного, там, чи двох, чи трьох, чи п'яти. Тобто в цьому приблизно їх сила. Вони працюють ці ланцюжки даних на великій, майже необмеженій кількості комп'ютерів, підтримуються, і якщо якийсь комп'ютер намагається щось там спотворити, його просто вся система цілком ігнорує. Тому, з одного боку, да, попит, з іншого боку, нові технології, цифрові технології, і це насправді, ну, чітко видно, коли є якийсь технологічний прорив, то курси зростають. Якщо є додаткові дозволи регулюючих органів, які відкривають рух коштам звичайних людей на цей ринок, або коштам, наприклад, пенсійних фондів на цей ринок, курс зростає. Якщо якісь там центральні банки, типу Федеральної резервної системи, обіцяють знизити облікову ставку, як це зараз, до речі, відбувається. Курси зростають, власне, підйом в серпні пов'язують саме з цим.
3: Сергій, напевно, хоче зачитати повідомлення. Дуже цікаво від людини, яка не теоретизувала, а практикувала з етеріумом. То дуже цікава історія.
1: Так, от пише нам слухачка Ольга. Був у мене гаманець на платформі Payeer. Там лежало трохи ефіріуму, менше 100 доларів. Рік тому вони прислали повідомлення, що вони закриваються для клієнтів з Росії та Європейського Союзу, і щоб виводили гроші. Я в них запитала, чи торкнеться це громадян України. Відповіли, що ні. Я, дурепа, не вивела кошти, і все, доступ до гаманця закритий. Ну, і ще трохи ефіріуму на гаманці MetaMax валяється вже давно, так і лежить. Ні, поповнювати нема чим, а вводити ніби комісії високі. Гаманець WhiteBit не вдається верифікувати зі звичайним паспортом, книжечкою, він його прочитати не може. Ну, одним словом, бачимо, що слухачка експериментує. Так, і, до речі, тут, напевно, що актив, важливе питання в зв'язку з цим варто порушити. Перше, це як обрати собі все-таки монети, так? Тобто, з якими токенами, з якими монетами варто мати справу, з якими ні. І друге, от які використовувати платформи чи інфраструктуру, які гаманці обирати?
2: Ну, обрати вид криптовалюти, я скажу чесно, я не готовий, але я можу сказати, ну, радити, да, я не готовий. Я можу сказати, як би я чинив. Да? Якщо б в мене була така задача, я б вкладався би в криптомонети, які входять в першу десятку за капіталізацію. Це означає, що, ну, принаймні, в них найбільші шанси бути проданими, якщо мені буде потрібно їх продати. Тобто, коли там великі обороти, велика капіталізація, то знайдеться достатньо людей, щоб їх купити по якомусь поточному курсу. Це перше. По-друге, де зберігати? Є кілька способів збереження. Тут точно не на одну хвилину розмова. На мій погляд, найбільш, ну, от якщо я б вибирав, да, там, то я б вибирав би гаманці на платформах, які існують щонайменше 7-8-9 років, які не з'явилися сьогодні або в минулому році. Вони працюють, в них, ну, принаймні, більше шансів виконувати свої зобов'язання. Так, через регуляції деякі платформи обмежують, надають своїм клієнтам час на вихід, якщо країна, в якій вони живуть, знаходиться по їх розсуду в ризикованій зоні, або вони не хочуть підпадати під регуляцію. Я думаю, що Росію вони вважають там, типу, ризикованою, оскільки вона веде війну. А в ЄС, очевидно, їм ці платформи, про яку пані казала, очевидно, не подобаються надто жорсткі регуляції. Вони не хочуть отримувати штрафи від Євросоюзу, тому вони хочуть позбутися клієнтів з Євросоюзу. Ну, тут потрібно, да, це не та історія, яка для зовсім недосвідченої людини. Якщо б я намагався думати в цей бік, да, там, вкладати туди, то я б кілька місяців точно б досліджував би цю тему, як рився, що, куди, як, питав би людей, які вже там, ну і так далі.
3: Зрозуміло, тобто треба час на консультації. Перед тим, як ми продовжимо, ще одне питання встигнемо поставити, я повідомлю,
2: Не обов'язково приватні консультації, просто думати довго і дуже активно.
3: Так, консультації, дослідження, так. І одне питання від, як не дивно, нашого слухача, цікаве питання. Допоможіть, будь ласка, порадьте, як перевести мою пенсію у криптовалюту. І, знаєте, це від слухачка Зінаїда нам таке прислала запитання. І я думаю, що це слушне питання, адже у нас народні депутати, наприклад, мають криптовалюту, навіть її декларують, і навіть за законом вони мають нести відповідальність, якщо вони не задекларують ту криптовалюту, яка в них є, і як кримінальні провадження НАБУ з цього питання. Тобто, якщо у депутатів є криптовалюта, чому б не мати, наприклад, слухачці українського радіо, пенсіонерці Зінаїді? Як це зробити?
2: Найперше, щоб я радив би їй не дивитись бік криптовалюти. Бо якщо її єдине джерело доходів і існування – це пенсія, то це гроші, які потрібні на життя, а вкладати у будь-що, в тому числі і в криптовалюту, можна тільки те, що вам точно не знадобиться найближчі рік-два. Це точно не ті гроші, на які ви живете. Тому краще побережіть сили, використати ці кошти іншим чином.
1: Ну, можливо, наша слухачка має інші джерела якраз доходів.
3: Хотіла побавитися пенсією своєю.
1: Так, якраз пенсію вирішила на таке довгострокове планування використати. Що ж, у нас є хвилина, так, для того, щоб, зрештою, якраз підбити підсумок нашій розмові, ми згадували про законодавство. А коли все-таки чекати, що в Україні законодавці визначаться із статусом криптовалют? Є перспектива, що це трапиться найближчим часом?
2: Я не думаю, що, судячи з їх планів по законотворчості, я не думаю, що це станеться надто швидко, хіба що їх підштовхнуть наші партнери з якихось причин, і вони подивляться в цей бік. І на додаток я б сказав би, що бавитись з криптовалютами, якщо ви хочете вкладати менше кількох десятків тисяч гривень за один раз, нема сенсу, там можуть бути чималі комісії, які просто знивелюють можливий прибуток. Тому з дрібними сумами туди просто не варто
1: йти. А з якими сумами? От який поріг, з якими вже варто йти туди?
2: Я вам сказав, десятки тисяч гривень. Десятки тисяч, не менше.
1: Тобто це фактично від тисячі доларів, умовно кажучи.
2: Щонайменше.
1: Да. Тоді доцільно туди йти. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чули Олександра Крамаренка, економічного оглядача агенції «Інтерфакс Україна». Ми говорили про криптовалюти, ну і, зокрема, про біткоін та етеріум.
0: На часі культура на Українському радіо.
4: Аудіокнижка. Прем'єра Марія Матіос «Нація серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
5: Частина перша. Епізод перший. У бомбосховищі замість щоденника. Київ. Підвал на лівому березі. Дівчинка, подвиньтесь, будь ласка, трохи до стіни. У мене ноги страх, як затекли. Бабусечка, з моршками схожа на висохлу грушку, одягнена, мов капуста. У светри, камізельки, пухову хустку поверх шаликів і розтягнуті спортивні рейтузи намагається ворушитися між клунків і клуночків, що лежать по обіч ніг. Одночасно обома розпластаними руками накриває свої пожитки так, ніби хтось має намір її ось-ось пограбувати.
6: Бабушка, ну яка вона вам дівушка? Не бачите? Тиждень-два й родити буде.
5: Що за совкова звичка усіх називати дівушками аж до пенсії? Відповідає і одночасно запитує вертка молодиця з яскраво-червоною кучмою на голові. Вона нервово розтирає в руках цигарку, відламуючи від неї крихітні шматочки. Тютюн падає їй на коліна, і вона сердито струшує його собі під ноги, чим викликає осудливі погляди тих, хто сидить поруч.
6: «А що такого?» – відповідає бабуся. «І я хотіла б, щоб мене ще хтось назвав дівушкою. Може, людині приємно, коли до неї так звертаються?»
5: Хмикає чоловік у кепці, насунутій на самі очі. У кожного віку свої таргани в голові.
6: «У мене голова чиста», – заперечує бабуся, чим викликає короткочасний сміх. «А ви нібито дівушка».
5: Червоне волосся звертається до вагітної жінки напроти.
6: «Де ваш чоловік? Хіба можна вагітну з таким животом залишати в такий час?»
5: «Чоловік у гостомелі», – коротко відповідає та, підшморгуючи застудженим носом. «Видно, як їй важко стримувати сльози. Вагітна жінка, яку бабці називає дівушкою, витягнутими вперед ногами, дістає ніг молодого чоловіка на протилежному боці, дуже вузького, але довгого підвалу. Її великий круглий живіт натягує тонку вовняну сукню. Ще трохи і затріщить над випуклим доверху пупом, що формою нагадує плід молодого горіха з горбкуватими виємками й борозенками, з якого щойно злетіла шкаралупа. Чоло жінки укрите дрібними краплями поту. Очевидно, у неї висока температура. Молодець із червоним волоссям на сходах награно спліскує руками, випустивши залишки незапаленої цигарки на цементну підлогу.
6: У ці дні люди тікають за границю. Всі, а найперше чоловіки. А ще скільки втече?
5: Тітко, голос, що належить чоловікові, на поламаному велосипеді під сходами.
6: Не меліть дурниць, шановна. І запам'ятайте, Гостомель не за границя. Це від Києва 7 кілометрів пішого ходу. Це, тітонько, Київ. Київ. У ці дні ломляться двері воєнкоматів, а не границя.
5: Вагітна, дивлячись в облущену стелю укриття і раз по раз витираючи під щола, намагається вкрити живіт картатим пледом, переданим їй з протилежного кінця сховища.
7: Він на аеродромі. 2 дні, як нема зв'язку. Кажуть, начебто там уже десант російський висадився. Голос такий тихий і непевний. Аж хочеться її негайно обняти, як малу дитину, що забила колінце.
6: «Мадам, ви хоч і на цікавій стадії, але не переказуйте москальські плітки!»
5: Хлопець, швидше підліток, напроти бабусі, намагається стати на ноги, та через надмірну тісняву йому це не вдається.
6: «Ви хоч і вагітні, та вибачайте, оце їм, а не Гостомель!»
5: Зривається на крик і згинає праву руку в лікті, а лівою показує непристойний жест.
6: «Оце їм, а не Київ!»
7: Сказали, візьмуть за 3 дні. Ще тихішим голосом каже вагітна і обхоплює голову обома руками.
6: «Дітка!» – бабулька Капуста, прибравши руки з клунків, лагідно звертається до вагітної. «Як ти називаєшся, дітка?»
7: «Оля,
6: Олечко, доцю, ти думай зараз про того, хто в тебе б'ється під серцем. І також тримай в голові, що твій чоловік зараз б'ється за вас двох. Ти таку думку передавай йому туди, у Гостополь чи як його. Там йому буде легше, коли ти тут будеш спокійна. Бо чоловік і жона по житті одною мотузкою зав'язані і чують одне одного навіть на розстоянні. На цім боці мотузку сіпнеш, а на тім боці йому чутно. А ти, синку...»
5: Підводить голову до збудженого хлопця напроти себе.
6: «Ніколи не говори нервово, синку, навіть коли тобі страшно».
8: «Мені не страшно, бабка».
5: Хлопець дратується дужче.
8: «Я їх вбивав би, душив би, як червів під ногами. Так нічим. Зброї нема навіть у тих, хто останній місяць ходив тренуватися у тероборону на видобичах.
6: Хіба що тільки ходив».
5: Молодик у літній бейсболці з кулака дожовує бутерброд з різким запахом чеснику, від чого сусіди поруч відвертають носи.
6: «А що? Чого вернути носом? Часник якраз зараз корисний».
8: «Ага,
5: Іронічно погоджується старший чоловік, що сидить на перевернутому пластиковому відрі посередині сховища. Із довгих смуг порізаного білого простирадла в'яже щось таке схоже на маскувальну сітку.
8: Тепер тут нам тільки часнику бракує замість вентиляції.
5: Та хай їсть собі хоч каміння, аби лиш цих звуків не чути. На цих словах жінки в усьому чорному, що доти не втручалася в розмови, підвал затихає. І одночасно підводить голову доверху, звідки доносяться дещо приглушені, однак потужні вибухи. Цього разу не так близько, як напередодні. Якийсь час у сховищі панує гнітюча тиша.
9: Учора на оболоні з машин роздавали зброю всім, не питаючи. А я розвернувся і пішов додому за паспортом, бо сказали малолетка. Поки вернувся, все, нема, роздали.
5: Юнак-підліток все ніяк не може заспокоїтися.
9: Якщо вам так хочеться воювати, юначе, то беріть лопату і йдіть блокпост зміцнювати на околиці.
5: Менторський голос чоловіка в окулярах схожий на голос професора за кафедрою.
9: А то від вас, юначе, сьогодні занадто багато тексту.
8: Дивіться, щоб ви не пробували тут курити.
5: Запізніло застерігає молодицю з новою цигаркою в руках чоловік у картузі на виворіт.
9: А ви, бабулечка, не тримайтеся так за своє барахло. На нього ніхто не посягає.
5: І взагалі, хто в бомбосховище бере з собою стільки непотребу, якщо це взагалі бомбосховище?
9: Диви, який наглий. Розкомандувався. А як присипле нас усіх тут, то хочеш першим вирватися на вулицю? А оце не хочеш?
5: Жінка з дитиною на руках показує чоловікові дулю і дужче притискає дитину до себе. Дитина хлипає, не перестаючи.
9: Ви би таку велику дитину не тримали на руках?
5: Жінка з собачкою розміром зо дві долоні поривається вивільнити для себе більше місця. Однак притиснута з усіх боків раз по раз втикається носом у песика, що шипоче йому на вушко, як людині, і повчальним тоном продовжує.
9: Дитина вже майже дівчина. Не привчайте змалечку до обіймів. Ще не обнімається.
5: Це заразна звичка. Жінка намагається отримати підтримку від тих, хто її чує.
9: Хіба не так?
8: Не так, курва, мама, не так. Тримайте в пазусі свого пса, як не маєте дитини. І не пхайте свого носа, куди не просять.
5: Худющий чоловік з-під стіни на мить відводить голову від блокнота, в якому, не перестаючи, нервово малює простим олівцем трикутники різного розміру.
9: Що за мода собаку протиставляти людині?
5: Дівчатко з великими голубими очима розмовляє з новенькою лялькою на колінах.
9: Дивні люди.
8: Синки, один і другий.
5: Бабця поправляє пухову хустку на голові і знову обома руками накриває клунки.
8: Ти молодой, ножки у тебе здорові. Не нервіруй женщин з дітьми. І мене не нервіруй. Песик, то також дитинка. Після тривоги ти і ти побіжите домой? А я тут не знаю, скільки просиджу.
9: Бо дома мене ніхто не жде.
8: І ніхто сюди не приведе, якби тривога затяглася.
9: І в цих клуночках усе моє найголовніше майно. Пенсійна книжка, паспорт, ідентифікаційний код. Ну, код цей. От, понімаєш? А главний документ, де мене похоронить. Коло мого діда. Бо ж загребуть як собаку, як розрішення не буде на захороненні, коли таке навкруги діється. Кому тепер до старої баби, якщо умру скоропостіжно? Ну, а в цьому кульочку?
5: Сорочка на спання, труси на щодень, на заміну.
9: Я всю життя чистюнька ходила, біднесенька, але чистюнька. А в тому кульочку відварений рис у термосі.
8: Він укріпляє добре, бо як від страху. Ой, ну знаєш, що случається з людьми від страху. Я все собі приготувала, щоб нікому зі мною руки не було на случай чого.
9: Ну, а там уже як Бог дасть.
5: На кілька секунд підвалом знову прокочується дружній, хоч і неголосний сміх. Молодиця з цигаркою встає зі сходів і розминається, підскакуючи на місці з ноги на ногу.
8: Бабушка, а як ви труси тут кожен день міняти будете, якщо нам довго доведеться сидіти?
5: Бабця обводить очима чи не все сховище і стискає плечима.
8: Ну як? Ну, якась добра душа, закрию мене одіялом, а потім я когось прикрию, щоб не було видно. Якось же ж люди довжні помагати одне одному.
9: Але ви думаєте, що ця війна не закінчиться скоро? Треба буде тут сидіти?
5: Тепер уже сміється і вагітна.
8: Бабулька,
9: ви можете, наконець, замовчать?
5: Жінка бальзаківського віку у куртці без рукавці поверх дублянки, що вмостилася просто на цементній підлозі спиною до двох велосипедів під стіною, кидає поглядом списи свого невдоволення, одночасно запихаючи до рота булочку з маком.
9: Мак сиплеться на дублянку, і жінка, змівши його в долоню, посилає його також до рота, піднісши догори голову.
5: Пусть говоре, так легче тривогу пережидать. Бабуська, говоріть, пожалуйста, говоріть. Хоч один чоловік адекватний здесь знайшовся, і то бабуська.
9: Цитькає на дублянку, схожа бабусина ровесниця, обв'язана навхрест хусткою і у валянках з калушами.
5: Дама, ви би який подсрачник собі узяли, чи сядьте на велосипед, якщо не розвалите його,
9: радить жіночий голос із дальнього кутка ледь освітлювального підвалу.
5: А то так заробите цистіт. Де ліки будете брати? В аптеках, коли нема тривоги. Бачили, що твориться?
9: Все скуповують. Спрашиваю одного, зачем тобі, голубчик, слабітельного 10 пачок?
5: І закріпітельного 10 пачок.
9: А він каже, на всякий случай.
5: Та тут, кажу, кілограм луперамиду брати треба від страху, а не слабітельної.
9: Ніхто не реагує на її репліку. Жінка в дублянці надиво слухняно залазить на крайній велосипед, тримаючись однією рукою за той, що поруч, на якому сидить чоловік з голосом і манерами шкільного вчителя.
5: «Добре, що хазяєва з підвалу не позабірали велосипеди, хоч є на що людям сісти»,
9: каже старенька, обв'язана навхрест хусткою, і враз хапається за серце. Зверху долітає незрозумілий звук, схожий на дзищання рою ос, і підвал знову затамовує дихання. На цей раз, здається, гупає у притул до стіни підвалу, з якої сиплеться тиньк.
4: Аудіокнижка.
9: Харків. Мама, я хочу пісяти. Дівчинка років 5 обіймає маму обома ручками за шию і скиглить на весь підвал. Потерпи, моє золотко, ще трошечки потерпи. Ось-ось закінчиться тривога, і ми вийдемо на вулицю.
5: Що ж ви дитину мучите, людину? Хто зна, коли ця тривога закінчиться? Так само на повен голос озивається жінка з протилежного кутка підвалу, не випускаючи спиць із рук.
9: Ми в поспіху забули горщик, виправдовується мама, обціловуючи дитину.
5: Нате вам целофановий мішечок. Що ж мордувати дитину?
9: Великий целофановий пакет пливе по руках з одного на другий кінець забитого людьми по саму зав'язку підвалу. Зі стелі цілими шматками падає вапно. На стінах пліснява. На вулиці виє сирена.
5: Чернігів.
9: Дві дівчини сидять осібно в кінці підвалу, обклавшись старими пальтами, витягнутими з розкиданих довкола ящиків. Підвал, який тепер став сховищем, раніше, мабуть, служив якимось складом старого одягу чи секонд-хендом, а може навіть пристанищем безхатьків, бо купи неприбраного сміття і порожні пляшки, що валяються уздовж стіни, підтверджують, що тут давно немає господаря. Дівчата говорять тихо, однак їх добре чути. А я коли приїжджаю в рідне місто, завжди йду на кладовище провідати своїх знайомих. Не знаю, чому так, але вже троє моїх однокласників, і тепер і мій одногрупник вже там. Мертві завжди захищають живих, якщо ми пам'ятаємо мертвих. Десь я таке читала.
5: Ну, Ася, нащо ще й тут згадувати про мертвих?
9: Згадай щось краще, бо таке тепер щодень. Убили, замордували, закатували. Ми не знаємо, що ми ще дізнаємося про цей день, коли закінчиться війна. Мені страшно.
5: Не згадуй, будь ласка, погане. Діти, війна щойно почалася. Довга, апокаліптична війна, екзистенційна. Такої війни людство не знало від 45-го. А 11 років війни у В'єтнамі?
9: Хлопець, очевидячки студент, різко опонує старшому чоловікові.
5: Афганістан, а Ізраїль з безконечними війнами з часу заснування?
9: Я, майбутній історик, можу порівнювати. Наша війна буде короткою. Синку історику, слухай мене дуже уважно.
5: Дід підводиться і вказівним пальцем махає перед очима хлопця. Кажу тобі, такої війни
9: Світ 77 років не бачив. І ближчим часом не побачить. Хіба бомбу ядерну кинуть.
10: Куда, ви говорите, збіжала ваша доця з дітьом?
9: Не збіжала, дамочка, а відвезла дитину на Западну, до родичів чоловіка.
10: Хуй, к бандеровцям, к вишиватникам поїхали.
9: Сплискуючи руками, у розмову двох втручається жінка у зелених райтузах і рожевій в'язаній шапочці, яка до цього сиділа, як миша за віником.
11: Ага, бабцю, правду кажете. На Западній бандерівці дотепер у вишиванках ходять.
10: А я от ветеран Великої Отечественної. Ні за що би не поїхала на Западну, даже якщо б насильно з города видворяли, даже якщо б...
9: Жінка пенсійного віку з перебинтованою рукою не дає їй договорити.
10: Ти така ветеранша Великої Отечественної, як я дівка. Тьфу!
9: І де вас тут стільки НКВДистів наплодилося? У сварку втручається сивий чоловік, що до цього намагався читати газету, раз по раз протираючи окуляри, то підносячи, то віддаляючи газету від очей.
11: Сиділа, напевно, при комуняках з секретуткою у якогось начальства і корочку тобі зробили ветеранську.
9: Небось донедавна на мітинги комуняцькі ходила з кривавою ганчіркою, ні?
11: Ей, ти, срана ветеранша, ще тиждень-два, і вся Україна буде УПА. Чули? В Чернівцях уже бандерівське смузі готують. Це те, що раніше коктейлем Молотова називали. Та в мене всі чоловіки-сусіди в тероборону пішли. І зять мій, і Небіж.
9: Здається, вже весь підвал втягнувся в дискусію із самозванкою Великої Отечественної.
10: Ви не маєте права. Я закони знаю. У нас тут в Маріуполі.
11: Ага, у вас. Нібито Маріуполь лише твій.
9: Та чого ти, ветеранша, права качаєш у Черкасах, коли тобі тут добрі люди прихисток дали, дах над головою, харчі, коли Маріуполь зараз стікає кров'ю і його зрівнюють з землею, а ти маячню несеш?
10: І що ви мені зробите? Вон у мене син в російській армії, майор, льотчик, так он...
9: Ой, стара, краще б ти цього не говорила. Чоловік спортивної статури стає над явно молодцюватою бабцею, так років 60, заносячи над нею стиснутий кулак. Бо твій син може якраз зараз нас... Гоп-гоп-гоп, земляки, стоп! Інший чоловік, який мовчав увесь цей час, підскакує до диспутантів. Не чіпай гівно, щоб не смерділо. Але ти, фальшива, довбана ветеранша, краще сюди більше не приходь. Сиди на 9-му поверсі і чекай гарячого привіту від твого сина. Або їдь на Западну. Може, там тобі мозги на місце вставлять. А справжні ветерани Великої Отечественної, як ти кажеш, давно на цвинтарях відпочивають.
12: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
0: На часі. Культура на Українському радіо.
4: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
13: Йоганн Себастьян Бах. Сицилія. Виконують Євген Ганін – флейта і Наталія Ізмайлова – арфа.

0: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
1: Джузеппе Валентіні. Соната для віолончелі і фортепіано, частина друга. Виконують Світлана Пшенична – віолончель, Валентина Коваль – фортепіано.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Рада провалила законопроєкт щодо оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Угорщина може змінити позицію щодо переговорів України з ЄС за умови прогресу у захисті меншин. Далі докладніше. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування пільги з ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. За основний законопроєкт проголосували 210 депутатів із необхідних 226. Не набрали необхідної кількості голосів і пропозиції відправити документ на повторне перше читання або на доопрацювання. За розрахунками Мінфіну, скасування пільги могло б приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Угорщина продовжує